0: 2002 оноос 1954 он хүртэлх 3 жилийн дотор их хөвчөний аж ахуйн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлэхийн төлөө бүх улсын аж үйлдвэрийн салаан бүчирт 16 том гарэ катрийг шилжүүлэн томилж үүний дотор зөвлөлт холбоот улсын тусалсан голдлогтой үйлдвэр уурхайд 3000 гарэ удирдаг катр сонгож томилв. 1956 онд намын төв хорооноос нийгэм журамт бүтээн байгуулалт дундх сэгэдний үйлдэлийг гүйцэд бадруулахыг дурдан 1957 оны 6 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 11 түмэн дээд жиргэн сэгэдний дундаас түм 7500 гарэ намын гишүүн өлслөө. Лиси Гуан Чэншвэсэн нар чүм дээр 150 донд намд орсон юм а. Одоо 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалт удалгүй ялалтайгаар биелэгдэх гэж би. Бид нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх шин аял лан удалгүй эхлүүлэх болно. Одоохондоо дэлхийн байдалд яг гүн гүнжгэ бөгөөд нарийн будлаантай хувиралт гарч бидэнд маш олон төсөөлж болох ба төсөөл хүйе бүрэх төгшүүр шалгалтад тулгарж би. Нарийн будлаантай байдал ба бэрх хатуужилттай үүргийн өмнө бид дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолт ба дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх талыг бүх талаар эжимдэж хүнд их шалгалтыг хүчтэй аргачааж хүнд их аюул төгшүүрийг эсэргүүцэн тулж хүнд их хар саадыг элэн давж хүнд их зөрчлийг арилгаж маш олон түүхийн шин онцлогтой агуу их тэмцлийг хийжээ. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд хамгийн үндсэн баталгаа бол хаашил намын удирдлага болно. Намын удирдлагын баримтлахын хамгийн үндсэн зүйл бол намын төв хорооны эрх сөрөг ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагын баримтлах явдал болно. Бүх намаараан ухамсараасан үжил санаа улс төр үйл ажиллагаан дээр намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байхыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож бат чанга улс төрийн бат хүчин ба зөв урагшлах чиглэлийг баталж эл шатны намын хороо намын удирдах дугуйлан эл хүрээний үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын улс төрийн чадамж ба жохон байгууллалтын чадамжийг гүйцэд бадруулж өргөн олон намын гишүүн кадр ба эл талын чадвартныг бүтэмжтэйгээр жохон байгуулан өргөн олон ард түмнийг өргөнөөр нэгтрүүлж шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин ялалтыг тэмцэн олохын төлөө бүлхэмтэн тэмцэх хүчрэх их хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хоёр дугаарт намын шинжил ухаанч онлоор бүх намыг зөвсгөлхийг сайтраадах нь жохон байгуулалт бол дүрс үжил санаа бол сүг сүнэс мөн. Намын жохон байгуулалтын байгуулалтыг чангатах гэдэг дүрс бүтээх хэрэгтэйгээр баггүй нэнч сүг сүлтийг шуух хэрэгтэй. Манай нам ойр үеэс наших илжүлийн улс төрийн хүчнээ бийлүүлж чадашгүй бүрх хатуужилтай үүргий бийлүүлж ард түмний дагуулан ховсгол бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн гэрэл сачрангуй амжилт бүтэмжийг олж чадсаны шалтгаан нь ямагт марксийн үжилээр ажиллагааны зөвлөөрөн болгож ямагт марксийн үжилийг дундад улсчилсан хамгийн шин үр бүтээлөөр бүх намын зөвсгөлхий баримталж бүх намыг ямагт нэгдэлтэй үжил санаа, эрээс бат жориг санаа, жогчингүй үйл ажиллагаа, хүчрхэг их дайцсан хүчинтэй байлгаж чадсан доршин. Манай нам дэлхий дээрх хамгийн том төрийн нам болсны хувьд том бол томын янзтай байх хэрэгтэй. Том болохоор бас томын хүчирдэлтэй хэрхэн бүх намыг хамтын үжил санаа онлын сууран дээр дээд хэмжээгээр төвлөрүүлэн нэгдүүлэхийг үнэнхүү баталлах нь нэнч хэлбэр бос явдал юм аа. Марксийн үжил ялангуяа шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны онлын зөвсгөлийг чангатгаж, эл шатны намын жохон байгууллт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчуд ялангуяа удирдаг кадрчуудад марксийн үжилийн онлын зөвсгийг эзэмшүүлж, марксийн үжилийн онлын төвшин ба хэрэглэх чадварын дээшлүүлэн хамтар намын шин үүдэлтийн онлыг шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлсийг ахиулах үйлдэлгийн хүчин болгон хувируулах хэрэгтэй. Гэл шатны намын хороо ба түүний жохон байгуулах салаа мөчрийнх нь ухамсараасан намын шинжил ухаанч онлоор намын жохон байгуулалтын байгуулалтыг жолоодож шин бодит байдалтай уялдуулан өөрчлөлт хийж шинийг үүдхийг ахиулан ил жилийн ажлыг нэн сайнаар цаг үеч чанарыг илрүүлэх жим ёс чанарыг эжимдэх болгож нэн баялаг бүтүүлч чанартай болгож шин цаг үеийн намын түүхэд үүргий бийлүүлэхэд бат чанг жохон байгуулалтын баталгаа хангах хэрэгтэй. 3 дугаарт намын жохон байгуулалтын системийн байгуулалтыг сайтраадах нь нягтж чанга жохон байгуулалтын систем бол марксийн үжилийн төрийн намын давуулах талбай хүчин чадал мөн. Үгээгүй анги марксийн үжилийн зарчмаар бүрэлдсэн үжил санааны нэгдлэн жохон байгуулалтын бодсын нэгдлэр бөхчүүлдэг учраас ялагдшгүй хүчин болж чадах бөгөөд жайлшгүй болж чадах юм гэж Ленин хэлж өнгөрсөн юм. Манай нам, намын төв хорооны жохон байгууллалт, орон нутгийн жохон байгууллалт, үндсэн шатны жохон байгууллалтын багтаасан нэгтгэж чанга жохон байгууллалтын системийг байгуулжээ. Үүнд 3200 гаруй орон нутгийн намын хороо, 14 5 түмэн намын удирдах дугаалан ба ажлын зөвлөл, 468 нэг түмэн үндсэн шатны намын жохон байгууллалт байна. Энэ бол дэлхий дээрх бусад ямар ба төрийн намд бүр байхгүй хүчрхэх их давуулах тал мөн. Намын төв хорооны жохон байгууллалт, орон нутгийн жохон байгууллалт, үндсэн шатны жохон байгууллалт ч юм Батчанг хүчинтэй бөгөөд үйлдэлэн гүйчэд бадруулбал намын жохон байгууллалтын системийн давуулах тал ба сүр хүчнийг сая гүйчэд илрүүлж чадна. Ганцх намын эл шатны жохон байгууллалт ч юм

бүрэн төгөлдөр хөтийцсэн шалгарсан байж дээш доош нэвтрэлцсэн хэрэгжүүлэлтэн хүчтэй нягтч чанга жохон байгуулалтын шиштмийг бүрэлдүүлвэл намын удирдлах сая бэй ину гар юугаан жарах мэт гар ану хуруу юугаан жарах мэт болж чадна. Энэ үл шин цаг үеийн намын жохон байгуулалтын шугамын жохон байгуулалтын шиштмийн байгуулалтаар голдлого болох гэж чухалчлахын учир явсан болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид намын байгуулалтыг атгах гэдэг юуны урд төв хороо төв хорооны улс төрийн товчоо ба түүний банкны хорооны байгуулалтыг атгаж тогтоосон элжвэлийн намын дотоодын хууль тогтоолд чүм төв хорооны удирдах нөхдөд нэн өндөр баримжаа дурдж төв хорооны удирдах нөхдөд сахилгын батыг сахиж ёс төрмийг эрхэмлэх намын хамаарч намын засах улс төрийн хариуцлагыг гүйцэтгэх зэрэг талаар бүх намын нөхдөд хөв дуурал болж үлгэр жишээ үзүүлэх хэрэгтэй гэж шаарджээ. Төвийн ба төрийн байгууллага бол намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулах эхний 1 км болохоор сад тодгор гарч болохгүй намын удирдах дугуйлангийн ажлын дүрэм ба намын ажлын байгууллагын дүрмийг хянамгай туушлуулан хэрэгжүүлж төвийн ба төрийн байгууллагыг улс төрийг эрхэмлэх сахилгын батыг сахих хариуцлага үүргэлэх үр бүтэмжтэй жишөөч байгууллага болгон байгуулах хэрэгтэй. Орон нутгийн намын хороо бол намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулах дунд хэсэг болохоор дундын төвжирд үүсэж болохгүй. Орон нутгийн намын хорооны ажлын дүрмийг хянамгай туушлуулан хэрэгжүүлж, орон нутгийн намын хороог намын төв хорооны жолоодлогын эрс дагах хамааралдар чанга хяналтан хүчтэй багна бүлхэмдсэн хөв суртал чөвөр чигч бат чанга жохон байгуулалт болгон байгуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын жохон байгуулалт бол намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулах эцсийн 1 км болохоор мухар зам гарч болохгүй. Үндсэн шатыг ихээр атгах ил тод удирдамжи баримталж, дорой бурай сул жатгай үндсэн шатны намын жохон байгуулалтыг үргэлжилэн чигчилж, намын жохон байгуулалт ба намын ажлыг нийтэн бүрхүүлэхийг бүтэмжтэй биелүүлж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын үндсэн шатны засалтыг удирдах элжвэлийн дутуудлыг шалгуудан нөхбөрлж, ил хүрээний үндсэн шатны намын жохон байгууллалтыг намын удирдлагыг биелүүлэх бат чанга дайчин бэхлэлт болгон байгуулах хэрэгтэй. Үүний хамт намын гишүүн эсэх чанар чинсааг дээшлүүлж, намын гишүүний хүмүүжил хамааралтыг чангатгаж, өргөн олон намын гишүүнийг өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгах тумд хошууж жишээчийн үйлдэлэн гүйцэд бадруулах болгох хэрэгтэй. Ил шатны намын жохон байгуулалт улс төрийн удирдах хүчин, үйл санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон түмний жохон байгуулах хүчин, нийгмийн ураалах хүчнээ дээшлүүлж, өргөн олон ард түмнийг намын тойронд нэгтгэж бүлгэмдүүлэх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийг гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай тэмцлийн харалт.

4-дүгээрт төр барих голлогч хүчний эгнэ ба чадвартны эгнэний байгуулалтыг сайтраадах нь Эрдэмтэн мэрэгд олшир басу улс гүрэн гүүнэ засагдмаа. Эрдэмтэн мэрэгд хумсд басу улс гүрэн гүйхүнэ засагдмаа гэж эртний хүн хэлсэн байдгаа. Катрин ажилч тэр чадвартны ажилч тэр мөн чанар дээрэн чүм хүн хэрэглэх асуудал мөн. Бид ховролтыг аргачааж шин тохиолыг бий болгож шин байдлыг нөөж сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн жангалах нь намын ил шатны удирдах баг ба Катрин өгнөг сайтар байгуулж хүчирхэгжүүлэн байгуулахад оршин зөвхөн сэтгэмж ба байрлуулалт байгаад шилдэг хүмүүс түүнийг үйлдэлгэжүүлэхгүй бол хэрэг явдлыг бүтөөж чадахгүй гэж би хэлж өнгөрсөн юм. Шин цаг үеийн намын жохон байгуулалтын шугамд ёс суртахуун эрдэм чадварыг хослуулах, ёс суртахууныг тэрүүнд тавих, эрдэмтэн мэрэгдийл хэрэглэхийг баримтлах чиглэлтийг дурдсан нь Катрийг шилэн сонгож чадвартны хэрэглэхтэн зам мураалыг чухалчлах хэрэгтэй бөгөөд эрдэм чадварыг омдгайлж болохгүй гэдгийг чухалчилсан явдал болох юм аа. Эрдэм чадвар байгаад ёс суртахуун говл ажилд хохирол учруулна. Ёс суртахуун байгаад эрдэм чадвар говл ажил явдлыг саатана. Ёс суртахуун эрдэм чадвар хосолсон байвал сая ажил явдлыг бүтөө чадна. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд гурлаас засах чадварыг дээшлүүлэхийг шин цаг үеийн Катрин Игнэний байгууллалтын чухал их үүрэг болгох хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Үжил санааны давталт, улс төрийн боловсрал, үйлдэлгийн боловсрал, тусгай мэрэгжлийн боловсралыг чангат гар дамжин, өргөн олон кадрчүүдийн дүрмийн ёсоор тушаалх хариуцлагаа гүйцэтгэх, эрхэн хэрэгжүүлэх, ажлаа өрнүүлэхийг айхуулах хэрэгтэй. Ил шатны намын жохон байгуулалт, улс төрийн бомбт, ариун чигчийн бомбтыг чанга сахих хэрэгтэй, улс төрийн талаар, ариун чигчийн талаар асуудалтай хүмүүсэд яасан ч мөхлөн өнгөрөх, жавшин далимдуулах жавшаан өгч болохгүй. Хөв чанар чадварын бомбтыг чанга сахиж, ажил бийсийн хөгжилтийн хэрэгцээтэй уялдуулан, удирдах баг тохируулж, кадр хэрэглэн, тэдгээр ажил явдал хийх дуртай, үнэн хүү ажил явдал хийдэг, ажил явдал бүтөө чадах кадрыг цаг тухайд нь илрүүлэн дэвшүүлж хэрэглэх хэрэгтэй. Жалуу кадрыг хүмүүжүүлж шилэн дэвшүүлэхтэн, шилдгийн дотроос шилдгийн сонгож чанар чансааг эрхэмлэх хэрэгтэй, бүтөөх гэдэг бүрлэгж болохгүй, нэнч баримжааг нь бууруулж байгаад хэрэгжилж болохгүй, сайн кадрыг бол шилэн сонгож гаргадгаа, мөн ч хүмүүжүүлэн хамаарч гаргадаг юм. Кадрын боловсрал хүмүүжлийг чангатгах, өргөн олон кадрын улс төрийн хөв чанар, хөв боловсрал, онлын хэрхэмжээ, тусгай мэрэгжлийн чадвар, үйлдвэрлэлийн чадварыг цаг үеийн хөгжилтийн алгатай нийцүүлэх хэрэгтэй. Кадрын дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, үжил санаа хамаарах, ажлыг хамаарах, овор суртлыг хамаарах, сахилэг ботыг хамаарах, чанга хамааралтын тогтчийг төгөлдөржүүлж, кадрчүүдийн дэвшиж болох мөртөө бууж болох, орж болох мөртөө гарч болохыг ахиулж, чадвартайг нь дэвшүүлэх, шилдгийн шагнах, өхөөнчийг буулгах, муугийн шигшидүүлэх, зөв удирдамжийг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Катрин хариуцлага үүргэлэн чармайн ажиллахыг урамшуулан жоригжуулах ба хамгаалах тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, жоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг кадрт үнэн хүү хариуцж, жоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг кадрын өмнөөс үүргэлж, жоригтой атгаж, жоригтой хамаардаг кадрт төшиг тулгуур болох хэрэгтэй. Чадвартны хөгжилтийн байгуулалт тогтчийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, чадвартныг оруулан авчрах, хүмүүжүүлэх, хэрэглэх, үнэлэх, шилжүүлэх, урамшуулан жоригжуулах зэрэг талын байгуулалт тогтчийн харсаадыг арилгаж, нэн идэх үедээ, нэн нээлттэй, нэн бүтөмжтэй чадвартны төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн, татах хүчин ба дэлхий дээр өрсөлдөх хүчинтэй чадвартны дүрмийн системийг бүрдүүлж, дэлхий дахины эрдэмтэн чадвартныг чармайн чуглуулж хэрэглэх хэрэгтэй. 5-дугаард намын жохон байгуулалтын дүрмийн байгуулалтыг сайтраадах нь Арчлал төвлөрлийн ёс бол маны намын үндсэн жохон байгуулалтын дүрэм ба удирдах дүрэм мөн. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо урд хожид шин байдлын дорох намын дотоодын улс төрийн амьдралын баримжаанууд, намын удирдах тугайлангийн ажлын дүрэм, орон нутгийн намын хорооны ажлын дүрэм, намын ажлын байгуулгын дүрэм, үүрийн ажлын дүрэм ба хөдөө тусган улсын өмчлөлийн аж ахуй байдал, байгуулгын үндсэн шатны намын жохон байгуулалтын ажлын дүрэм зэрэг жохон байгуулалтын талаарх намын дотоодын аль олон хууль тогтоолыг тогтоосон ба засаж тогтоосон байна.
Намын 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас намын төвлөрөл нэгдлийг хамгаалах жохон байгууллалтын дүрмийг бүрэншүүлэхийг намын удирдах байгууллын системийг баримтлан төгөлдржүүлэхийн чухал агуулга болгож, төрийн байгууллал ба төрийн засалтын системд оруулсан байна. Төв хорооны хамаа бүхий салаам мөчөр ил шатны намын хороо намын удирдах дугайлан бодод байдалтай уялдуулж намын жохон байгууллалтын хуул тогтоол ба намын төв хорооны дурдсан шаардлагыг боттайжуулж жохон байгууллалтын байрлуулалт жохон байгууллалтын амьдрал жохон байгууллалтын ажиллагаа жохон байгууллалтын хамааралт жохон байгууллалтын хяналт зэргийг багтаасан бүрэн бүтэн жохон байгууллалтын дүрмийн системийг байгуулан бүрэншүүлж намын хороо намын удирдах дугайлангийн намыг бүх талаар чангаж асах бич чогчийн хариуцлагын найдваржуулах дүрмийг төгөлдржүүлэхин хамт хэрэгжүүлэлтийг чанга сайтратгаж намын жохон байгууллалтын байгууллалтыг дүрмжүүлэх, жоримжуулах, шинжлэх, ухаанчлах хэрэг хэмжээг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Сүүлч
2: юм. Сүүлч
1: юм. Нэг л гişгэл гэртээ хүрчихин.
0: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амарлаа.
3: Заахын дэсчхээ. Одоо нэг удаа тээчхий.
1: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн жам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих жам гэж байхгүй.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Дээр удааны дугаараар шин чагийн шин жалуус гэсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Одоо жалгаад тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсхий. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?
0: Утга жохоолын аврагд архад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Төмө алхмын төрөө алхам нь хчүү гэдэг тийм бас одоо анхлог хийхэд мөдөөж 2-3 хүнтэй байлаа гэж хэлсэн. Бас одоо өөрөө бас одоо хийдийлгүй бас одоо жованж бас байлж өнгөрлөө гэсэн. Ер нь анхны нэвтрүүлэг нь хаа хийсэн бэл тэгээд тухайн үеийн сэтгэгдэл ямар байсан уу? Ингээд ер нь ингээд өөрөө ингээд хийх дунд бас одоо танд маш их одоо сэтгэл тань үлдсэн мартагдчихгүй бас одоо сайхан дурсамж үлдээсэн шууд нэвтрүүлэг нь эл нэвтрүүлэг юм бэл
3: анх одоо шууд нэвтрүүлэг бол одоо бараг 23 оны тэр жилийн цагаан сар одоо 24 он болж байгаа цагаан сар юм байна. Одоо ордос центрт явахаас өмнө гэрдэн суугаад одоо нэгэд нь шинийн бараага нэг гэрдэн нэг хоёроо хийж үтсэн. Хүнгүй мөр өөрсний усад орж ирээд л яана. Тэгээд одоо тэр үед бол бас одоо үгэн бас хэлэхдээ ярьж чадахгүй нэг хоёр үг тэгээд л яраад л юу ярихаа оол ядна. Одоо бас виз заримдаа үндэ шууд нэвтрүүлгийг юу ярихаа оол ядна. Би гэж гэж мөрөгшөж тийм сайхан бол чадаагүй. Шууд нэвтрүүлгийнхэн хүний сайхан үлдээж чадахгүй. Гэхдээ одоо уулаасаа бодвол бас их давшилттай. Тэгээд одоо хамаг суугдлалтай шууд нэвтрүүлэг гэвэл бараг л энэ удаа л одоо өмнөшөн гараад л явсан нь шууд нэвтрүүлэг юм байх гэж бодож байна. Үгүй л миний шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол нэдэн цагаан сараас одоо уржинан гэж хэлнэ. Уржинан цагаан сараас өмнө энэ нөгөө нэг гутал энэ төр борлуулж яхад бас нэг 100 га тун энэ төр байдгийн. Тэгээд бас тэгжиж өөрөө бас ингээд сайхан эзэмдэж чадахгүй шиг байдаг. Тэгээд өнөө жил бол цагаан сараас өмнө бол анх одоо тэр чавганы юунд очиод сойрон газарт очиод улаан чавганы сойрон газарт очиод шууд нэвтрүүлгийг ихтвэл шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол 300-400 орж ирээд тэгээд ингээд маш шарын хүмүүс ингээд дэмцсэн. Би ингээд тэр харин өнөө яасан бас ингээд яарч сандарсан гуугаар ингээд бараагаан бас хэдийгээр их даарч сан дээр төлөвтөн л байсан. Их танилцуулаад яасан дамс өөрөө бас нэг урагш нэг алхсан юм уу гэж боддог. Энэ удааны юугаар бол өмшин гараад бол өнөр бас их ололттой.
2: Тэгэхээр ер нь өөрөө бас одоо ардын багш байсан ингээд хүүхдүүдтэй хамт байсан чаг мөчөө бас өргөчүүлвэл
3: гойдоо. Ер нь адилт одоо чичирлэг 5 жил адилаад хүүхдүүдтэй үнэн гоё байжсан. Тэгээ би анх одоо адилаа хийж гарч ирэх таамаас үнэн байлаад гарч ирсэн. Тэгээд байлаад гарч ирсний л биш. Би одоо адилаа хийад бараг тэр нэг 2 жилд ер нь жоохон их тэрэндээ их бас харамсдаг юм уу? Тиймэрхүү байдалтай. Бас яа тэр ажил данд тассан. Тэгээд бас нэг адилийнхан хүмүүст тассан. Ер нь гоё санагддаг хүүхдүүдтэй ингээд ажилдах. Одоо хэдийгээр чичирлэг дадал чадвал их яарав. Заримдаа бүр одоо миний хүү бүр 10 сартай байхад би бүр хүүгээнд дугуур одоо маань хүн хүүгээ яваад бүр би бүр их ангаан төгсгөн гээд шөн 12 цаг хүртэл 10 сартай хүүхдээ төврээд чичирлэг дээр дагаж ажиллажсэн намайдаа гаад явж исэн. Ер нь бас их хэцүүч байсан. Гэхдээ одоо тэр хэцүүгийн цаана ер нь хүүхдийн ажил гэдэг бол их гоё штэ. Ямар ч одоо бохиндлгүй хүүхдүүдээ үзээд одоо маш гоё санагддаг. Хүүхдүүд ер нь гэн цагаахал юм чинь. Тэгээд өнөөдөр болоход бас одоо энэ ажилдаа бас тассан. Чи хүн ер нь ямар нэг шинэ ажлыг хийхэд тэрэндээ орно гэж бас нэг цаг хугацаа хэрэгсэн. Тэгээ цаг хугацаа хэрэгцээ тэрнээ тасчвал бас өнгөрсөн зүйлээ санахад бас гайгүй л байдтай. Тийм ч хэцүүгүй байж гис бодох шиг эхлээд ихэд хэцүү юм шиг тэгээд л дасаад ирсэн чинь бас гоё л байж гин.
2: Тийм.
3: Бүр л болж байна та.
2: Бүр сайхан одоо өнгөрсөн чаг мөч бүхэн бол маш сайхан дуртгалтай дурсамжууд болж үлддэгтэй айтлах нь тийм бас одоо ямар чав үйдэтсэн жишээлбэл одоо бидний ингээд ярихад бас одоо сургуулийн үе гоё байсан ч юм уу бас одоо адал дээр гараа ямар ямар байсан гэж ер нь ингээд өргөчлөөд ярихад бол хүний амьдрал маш гоё байдаг шүү. Тэгээ ер нь амьдралд бас одоо алдаа оноо зүгэл одоо баяр гонох хосолж одоо ингэж оршдог учраас танай амьдралд одоо хамгийн баяртай жил нь юу байсан бэ? Баяр гонгоо бас нийт сонсогчтой хуваалч.
3: Амьдрал бол ер нь айл айлд бас одоо жаргалтай очирч байна. Одоо хүн тэл дилмэргүй хэцүү тийм зүйлч бас байна. Тэгэхдээ одоо хамгийн баяр жаргалтай гэвэл би бол хүнээс одоо ондоон зүйлхээр юмгүй мөн одоо өнөөдрийн амьдрал бид хоёр хүний л хамжилтсаа баймал болж байна гэж бодож байна. Одоо сайхан хантай, сайн хантай болсон. Тэгээ бас ирангуу сайхан үртэй болоод бол амьдрал сайхан бүрэн бүтэн одоо ажиргалтай. Эсвэл гоё байдаг. Өнөөдрийн ажил одоо ингээд бас сайхан явж байгаа нь бас гэр бүлийн минь хүний одоо дэмжлэг бол ирангуу гар дэлхгүй одоо төгсөж болшгүй. Тэгэхээр бас хажаатайл одоо хандаан баярлж явдаг. Тэгээ сайхан үртэй. Тэгэхээр амьдралдаа одоо өнөөдрийн амьдралдаа бол маш ханамжтай ингээд баярлж явдаг.
2: Тийм байна. Ер нь тийм бас одоо хүний амьдралд одоо өөрийн ахトゥ төрөл садан аав ээж тийм бас одоо хань нөхөр бол маш чухал одоо адлын хөдөлгөөх хүчин болдог амьдралд бас одоо урагш одоо төмөөлөх хүч болдогтай айтлахын тийм мэдээж хүний амьдралд бол маш олон зүйлүүд бол дурсамж болдог. Ер нь бас одоо өөрөө ингэж тор сүлжээний адлын 2 жил илүү хийсэн таны хувьд бас одоо жилийн орлого хэр байна?
3: 2 жил илүү хийгээд бол одоо бараа хөдөлсөн нь бол бараг нэг 16 дүмэн бараа хөдөлж байна. Тэгээд бол одоо орлогын хувьд бас болж л байна. Ивжсэн амьдралдаа тусдын болж л байна.
2: Нөхөртэйгээ оюул ингэж шингээдэг. Ер нь ямар нэг жилиг ингээ хоёулаа ингэж шингээхэд ер нь бас одоо уурлалдгу
3: анх бас уурлнаа. Эхлээд би бас уурлна. Одоо би бас өөрөө сайн чадахгүйтэй. Тэгээд одоо болоход бол хаяа заримдаа бас одоо эрэгтэй хүн чинь аюул нь шингээлт ингээл тийч нэ нэг эвэ болохгүй. Ер нь юм сураачгүй юм чинь заримтайгаа бас адрахнаа. Би бол бас жоохон хаяа яна. Гэхдээ баркет үгүй. Баркет одоо би юу адрахлаач гэсэн манай хүн тэгээд л дугаа. Тэгээд наадам шиг ингээд л тэгээд л өнгөрчин. Тэгэхээр ер нь нэг нь ингээд жоохон адрах уу нөгөөх нь ингээд дугаа өнгөрч гэдэг юм хөрүүлгүү тэгээд л бүх зүйл сайхан болчих юм билэ. Тийм тэгээд л болчих юм билэ.
2: Гэр бүлийн ингээдтэй тийм бас одоо хүүхдийн ингээд хүүхдийн сургаан мужил дээр ч юм уу гэр бүлийн өвдөн татах тал дээр бас юу нэг анхаардаг юм бол.
3: Уг нь би энэ хүүхдийн сургаан мужил энэ төр дээр бас актер их сэтгэл тавьж байгаагүй. Гэхдээ энэ 2 жил бол бас н хүүхдээ бас хаяа нэг жоохон дураараа ашлах юм уу? Одоо нэг жоохон миний санснаас гадуур тэгэж жоохон хүүхдүүдэг чинь сонингочаа ашлна. Тэгэхээр чи бас бид хоёр чинь ингээ хүүхдээ бас жоохон буруугаар мөжүүлчих юм уу гэж их санаа зовдөг болсон. Тэгээ хоёулаа өнөө жилээс бас нөгөө хүүхдийн сургаан модлын тухайтай ном юм уу? Бэтлэг юм уу? Сайн үздэг болсон. Би хоёрд бас нөгөө бас ладан гэрэл захирлын нөгөө сайхан намын тавчин гаргасан байсан шүү дээ. Өрлөө усаад л нөгөө бодох цаваараа, цайгаан чинах цаваараа одоо нэг юм стендер бахирч байна. Тэр хүүхдийн сургаан мужил юм уу? Авраг гэрвлийн арцааны хамаатай, хүүхдэд яаж хүмүүжүүлэх хамаатай. Тэр номдууд нь их гоё. Тэгээ би тэн дээрээс ингээд одоо сонсоод л өнөр өөрийгөө ингээд өөрчлөмөр байна. Би өнөр зарим үед бол бас өнө боддог. Тэр ном бичиг сайн унших, тэн дээрээс үл өнөр өөрийгөө өөрчилж дийлнэ. Тэгээд одоо өнөө жил 4 жилээс эхлээд бас ингээд хүүхд сургаан мужилэг тал дээр бол бас маш анхаарал тавьж байна. Уггүй л одоо бас энэ чинь үл үннийг хэлэхэд хүүхдэд нэг сайхан хүн болгож хүмүүжүүлнэ гэдэг хамгийн чухал шүү дээ.
2: Ер нь одоо гэр бүл болсны дараа өөрөө амжилтанд хүрэх гэдэг бол ер нь одоо хүүхдийн сургаан мужил байдаг. Тэгээ ер нь дур сонирхол гэж хүний амьдрал донд бол байдаг шүү дээ. Юм мэдээж одоо төр сүлжээний адил бол одоо таны одоо өөрийн одоо орлого зарлагаан болгох одоо тавчин гэж хэлж болно. Түүнээс илүүтэй өөрөө бас одоо амьдрал дундаа юунд дур сонирхолтой байдаг юм бол.
3: Тэгээ өмгтө өмгтөг чинь зөэл тойрно. Найз нартайгаа уулзсан хаяадан тэгээ тоглолтнаад нь хамгийн дуртай ажил гэж байна. Адласан гадуурууд одоо бараг л темирхүүл болсон. Одоо хаяа нэг ер нь өдөр зөнгөө л бараг ажилдаа яарч байна. Тэгээд л хаяа нэг ингээд найз нартайгаа уулзаад сайхан сэтгэл өгөө ярьчих юм уу эсвэл биеийн жилэг эдрагээ тайлна гэд жоохон зөөл тороо төд хувц сунар авчихад бол гоё байдаг. Бараг л олон кемэгтэй зүдийл дур байх байх.
2: Тийм тийм. Ингээд ер нь бид хоёрын асуултанд оноогүй танайж өгөөс манай сонсогчтой хуваалцах юм уу? Ажил сурлагын төгсөж одоо нийгэмдэр гарч байгаа нийт залуучуудаа хандуулж юу нэг хуваалцах уу?
3: Одоо актер ярихаар юм бас байхгүй. Үнэн чармайлах хүний гомдоохгүй гэдгээр чармайжил явбал өнөр юм бүтэмжтэй юм шиг. Тэгээд ингээд сайныг бодож явах их чухал санагддаг надад. Уг нь би бас ингээд бачимдэн ингээд сайхан зүйлийг ингээд заримдаа юмч болохгүй, энэ болохгүй, тэр болохгүй юм болдог юм баг байхгүй. Тэгээд амар ингээд сэтгэлэн цаваадаг байсан. Одоо үгүй. Би энэ хэдэн жил ингээд сэтгэлээ амар ингээд гоё уужуу тавиад ингээд арван хэрэгтэйгүй юм бодохгүй. Тэгээд ингээд юм ингээд сайнаар бацсаар хүнэн жохол юм шиг санагддаг. Тэгээд одоо амар дүүнэр энэ гэдэг юу ч гэсэн хязгаартай чармайж явбал ямар нэг адлыг бас шамдаж хийвэл бас андаа юм блэ. Ер нь сэтгэл гаргах чинь хамгийн чухал. Би үл өрдөө энэ өнөөдөр энэ бараагдлах тал дээр авч хэлэх юм бол өөрийгөө их чанга шаарддаг. Өдрийн би өнөөдөр би арын бичлэг заавал гаргана. Би хоёр дугаар дээр нэгэн дээр нарын бичлэг, өдрийн 20 бичлэгэн заавал шингэн. Одоо ингэж бэйн их шаарддаг шүү дээ. Хөрөө би гадагшаа гарах хүчтэй бол одоо хоёр өдөр гадагшаа гарвал болохын дотор одоо заавч хөлө хүрдэг дээр хөрвөл болохын дотор бол би хоёр өдрийнхөө бичлэгийг шингээж хаад явна. Тэгсээр би гадагш гадуур тойроод явчихад ч юм уу чөлөөтэй би бэлтгэн шингээч нь бараагаа удалч нь ямар ч ажил саадах учиргүй миний энэ ажил нэг сайн чөлөөтэй адил шүү дээ. Чи өөрөө хийвэл гэхдээ одоо гадагш гарнаа би энэ нэг 5-10 өдрөөр хайчих, 20 30 өдрөөр хайчих тойроод явна. Тэгээ хайчвал энэ ажил бол ямар та одоо яг сүлжээний адил болохоор чи нэг өдөр ч их саяхад хэцүү. Тэгэхээр би хязгаар дээр хаа явах гэсэн адилхан бэлтгэн шингээгээ ингээд адлаа хийжэл яваад ингээд дасцсан шүү. Ийм тийм тийм болсон шиг. А юмр адлыг яа зөрөгтэй шуудамгаа хийж ивэл зүгээр юм шиг санагддаг.
2: Тий. Гадгшаан гарахад бас дотоо битлэг хийгээрэ. Гэрдээ илүүхэн хийгээрэ.
3: Тий.
2: Хүүчэн бас ингэ ойлж исэн биш үү? Ээжээ өнөөдөр битлэг хийж болохгүй шүү. Манай сайхан Надя гэдэг.
3: Яг тийм штэ. Одоо хаяа бас цаг гаргаж гэр үлдэн цаг гарахгүй болохгүй. Өдөрт өөн л ажил ажил гээд үнний хэлэхэд хүн ингээд л амар аа энэ ажил ингээд амархан юм шиг ярина. Одоо хүмүүс хэж хэсгүй юм мэдгүй. Үнэн хэлэхэд би заримдаа бол өнөр шинэ 12 цаг нэгцэн хүртэл бараасан нүдэн талтай энэ ажил бас бараасан гонод ч бас их ажиг. Энэ бараасан гон тэгээд л өдөр нь бэлтгэн шингэн тэгээд л их цагийн талтай ажил. Хүмүүс үзэхдээ минь өгөөч гэсэн одоо бас нэлээд тийм юу хэлнэ. Одоо хүчрэхээр хүчрэх биш. Тиймэрхүүл ажил ажийн.
2: Мөдөөж одоо олонд одоо борлуулах чийл болон готом чанар тенсаг бол маш анхаарах чухалтай, үйлдвэрэн зөв сонгох чухалтай тий.
3: Тийм, төгсөн үе чинь бараа сонгоно гэдэг чинь их ажил шүү дээ. Одоо үйлдвэрийг сонгоно, барааны тал дээр авч хэлбэл өнөр маш хэцүү. Зарим үед бол өнөр бараа сонгох ажил өнөр хэцүү байдаг. Бараа сонгох чинь цагийн талтай хэцүү байдаг.
2: Тийм ба. Тэгээд өнөөдрийн сайхан ярилцлагыг өгсөн нэнд танд бас маш их баярлж байгаа хэлтгий нийт сонсогчдоо төлөөлөөд таны хийж буй вилс тань өдрөөс өдөр өөдтэй айлгар тань ажирглаар дүүрэн байхын сайхан жигнэлээ төвшүүлээд бид хоёрын ярилцлагаа өндөрлүүлье.
3: За баярлалаа. Танд ч ихсэн ажирглал хүсье.
2: За баярлалаа.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрин уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Жалгаад сүн усын шүлэгч сүүшигийн Шуйдио гэтүү хэмээх дуулал, Янгуан Чуи дуулал, намрын дунд сарын 15-наас сарын гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Сүүшэр нийтийн

Онтоллын 1000 бөгөөд 36 онд төрж, 1001 жив бөгөөд 1 онд нас баржээ. Өргөсөн нэр Зэжан, Чол Дүмпө Обаш, Сычуан мужийн хүн. Шүлэг дуулал, уран бичлэг, уран зургийн талаар бүтөөлэгтэй Сүн улсын авгаа Чолтон болно. Сүүш Аав Сүүшин, Дүү Сүүчэтэйгэн гурвал гурван сүү гэж алдаршсан байдгаа. Эрт үедээн улс төрийн оврон хөвшмөл байсан учраас Ван Аншитай санал зөрөлдөж шинэ хуулийг эсэргүүчих бодрол айлтхаад гадуурчлагдсан байна. Ханжуу Шүйжүү зэрэг газарт орон нутгийн ноён сууж байсан бөгөөд нийслэлд богн хугацаа ноён байж өнгөрчээ. Өтлөхийн үжүүр үсэг бичгээр төрийг гүтгсэн ял унж тушаалаас буурж Гуандунгийн хил хязгаар оронд чүлэгдээд сүүлд нь өршөөл хүртэж Чанжууд нас барсан байна. Тэр ноён сууж байхдаа ардын амьдралыг их харгалжиж баг бус сайн явдал хийсэн байдаг. Түүний шүйжүүд байхад нь хатан гол нэг удаа их үерилжээ. Тэр биеэрэн чирэг ардыг дагуулж хашлага далан бүгэж хотын хүн ард эд уурсан хамгаалсан байна. Бас ханжууд байхдаа шиху нуурын усан жамыг засж олон түмнээ тарааг усалсан бөгөөд нуурын шаврыг ашиглаж 70 хашлага чогчилсан байдаг нь одоогийн алдартай сүүти далан болно. Улс төрийн талаар урагшгүй байсан байдал нь нэг талаараа түнд ард түмнээ амьдрал их улсын хаан уул устай ойртох жавшаан олгосон учраас тэр урлагийн авьяас чадвараан улам баялагж уулсан байна. Түүний шүлэг уран сэтгэмжээр баян хэл хэллэгэн урсам сайхан ховорж уларх нь гайхалтай чохлог хэмжээнд уягддаггүй хүсгүй чүжлийн өнг бодохтай байдаг. Шүйдё гэтүү хэмээх дуулал сүүшэр улаан луу жилийн намар үүр чайтал архтан ихтэй согтож энэ бадгийг жохоож зүйүг мөрөөцөн бүлүгэ гэгэн саран хижээ мандах хажаа хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгаа тэнгэр дээрх ордон харш энсүн аль жил болсон юм мэдэхгүй. Салих хөлөглөн харьсугай хэмээн бодовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуя. Хүний ертөнцилүгэ яахан адил ажаа. Улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаагүй хүмүүсийн гингүүлнэн хорсох гачгадах хэрэггүй. Хахчин одох хэр юунд төгрөг болон харагдмаа. Хүндур уярих баярлах хахчих хамтрах би. Саран дур чилмэг мөрхөг төгрөг гэлтхий би. Эртний сүүний бүртгхүү ээбрэх. Ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харах нүдэн хамтдахсуу. Жохоохч 1000 бөгөөд 76 онд Шандунгийн Мижууд тайшуу төшмөд сууж байхдаа Дүү Зэюган санам мөрөөдөж тус шүлгийг бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Ай Жохоохч ахсан Лян Хүнж Ай Жохоож дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохоохч энэ шүлгийг 1000 бөгөөд 76 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүгэн санахтаан бичсэн бол дараа жил нь буюу 1000 бөгөөд 77 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүтэйгэн уулзсанаа дараа сарны сонирхон ярилчин хөгжилдөж мөн утгу бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Янгван Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран химээсэн энхүү шүлгэн бичсэн байна. Янгван Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран үчин дулан шуугдаж өндөр тэнгэр чилимөө тэнгэрийн ойдол чив чимээгүй

тэр дээр үүл хөвнө. Энэ үдс шиг амьдралыг хижээд сайхнараа байхгүй. Эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ?

хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төбөр-Ажүгийн эргэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1000 бөгөөд 21 оноос 1000 бөгөөд 86 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргөсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн, хархан багасаан сэчин сэргэлэн сурхад бахтай, авгаа их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. 20 хүрэхээсэн өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон газраар аялан жуулчилж, ноёнч газрын эжнээ дарлал мүлжилийн дорох өргөн олон тараачдын гашуун жобуурын нүдэрэн үжиж, нийгэм ахуйн гүнж өрчлий улам нэг алхан олж таньсан байна. Оргсод шалгаж орсны дараа 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж, ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд биелүүлсэн байна. Он тооллын 1000 бөгөөд 69 онд Сүн Шинзүн Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гэждийн эсэргүүчлийн үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Инснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эчстэн хөвшмөл бүлэгтнэ харш саадаас болж арга бус тушаалаасан огчирсан байна. Жошви нас барсны дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2-р жилд нь Ван Анши нас баржээ. Тэр ард түмнээ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгсан дайчин бүтээл олны бичжээ. Түүнээ жохоол бүтээлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлага нь авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэргэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа битсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг

Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши. Дуулсугай Юан Фэнгийн оны 5 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмэй. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шургацсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутарханч сахлаг жужаан марилжин эшүрт усны хобоог унны үжүр өлгөж өхвэй. Амттай тарган чахч жахсы хойг дүүртэл чутхаад айтай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэт хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргаваас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөрг үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулахуй дур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж үйтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндөр өчүүхэн жавж огсомой. Урам хөгжин хажуулын хөвтмөгч байшаага өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ван Аншигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлсэн

багийн үе. Яна гамаргийн хэн дурдлага урд хожид үгүй. Авгай чиний амраг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адбаш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахыг хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухаа. Ураглах үеийн торгон дээлий дахиж өмсөхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхүүе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхүүе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ираа гар дамжуулж феодлын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч батлагаагүй яг өглөө дэлгрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлт эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэжээ. Одоо сүн улсын үеийн шүлэгч Мэйо Чнай тараачнай яраа гэсэн шүлгийг сонсгоё.

0: тариачнаа яра. Мейёчин. Харч тариачны жаргалтай хэмээн хэлмэ юу? Хаврын гайлаа намар бултал бараадвэ. Нутгийн тушаалтан түрээс хураахаар ирээд нар шингтэлийн сүрдүүлэн шахамдуулж дэнслэгмө. Аагам жуна үеийн ус аймар шүү. Адрама хүрхрэн гэр байшингад аббай. Нилээсэн үер бурчхийн урсхан аваачаад нүгэлт чарчааха нарми хувхайртал идлүгэ. Анх сардур жоо бичиг бууж араа ургаагүй хүүхтэд хүртэл дансалва. Эрийн гурваас нэгийг тэмдэглэн татаж эжрэхэг ноён саадаг ном бариулва. Албан яамнаа жахаа бичиг хичүүдэд авилахч элчин ташуур бялуу эргүүлмө. Хөгшид хүүхэд хүртэл хөн аваачаад хөл тоглон нүд сохрол хочорч хуй. Эндэх иргэд гашууд нь тоочж чадмаа юу? Эчиг хөвгүүд хахчин салаад үйлчмаа. Жилийн хүнсээ яахан тархаж гоо. Жив авахгүй дур тугалт хүртэл худалдлууга. Гашууд л гомдол жүс бором болж хуй. Ган савдур мөхлөг ам алгаа. Сохор тоглон хэрхэн тариалж чадмаа. Сууж байсаар үлвэрч үхэхэн хүлээнэм. Эдгэрийг сонсоод би нэрэн ич хүрвэ. Эжний хишхий талгаар хүрцэн буйжаа. Харж ичих дуулалыг ихшиглэн уншсаар. Хад уулнаа түлээ чавчхаар явлуга.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлахыг хангасан өрн хотын радиогийнхэнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж хам насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Чамарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд

永才，你醒醒！永才，永才，永。

孩子，我走后，把我的遗体火化，丧事要减半。

Mm-hmm.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байж байгаа нөх хүндэт сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Өвдөм Хорвон уян гих шиг тусгай нөвтрүүлэх та бүхэн тайган мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны нөвтрүүлгээр та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн хөтлөгч Хаврагийн Ордос хотын Үүшин хошуунд нутагтай жалуудууд шин сарантай хийсэн ярилцлагийг сонсгоё.
1: Ордосхотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу.
2: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчд сүлжээ ашиглагт найднараа та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэ илжихэ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч хариусан найруулагч Хавраа байна.
2: Дуут нутгийн уянг, дулаан хотын эгшиглэн. Дуугар уянгарах дулаан хот.

Сонсогчдо сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань залуу дуучин сарны дуулсан сансан шүү цамайга гэдэг жохолын дууны ихшгэр эхэлж байна. За ингээд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ бид үүшин хошуунд нутагтай залуу дуучин мөн ч дулаан хамтлагийн гол дуучин сарныг нэвтрүүлгийн өрөөндөө өрч түүний бүтэл оролтлогийн талаар тусгай ярилц авар нүүлэхэр бэлтгэсэн юм аа. Нэвтрүүлэг маань өнөөдөр Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн үйдүү дугаараар та бүхнийх хараа сонортой жирэгдэн хүрнэ. Ингээд бидний ярилцаа сонирхолтой байвал та бүхэн 8592412 боёо 8592413 шуудсаар маань холбогдож болно. Бас манай сүлжээний хуудсан дээр бичээс үлдээж болно. Та бүхнийг идэвхтэй оролцноо гэж хүндэтгэн урж байна.

0: За ингээд жотныгаа та бүхэнтэй уулзъя. За сарн сайн байна уу? Сайн явж байна уу?
1: За сайн байна уу? Амор амор.
0: Сайн байна уу? За өнөөдөр завч өглөөгээ зайчилж манай нөтрүүлгээр сурвалжлагын маань хүлээх болсон баярлан сэтгэлээ илтгэе яа юун төрөнд.
1: За чи бий ч гэсэн их аттай гэж бодож байна өнөөдөр танай энэ сайхан нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрэлж ирсэн да. Баярлж байна.
0: Баярлаа. Орчим ажил ихтэй байв уу?
1: За энэ зөвхөн яг хамгийн сайхан халуун бүлээн өдөр хоёул анги сайхан ингэж ярилцаж байгаа өрнөлөхөд би бас баярлж байна. Орчим бас ажил нэлээд хүнд байна. Гэвч өнөөдөр энд аж ахуйн сайхан ярилцах болсондоо баярлж байна.
0: За баярлаа. Тэгээд бас долоо хамтлагийнхаа тоглолт үдшилтлэгээр бас орчим нилээд олон бүтээлнүүдийг хийж байла тийм ээ.
1: Тийм ээ. Манай долоо хамтлаг энэ орчим энэ жил уснаас хойш бас нилээн нарийн шинэ бүтээл уран бүтээл гаргасан юм аа.
0: За тэгвэл сарны тухайд ярих юм бол танай дуулсан жохолын дуу, ардын дуу орчмын хэдэн зилүүдээр сүлжээ холбоогоор сачигдж үжигч сонсогчдийнхээ таашаалыг хүлээж байла. За ингээд ярихад ер нь бие даасан одоо уран бүтээлийн жохон бүтээлгээ хийгээд одоо хэдий жилийн нүр үжиж байна. Яг анхны жохон бүтээлгийн дуу гэвэл одоо танай аль дуугийг тань ярьж болох юм бол
1: хамгийн анхны миний одоо шингээлт хийж одоо лууин пүнд орсон дуу шта. Яг хамаа анхны дуу. Захва аян бичиж өгүн гэрлээ. Бичсэн энэ нэгэн сайхан сансан шүү чимээгаа ингээ сайхан эхлэлд дээр тавьсан энэ аян дуу. За яг энэ дуугаараа би хамаа анхндаа ингээ шингээлтэд орж үзсэн юм а. Энэ бол миний хамгийн анхны дуусан өөрийн гэсэн бүтээл.
0: Хэдийн оны учир байсан бэл
1: 2021 оны үеэр байсан байх уу?
0: Яг нэг
1: хамаа анхнтаа яг тэгэж нэг ч одоо юунд орж өнгөрөөгүй.
0: Сингэлтингэрд орж өнгөрөөгүй. Ерөөсөө одоо ерөн яранд бол имерхөө хиллэг байдаг штэ. Тайсан дээрх 3 минутын тоглолт бол тайсны ардах 10 жилийн зүтгэл чармайлгаас ирдгээ гэж тэгэж ярддаг тийм ээ. Тийм болохоор одоо ингээд яраас сухад одоо сарныхаа дууралгийн замаа яаж ихлүүлжсэн үлгэр учирд яраага шилжүүлээ. Яг ингээ уралгийн зам гэж хэлвэл яаж одоо сэтгэл тавьж хөл тавьж ихэлжсэн бэл үжигчээ сонсогтойгоо хуалчихно уу.
1: За одоо өөрийнхөө уралг хийсэн зам гэвэл би бол аав ээжийнхаа нэг одоо орчин тойрон гэж хэлнэ. Манай аав ээж бүр сайхан дуудулдаг хүн. Тэгэхээр багаас нь сайхан одоо ийм нэг нэлээ нөлгөөлөг төсөө. Эргээд одоо хамаа анхндаа үнэндээ амар шигтэй шээ. Тэр үес одоо би сорлого мөө. Тэгээд одоо шавсармарнаас сурагчаар явдаг шээ. Гожван төгсөөр их сургуульд явъя гээд. Цгээ бид одоо Олимпус сурсан юм а. Олимпус сураа тэгээд манай өвөр Монголын дээд сургуульд урлагийн ангид нь сурч хар очсон. Тэгээд Лимбэн суржгаад сургууль их сургуулаан төгсөөд барангуутай барсан тэр жилийн одоо хөнө ингээд юу гэдэг шэши хийхээр яваа гэдэг шүү дээ. Тэгсэн чинь би шэши хийсэнгүй дуудуулаа хавцсан. Манай нэг хэд байгаа. Тэгэл одоо дуучин болжээ. Хамаа анхндаа 3 дуу мэддэг хүн байжгаад тэгээд дуучин болж явсаа.
0: Яг дадлагын надад сургуулийн цаанд байна. Тэгээд яг Лимбиг тэгвэл хэдий хугацаа
1: Лимбиг сурчсан бэл. Яг үнэндээ хэлвэл бүхэл орсон хичээлний 30 хичээл орсонгүй. Лэнши чигээ сураад одоо яг аян дор орно гэжсэн чинь эргээ дуудуулаад явцсан. Лимбэ гэсэн. Самж шиг тэр энийг хаяга тэрээ сураад явсан.
0: Сүүлдний ингээ боссон чинь лимбэ нь илүү тохиромтой байсан уу? Дуу нь илүү тохиромтой байсан уу?
1: Сүүлэрээ харин би өөрийгөө мэдсэн. Би бол хайшаал дуудуулах дуртай. Эхэндээ тэгээд өөрөө би энэ тийм ихтгэлгүй шүү дээ. Тэгэхээр дуудуулж ингэж чанга шиг хийж үжилсэнгүй, дуршид үжилсэнгүй. Сүүлээрээ ингээ гарж ир ингээ дадлагын цагаар ингээ дуудуулаа явсан чинь яг би өөрөөг юм бол би бол дуудуулах улам дор барахшаал нь улам ихийг бодоод. Дуудуулах дуртай. Тэгэл дуудуулдаг дуучин хүнээ жамаар явсан байна.
0: Яг тэгвэл дууралгийн энэ мэрэгжлийн талд бас хэн нэгэн хүнд шавлж сурж ирсэн үү? Эсвэл өөрийнхөө одоо мэдрэхүйгээрээ ингээд сураад сурах дондаа ингээд өөрийгөө давшуулаад явж ирсэн үү?
1: Тийм, яг өөрийнхөө мэдрэмжээрээ ингээд заахан заахнаар. Тэр үед дөнгөж дуудуулж сурж яхад хамаагүй ингээл одоо сүүлрээн эргээд ариун ийм дуучин хүмүүстэй хамт байхаараа бас энэ багшаас нь тэр ахмадаас нь ингээ хамт таа ажиллах чагдаа заахан заахнаар
0: туршлага сурсан удаа гэд.
1: Тэгэж өөрийгөө одоо нэлээм бас дуучин хүнээ жамаар орж ирсэн байна.
0: За баярлаа.
1: Яг мэрэгжлийн багшаас сурсан гэчээл гэж бас үгүй.
0: За ингэвэл бидний ярилцаагийн өхлөн сонсоод бидний нэвтрүүлгийн сүлжээгээр харж байгаа та бүхэн тэгвэл Аражуугийн нэвтрүүлгийн өхлөн сонсож байгаа сонсогчид маань залууд учраас сарны урлагийн замд хөл тавьсан үлгэр учрын талаар нилээд бодот ойлголттой болсон байх. Ингээ бидэнтэй бас тусгай ярилцаа өрнүүлэхэд Аражуугийн шууд усаар холбогдож болно. Сүлжээн дээр бас бичээс үлдээгээрээ бидэнд урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж өгсөн нэдэа. Баярлалаа шүү. Ингээ дуучин Сарагийн сарны одоо дуулсан нэгэн сайхан жохолын дуу залгаад дэвтрүүлгээрээ сонсъё. Нутаг гэдэг сайхан жохолын дуу байна. За энхүү дууны шүлгийн үл манай Аражуугийн яруу найрагт дууны шүлгийн жохоогч Боо Улаан Соёлтгой жохоогод хөгжмийн үл хөгжмийн жохоолч оюун мөрөн жохооч манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин залуу дуучин Сарн дуулсан юм аа.
1: Хөртэйгаа.
0: Аа тийм үү, шигтэй хоёул дуулсан. За ингээд та хоёрын хамтарсан уран бүтээл нутаг гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сосъё.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдод сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай нэвтрүүлэг залуу дуучин сарн болно хөшгийн хослон дуулсан нутаг гэдэг дууны гшгэр үргэлжилж байна. За юм хөө өнөөдөр үүшин хошуунд нутагтай залуу дуучин дулаан хамтлагийн гол дуучин сарныг нэвтрүүлгийн өрөөндөө урьж түүний бүтээл орлогын талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байгаа юм аа. Жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань бас манай арааж үгийн видео дугаараар сүлжээ ашиглагчдын хараа сонортон жирэгдэн хүрч байна. Тиймээсээ бидний үжиж харж байгаа найч нар урам хайрлаарэ гэж хүсэн найдаа, туур хайрлаарэ сүлжээ нь хуссан дээрээ. Дуучин сарны тухайд ярихад бол дулаан хамтлаг ийвс бид өнөөдөр заавал дурдах ёстой гэж бодож байна. Тэгвэл хизээгээс дулаан хамтлагийн эгч дүү нартайгаа санаа оноо нийлж имерхүү сайхан хамтлаг байгуулъя гэж бодол санаа нэгтгэж ясан бол дуртагж ярина уу.
1: За дулаан хамтлагийн тухай та ярина гэвэл манаас одоо 25 оны 4-р сард жинхэнэ дулаан хамтлаг гэж байгуулагдсан юм а. Тэрнээс өмнө биднээс хамтдаа эгч дүү хөтөлөө одоо ийм 20 найрд найрлаж гэдэг дуулдаг би бол дуучин тэр хэдүүлээ найрч ингээ хамтдаа 20 найрд явдаг тэгээ бүр танилцдаг сайн нэж байсан юм аа. Тэгээ нэг өдөр хамтдаа ярилцаад хэдүүлээ бас ингээ нэг юу хийсэн. Одоо шипинг шта. Зураг аваа тэгээ TikTok юм уу Weixin дээр ингээ цацсан чинь нэлээ ариун хүн хийлжин. Тэрс одонаас эхлээ найз нөхөд ярьж наа. Танай энэ ин хэдүүлээ нэмэгтээчүүл гой байна гэж найрлаж явах чинь сайхан харагдаж байна. Хүнд нэг жилийн гой харагдаж байна. Гой мэдрэмж өгж байна гэж ярьж байна. Тэгээ хэдүүлэн ярьсан. Тэгсэр манай хэдүүлэн ийм нэг ажлыг хийж үжих үү. Тэгж одоо яг ажлаа жинхэнэ эхлүүлсэн 4-р сараас эхэлж хамгийн анхны жинхэнэ бүтээл хийж шингээлттэй нь ороод дахиад өөрийн хана одоо юу хийгээд шиппинг хийгээд TikTok дор орсчихсан юм аа. Ингээд ихэлсэн.
0: Ердөө ингээд ганцаараа дуулж яснасаа одоо ингээд хамтлагтай болж нэг бүрэлдэхүүнээрээ багаараа дуулахад бас бүр адил бос төрөглөөд дандаа байдаг баг.
1: Тийм, яг адилгүй.
0: За юу гэрэн адилгүй юм бэл?
1: Ганцаараа нь бүтээл хийж одоо бүтээлэн дуулаад ингээд явахад бүхэл уучраан бүр өөрөө ингээд
0: шийдчихнэ.
1: Аа, тийм ариун хүнээ одоо юу их хэрэггүй. Өөрөө би юу гэж хийгээ санаж ивэл одоо тэрээр нь явчихсан гэсэн үг бай. Манай хэдүүлэн хамтлаг усны дараа тавьвал одоо хэдүүлэн энэ учрыг нь одоо юу хин штэ.
0: Зөвдөн.
1: Зөвдөө хамгсүүлд нь хамгийн сайхан тэр заяараан бүр санаандаа нийцсэн тэр маягаараа хийнэ гэсэн үг бай.
0: Одоохондоо бол хэдий гэж шүнтэй вэ?
1: Манай одоо өмнө тайсан дараа тоглодог дэрүүн хөгжимчин тайга нэмэтэй тавгуул байдаг.
0: Яг ингээд дулаан хамтлагтайгаа нэг сайхан одоо баг болж тоглосны дараагаар үдшилэг тоглолтнуудаар бас олон оролцож иж байла. Яг ингээд дуучин хүнээ ховд дууралгийн мэрэгжлийн талд бас ихэхэн туршлага сургамж хоромдуулсан байх жил гаригийн хөгжаан.
1: За яг тийм.
0: Тэр тухайгаа ярил.
1: Эхэндээ дулаан хамтлагт орхоос нь өмнө хэдэн шингээлт хийгээд өөрийнхөө бүтээлийг хийж өнгөрсөн бас нэг багсаг ийм одоо юу гэх юм бэ туршлагатай. Тэгээд хамтлагаан байгуулсан дараа та бид нөөс бол манай дулаан хамтлаг бол голдуу ордос ардын дуугаан одоо шинэргүү маягаар ингэж ая тохио

0: юу гэж одоо зохицуулж ингэж хийнэ гэж Манус энэ одоо хамаа анханаас тэгдэг нь бүр юм болснаас на одоо яг Ордос ардын дууг ивэл жинхэн би дулаан хамтлагд орсноос нь эхэлсэн юм аа. Намайг авчи хэлвэл ихэ нэлен тэржэн тагс үг. Тэгээ би Ордос ардын дууга яг жинхэнэ хэлдэ. Тийм жинхэнэ хэлээ сурсан. Тайсна өрлөгч адилхан. Дулаан хамтлагтайгаа хөдөлэн гарснаас хойш хаан жинхэнэ их тайсанд гарч тоглолт хийсэн. Энэ нь бүр жам жамдаа өрсөлдөөн ихтэй. Бас их хариун жингэн хором дуусаа.
1: Бас сэтгэлийн дараас гэдэг юм уу? Ажлын дараас гэдэг юм уу?
0: Дараас ч байсан, дараас нь харин эргээд одоо тэр нь юу вэ?
1: Торшлог болоо хоромдсон тийм
0: ээ.
1: Төрүүгээр бас танай хамтлаг ихэн үүшин хошуунд алтарт уучин тэнгэргүйтэй хамтарч сайхан уран бүтээлийн тоглолт хийж байла тийм ээ. Одоо яг тиймэрхүү том том хүмүүстэй ингээд хамтарч ажиллах нь бол нэн илүү да сайхан ажтай хоол танай хамтлагаа танилж болох уу эсвэл тэднээс бас юу нэг суралцгоо гэдэг талд ихэхэн ололттай байх.
0: Тийм. Манай дулаан хамтлаг байгуулагдсанаас хойш нь TikTok-оор ингээд сацагдаад ариун ийм сайхан хүн таарсаа. Одоо хаврагийн ярьж хаар хамаа анхандаа манай тэнгэр багши надноо биднээсээ одоо TikTok-ийн давчингаас бас манай сургуулийн багши тэр үеэс манусын хүмүүж үлдсэн манай багшийн энэ танилцуулгаар тэнгэр багши болсон биднээсээ олж харсан бай. Ордост ийм хэдэн хүүхдүүд ийм нэг жилийн ажлыг хийж байна гэ бас бидний их дэмжсэн. Манус одоо бас нэлээд юу хэлж өгсөн. Жэн ата танаас одоо ямар жамаар яаж фажин хийх тухай тань гэж сайхан. Тэгэхээр тэнгэр багш ус бидэнд одоо ийм сайхан юу завшаан өгсөн шүү дээ. Өөрийн хан тэр сайхан бөтөлийн хан домдон. Энэ додомтай айлын томоотой хүүхэд гэсэн нэг сайхан дуу. Тэр гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн тухай та ийм нэг сайхан дуу. Жин нэнлэн тарта одоо ястэй. Эн дундаа манай дулаан хамтлагийн дөрөв хөгжимчнэр нь домдон нэг сайхан юу явуулсан бэ? Хөгжмийн гисгий явуулсан. Энэ нь одоо тэнгэр багши бидэнд үнэнийн хэлбэр нэг завшаан өгж юм гэсэн үг бай. Тийм. Одоо хөгд ач нартаа ийм нэг завшаан өгж биднээсээ бас нэг тайсанд гаргаж өөр хүмүүст олж харуулахын төлөөд. Тийм манаас бас багтаа их баярласан. Тэрнээс гадуунсаа ариун ариун ийм сайхан багши таарсан.
1: Яг тийм бай. За ингээд тэгвэл бид яраага төр завсарлаад танай дуулсан сайн ингээд сонсогтой хүргэжсэн тэр дуугийг бүтэн уулгаар нь хүргэе тэгнэ. Сансан шүү цамайга гэдэг дуугийг бүтэн уулгаар
0: нь бүтэл.
1: Бүтэн уулгаар нь хүргье. Яг анхны бүтээлийн үлгэр учир гэж ярвал бас яаж санаа оноо нээлж гарч исэн бэл бас хуалцно.
0: Тийм. Сансан шүү чимээгаан гэсэн дуу ариун хүн ингээ сонсонгүй та нэгдүгээр бодогдох нь баг энэ үнэг инаг ямар амаргийн дуу гэж санагдан тийм байхаараа чамай тус тгий санагдлаа. Үнэн дээр тэр үес би энэ дуутайгаа харахад би яг нэг хөш нэг хөхтөнд очисон. Ача чихаа бол миний нагач болдгий. Манай най чихогч. Тэгээ чихаагтай уулзахад яг хөхтөнд очио уулзахад энэ үг нь гараа ирсэн мэс а энэ байсгүй. Тэгээ нэмээд ийм нэг гэрлээ гэсэн хүнээ бичсэн ийм нэг сайхан үг байна. Чи үжиж үжи. Чиний сэтгэл дотор ийм нэг дуунай одоо тийм нэг юу байна уу? Сэтгэгдүүн байна уу гэх нэмээс асуусан. Чигээ би тэр үгийг нь аваа нааша хандаа ингээ дүншингдэн харж ирэх жамаар ингээ үжээ явсан. Тэгсэн чи өнөр гой үг байсан.
1: Сэтгэлд буутсан.
0: Тэгээ сэтгэлд буутсан. Тэгээ тэр сэтгэлд буусан учир нь ганцхан тийм энагийн учир биш ээ. Одоо энаг амаргийн учир бас байна шүү дээ. Бас тэгээ би миний ээж бурхан болсон биш юм уу? Тэгэхээр энэ одоо элдвийн тийм нэг жилийн хоёр маягийн тийм нэг жилийн сэтгэл дүү намайг ирсэн. Тэгээ би чахаад хэлсэн шүү дээ. Би энэ дуугийг дуулгаснаа та намайг аян төхрүүлээд өгнө үгсэн чи. Тэгсэн чи гаргийн дараа та аян гарч ирсэн. За энэ гараа ирсэн нэн гоё. Яг миний дуулийсэн тийм санаандан хүргэсэн. Тэгээ бас чихоогш бас ямар мэрэгжлийн одоо энэ талаар гоё байсаа. Намайгийн ингээд урдаар ингээд нэг дуу дуулуулж үзээд миний дуу дуулах энэ мэрэгжлийн дотор одоо миний хоолойны өнгөн аль өнгөн хамгийн сайхан байх уу гэж ингэж шалгаж үзэж гад энэ аяа жохос юм аа.
1: Яг тааруулаад л жохоо өгсөн
0: байхтэй тийм. Миний аялахын юу нэгсэн хоолойны өнгийн тааруулж гад жохооч гэсэн.
1: За. За ингэдэг бол дуучин сарнэд уулсан сансан шүү чамаага гэдэг дуу бүтнөр нь хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: Хүндэт сонсогчд сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай нэвтрүүлэг залуу дуучин сарны дуулсан сансан шүү чамайга гэдэг дууны хэсгээр үргэлжилж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ үүшин хошуунд нутагтай дулаан хамтлагийн гол дуучин сарныг нэвтрүүлэгдээ урж түүний бүтээл оролтлогийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. Та бүхэн бидний бичлэгийн үзэж харах дундаа бас бичээс үлдээж болно. Бас Аражуугийн шууд утсаар бидэнтэй холбогдож ярилцаа өрнүүлж болно. Аражуугийн 8592-412 буюу 8592-413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. Тэгээд бидний нэвтрүүлгийн гар утсаараа харж байгаа үзэгчд маань бас урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ, баярлсан шүү. За ингээд дуучин сарнтай яриагаа үргэлжлүүлье. Одоо ингээд сая бас ярьсан сар нь бол хархан багаасаа одоо ардийн дуутай ойрхон байсан гэж ярьсан. Тийм ээ, тэр тухай ингээд яг ингээд багтаа байхад ямар ямар ардийн дуунуудыг аялуул дуулж исэн бэл ардийн дууны талаар хэлэхэд хин хүн таны илүү нөлөөлж исэн бэл.
1: Намайг авчихд бол одоо ардийн дууны хамгийн анхны багши хайшл миний аа ууштаа миний авэ. Миний авэ мэм тэр үес одоо манай авэ бол тэр үес уртын дууд уулах дуртай хүн байсан. Уулаасаа уртын дуугараа бас нутаг орондоо нэлээд нэртэй хүн байжсан. Юу тэр үеэс хамаа анхдаа бан чин сүм эзэн богдын хоёр жагал 60 хайлас гэдээ дуулдаг. Бас одоо ахурдуу манай мем болоо одоо агит толгой. Тэгвэл намайг хамаа анхан зааж өгсөн дуул мандун гэрэл болоод тойр мин сүм энэ хоёр дуу гэвэл яг манай мем яг биеэрэн зааж өгсөн дуу юм аа.
0: За яг тэр утгаараа бас тойрмын сүм гэдгийг өөрийнхөө онцлогтойгоор шингээсэн байна тийм ээ.
1: Тий.
0: Удлагүй ингээд үжигчд сонсогчдод хүргэе. Тэгвэл танай авэ ингээд манай арааж угаарч гэсэн сурвалжлаг олонтаа хүлээжсэн. Орны дэсийн ордос ардын уртын дууны боссын бас соёлын үе уламжлалт тийм ээ. Тэгэхээр одоо таны дуулах талаар ямар ямар жилийн анхаар гэж илүүтэй хэлж сургаад юм бэл.
1: Манай аав тэр үес одоо өөрөө тэгээ сайхан цэвэрхэн дуулдаг хүн биш юм уу? Намайг ус тэгээ их эхэлдэг байсан. Дуугаан сайхан цэвэрхэн дуу.
0: Өөсөө эргээ тийм үү?
1: Эргээ нэмээг дандаа тэгээ. Юу? Үгэ нь ойлгож дуул. Ингээл. Үгэ нь ойлгож дуул. Энэ юуг дуулж яа, сайн ойлгож дуул. Тэгээд ярддаг байсан.
0: Олон сайхан ардын дуугаа аялуулж дуулж явхад тайсан дээр гарч хүн олондоо сонирхуулахад яг тэрхүү сайхан сургаал нь бас их хэрэг төржсэн байх та.
1: Одоо улам явхад одоо шингээлтэнд орох юм болгоно. Хамаг сүлдэн шингээлт хийдэг тэр багш нарын ихэс нүг нь бүрэл тэр. Хамаг сүлдэн дуу дуулах хайлс сэтгэлд нь хүртэл дуулвал.
0: За тэгвэл энэ төртлө яриад дуучин сарны дуулсан. Ордос ардын дуу, тойрмын сүм гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: Сонсогчд энхүү манай нэвтрүүлэг залуу дуучин сарны дуулсан тойрмын сүм гэдэг дууны хэсгээр үргэлжилж байна. За ингээд манай нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа, сонсож байгаа та бүхэн бидэнд урам хайрлаарэ. Бас дуучнаасаа ямар нэгэн дууг захаална сонсч болно шүү. Нэвтрүүлгийн үг үлдээх хуусан дээр бас бичээс үлдээж болно. Та бүхэндээ баярлалаа. Бидэнд илүүхэн туур хайрлаж байгаарэ. За ингээд хэлэхэд ардын дуу гэж хэлэхэд одоохны ингээд нийгмийн хөгжилт юм уу, эсвэл хүмүүсийн дууралгийг хүлээж авах гоо сайхны үйлдэлд бас их ховролттой байдаг болохоор дээр үеийнхэн болоод манай энэ үеийнхний одоо ардын дуугийн дуул сонирхох тэр нэг мэдрэмж нь хоорондоо бас жөрөөтэй байдаг. Тиймээс одоо залуучуудын хараанаас ардын дуугийн яаж амьлуулах гэж ордог вэл хуучин яжгуур хэв намбан дээр нь бас яаж өөрийнхөө хэв намбы шитгэж оруулахыг боддог юм бол доо сарны хувьд.
1: Яг тийм ээ. Манай одоо ардын дуу гэж хэлэхээр хайшл манай дулаан хамтлагаараа ярина. Манай тоглын хаан одоо энэ сэтгэдэг нь бол хаанаас ирсэнг бол ардын дуугийн одоо манай авиамын минь үеэс нь ингээ бүр өөрийн хаансан тэм нэг одоо мэдрэмжээр нь ингээд тэрийг дуулдаг, найрладаг ингээ уу уулаар ингээ ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр манус одоо залуу үе дээр ирэхэд тэрийг нь ихэр өөрчлөсөөр манай настаннууд одоо захаа
0: дургвай.
1: Дургвай. Танаас энэ ардын дууг яг
0: юу
1: болгож байна? Өнөр амтын хөөргөцлөө ингэж ярьдаг. Тэгэхээр манусын одоо хамгийн анхаардаг зүйл нь юу юм? Тэрний өнөр амтын хөөргөхгүй. Тэр одоо тэрийг суур болгоно. Тэрнийхэн дээр нь бол хавсарл аядар нь заавал шинэргүй юм нэмнэ. Тэгсээр залуучууд ингээд амархан энийг дагаад дуулчих. Дуртай. Ингээд одоо юу хэд хүлэн авах дурт. Тэгээ сонос хос дуртай, дагаа ус дуулах дуртай. Ийм нэг жилийн одоо нийгмийн ийм үжигдэл ерөөсөө баруг үе үеэр бүр байдаг ба. Манай одоо манай бол хийж байгаа ажил нь яг ийм байна. Манай ус ордын дуу хасвараа суур болгож гаад шинэргүй маягийн айдуу ингэж хавсарл болгож манай залуучуудаан бас гаруулнаа. Жалуучуудаан бас дагуулнаа. Манай дүүнэр хүүхдтэйм дагуулнаа. Эргээд настайчуудаан гомдаахгүй.
0: Хнийн ч гэсэн харгалж яах гэсэн ухаантай тийм үү?
1: Тийм.
0: Ингээд хэлэхээр саяны одоо тойрмын сүм дууны шингэлтээр авч үчих юм бол бас дууных нь хөгжмийн найруулга нь бас маш сайхан ончлогтой, сайхан найран жогссон аялгау болсон. Тэгэхээр одоо сарны хувьд ардын дууч гэсэн адилхан, жохолын дууч гэсэн адилхан хөгжмийн найруулга яаж хийе гэж бас тэр хүмүүстэй санаа оноого хэлдгүү. Олон кито бас хөгжмийн мэрэгжлийн талаар одоо хин хинтэй ингэж сэтгэл нийц хамтран ажилладаг юм байна.
1: За манай миний тойрмын сүм гэсэн энэ дууг би бол хамаахантаа шууд манай сайн найз хас эрдэнэ ирж очоод тэнд санаагаа илтгэсэн. Яхад ингэвэл тойрмын сүм гэсэн дуу намайг авчихэд бол одоо утга уулгаар их үн цантай. Миний бурхан босны ээж миний байхдаа намайг зааж өгсөн тэр сайхан дуу. Эргээ энэ бол миний нутгийн дуу. Эргээ энэ дуу нь яг тэр нэг одоо үлгэрдэн байдаг шүү дээ. Тэм нэг нийгмийн тэм нэг докторгүй тэм нэг цаг үе байж тэрийг сайхан болтгоо гэж ерөн бэлэгдсэн тэм дуу байхаараа. Би бол тэгээ одоо энэ бол одоо цагдаа амжчихсан нийч дээнэ. Эргээ би өөрөө дуул дуртай дуу. Намайг чигэл их хүн дуутаа уулгатай болохоор би тэр үеэс энэ дуугаа үгэн ингээд би энэ хэдэн үгэн дуулнаа гэж энэ одоо кичнээн бадаг байхыг би мэдгүй. Сүрхий ариун бадагтай шүү дээ. Тэгээ би энэ хэдэн бадгаан би дуул гэж бодоо тэр бадгаан аваа хас эрдэнэ багши ирэхээр очсон юм аа. За манай хас эрдэнэ бол одоо отгийн уламчраар ажилтай. Айдуу зохиодог. Тийм. Тэгэхээр би бол эстэй тэр хүний итгэнэ. Эргээд би өөрийн хаан санаагаа илтгээд ийлэн гэсэн үгээ тэр хүнтэй хавсарна ажил бол. Тэгээ би очоо хэлсэн юм аа. Би одоо иймэргүй байдалтай гар авья гэж. Тэгээд одоо ийм нэг ая орж ирсэн. Багсаг шинэргүй маягийн тийм юу орж ирж байна гэсэн үгээ.
0: Хөгжим найруулга
1: тийм. Найруулга тийм. Аян дээр нь хөгжмийн хүн тэр юугээ хөглөл дээр нь бас жаахан тийм шинэргүй маягийн юм орсон.
0: Яг ингээд л нутг уснасаа эхлээд хархан багийн тэр дуу аялгуу гэдэл хэлвэл тойрмын сүм гэдэг дуу л яг л таны ингээд зүрх сэтгэлд хоногшилсан дуу гэж хэлж болох юм байна да.
1: Яг мөн. Тэр нь бол би баяр их юм мэрэгжил хэрэглэхээр дуулж байна. Миний юунд байх юм чинь да яг тусандаа шингэсэн.
0: За. За баярлаа. За энэ хөө өнөөдөр залуу дуучин, дулаан хамтлагийн гол дуучин, сарны нэвтрүүлгийн өрөөндөө урж бүтэл орлогийнхэн талаар тусгай ярилц цаур нүллээ. Тэгвэл дууралгийн замаар хойштоо бас сэтгэл таарсан нөхдөөтэйгээ хамтлагтайгаа хамтаар бас юу нэг сэтэж хийе гэдэг сахан төлөвлөг байдг юм бол нэвтрүүлэг өндөрлөх ташрамаар бас үжигч сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: Тийм. Өнөөдөр бас ийм сахан завсаанаар одоо энэ төвчнүүдээр ирж манай тийм ариун сайхан манай нэвтрүүлгийг харж байгаа найз нуудаа одоо яг ингэж сайхан яриа илтгэлээ хийгээд би бас өөрийн хаан санаагаа бас илтгэе гэж санаж байна. Манай дулаан хамтлаг бол одоо эхэндээ бол залуучуудын хаан хэдэн залуучууд одоо хамтарж ингэж ордос ардын дуугаар ингэж шинэргүй маягаар хийгээд ингээ хавсарлаа хөгжим хийгээд ингээ нэг ариун сайхан дүү хүүхэн нартай ингэж хамтдаа ингэж ордос ардын дууг ингэж уламжилж явуя гэсэн үүднээс хийсэн юм аа. Хожимч гэсэн ордос ардын дуугаа хайхгүйгаар ингэж залгаж сайхан нэн ариун сайхан ордос ардын дууг авчирж бид нус шинэ маягийн аялгау хийж даяар таа үжүүлэх санаж байна. Эргээд бас одоо манай бүхэл одоо манай гэрийн ахмад манай төрөө садан бидний дэмждэг хайртай найз та нартаа одоо бас нэг юм юм гэдгээр нь бид бас нийгмийн урсгалыг дахгүй болохгүй. Тэгэхээр бид нус ус дундаа нэг манай дундад дуусынхаа нэртэй ийм ийм дуунуудыг сүлжээн дээр их дагагстай тийм дуунуудыг бүр хамтарж ингэж хийнэ. Сүлд одоо хожимдаа бүр ингэж явна. Хоёр талаар бүр ингэж явна гэсэн үг ээ. За. Энийг илтгэе гэсэн.
0: За тэр сайхан та бүхний хүсн бодож байгаа зүйл бүхэн тань сэтгэцлэн биелэх болтугай гэсэн сайхан зөнгөллөөр бид нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Уран бүтээлийн нэн өндөр амжилтыг хүсэн зөнгөнье.
1: Баярлаа хураа.
0: За танай хамтлагийн сэнсэн манан гэдэг ая дууны хэсэг дээр бид нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Үжигч сонсогчд та бүхэндээ баярлаа. Баяртай.

жалгаад та бүхэндөө Өвөр Монголын Ордос хотын Дулаан хамтлагийн дуусан Дугай Малгай, Отхим Баруун Жах зэрэг сайхан дуунуудыг сонсгоё.

0: хүндөтө сонсогчдоо. Энэ үйлжийн уудам хорвон уянгах шиг тусгай нөвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөө. Дараачийн дугаарт баяртай жолгоё. Програмыс чин тунгалах найруулан бэлтгэж хүн чин нөвтрүүлэн дэж хянсан байна. Хүлэн сонсон та бүхэн дон баярлаа. Баяртай.
1: Аадар борон орж хотод ус тунвал яавалж охох вэ? Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрахыг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдаанаа гудамж, метро, нүхэн зам зэрэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтооно. 60 сурталчилгын пайс илэрхийлэл чахалгаан шугамын багна. Жаминдэн чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоон олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхиж гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
2: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэрт чинь орвол дараахан чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонхан хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхихыг хашин. Доор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авчи хогбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Цаг үрийн мөдөөг байнга анхаарч аадар боронтой өдөр шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гам шиг жовлон тохиолдвол суугаалаар дэнж өвлөлтэйгэн идэх хөтэй холбоо барьж өөрийн асар орчихоо дараг хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
3: Аюулгүй гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү суралчвал бачин яралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.
4: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
5: Сайн байна уу хэрхэн хүндэт сонсогчдоо. Хинж хагийн мэдээнэ нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хөгжүүлэх тухай чухал жаавар нь халуун тусгал гаргаж байгаа. Ли Чанг төрийн явдлын хорооны байнгын ажлын хурлыг хэрхэн хурлуулсан. Чао Дэжи Хяжуутын хулсын хурлын дэд зөвлөлийн даргатай хуулцсан. Ван Хүнин Хяжуутын хулсын

0: Хуудсан хурлын дэж өвлийн даргатай хуулцсан жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь тав хүн жалгаад мэдээнээ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авчаа сонсноо. Товараа жоогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хоногхон тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хөгжүүлэх тухай чухал жаавар болгож, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хүргэлжилэн бужгаруулан хүчирхэгжүүлжээ. Дундад улсын маягийн ходоохчлолтыг ахуулахад хүчтэй төшөг тулгуур хангах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ерөнхий шүүжийн чухал жаавар нь хөргөө олон кадр олон томны дунд чанга тусгал гаргалаа. Холнороон хилэрхийлэгтэн. Тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хөгжүүлэхийг чухал байлдах бодлогын нэг үүрэг болгож, хүргэлжилэн хүч оруулж, шантрашгүй чармайж, хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүчирхэг улсыг бүтээн байгуулах харалт тийш хэрэс говьшгүй хурагшлах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахта. Намын 18-р их хурлаас нааш манай улсын тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлс тасралтгүй хөгжин бужгаарч, үүдэлт шинчлэлтийн хүчин, хөрсөлдөх хүчин, ерөнхийлсэн бодит хүчин хилэрхий чангарч, хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт лавдун баттай алхмыг халахлаа гэжээ. Улсын хөгжилт хөрчлөлтийн комиссийн хажуулсан хөгжилтийн жуурганы дэд дарга Шожи хэлэхдээ, энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжлөлтийн жил мөн. Намын төвхөрөө бүх улсын тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсийн хурлын хорилдуулсан нь хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтыг шалбдан ахуулахад маш чухал ач холбогдолтой юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухал жаавар болгож, шинэ аянд хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүчирхэг улсыг бүтээн байгуулахад урагшилтын чиглэлийг тодорхой жан өгч, үндсэн журамлал хангаажээ. Бид хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлын нэн гүнжгий ойлгож, хоёрыг хамгаалхийг хэрэс баялуулж, колдлогтой хажилсын чанар чансааг дэвшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг лавдуунаар ахуулжээ. Тунд дээд жандаанд хийш хөгжихийг ахуулах болно. Шинэ хуучин хөдөлгөө хүчнээ солигдлыг шалбдан ахуулж, холон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлэн, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хихэр хөгжүүлж, дундад улсын маягийн ходоохчлолтыг ахуулахад хүчтэй төшөг тулгуур хангах болно гэжээ. Хажуу үйлдвэр ба чимэж ангижилтийн яамны төлөвжүүлгийн жуурганы дарга Ёжун хэлэхдээ, манай улсын тэргүүнэ үйлдэн бүтээхүйлсийн хөгжилт чухал их хамжилт олж, үүнээ хүндсэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жамчилж жалуур хатгасанд байна. Ши Жинпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын хүчил санааны шинтлэн ухаанч жолоодлогод байна. Бид шинэ хэлбэрийн хажуулдвар жилтийг баялуулах хүндсэн харалтыг батжирж, шинжилгээ ухаан тагт мэрэгжлийн хүүдэлт шинчлэлт ба хажуулсан хүүдэлт шинчлэлтийн гүнжгий хуусалчлыг ахуулж, чангалгийн гол мэрэгжлийн бэрхийг туулахыг ахуулах, шинтлэн ухаан тагт мэрэгжлийн үр бүтээлийг хондоошуулан хэрэглэхийг гүнжгэрүүлж, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хүргэлжилэн бужгаруулан хүчирхэгжүүлэх болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдаа. Шинэ аянд шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, хөгжилтийн шинэ ойлголт хүнийх бүрэнгүйчэд хоновчтой бүх талаар туушлуулж, чанарлаг хөгжилт ба өндөр төвшнэ хамар төвшнийх нэгдэлтэй төлөвжүүлж, хоёунчлах бохирдлогүй болгох хуусалчлах чиглэлийг баримтлан, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсийг хүргэлжилэн бужгаруулж, хажуулсан хэлхэнэ буян даач хэжимдэх төвшнийг дэвшлүүлэн, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсээр гол болгосон ходоохчилсан хажуулсан системийг түргэн байгуулж, бодит чохчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэн бужгаруулж, тундад улсын маягийн ходоохчлолтыг ахуулахад хүчтэй төшөг тулгуур хангах хэрэгтэй гэжээ. Холнороон илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаавард тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хөгжүүлэхин чухал их ач холбогдол, чиглэл харгаж ам болон голдлогтой үүргийг гүнжгий тодорхойлон өгүүлж, маш чанга байлдах бодлогын чанар, жолоодлох чанар, хандлага чанартай байж, хамаатай ажлыг сайн хийхэд чухал журамлал хангасан байна гэжээ. Хэдийн засгийн яамны аж ахуйн бүтээн байгуулалтын жуурганы дэд дарга Фан Шин хэлэхдээ, Хөрөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гаргасан чухал жавар нь сод мөргөн, хүжил санаа нь гүнжхи, агуулгатхуун нь баялаг байж, тэргүүнэ хүлдэн бүтээхүйлсийн чанарлах хөгжилтөд үндсэн журамлал хангаалаа. Хүлдэн бүтээхүйлс бол хулсаан тогтнуулахын үндэс, хулсаан хүчээр хөгжүүлэхийн суур, хулс артын хаж ахуйн хамин судас мөн. Хол нийтийн эдийн засгийн хүүрэг харуулчлагад суурлж, бид эдийн засгийн төрийн бодлогын хөтлөн жолоодох үйлдэлийг чаашид бадруулж, тэргүүнэ хүлдэн бүтээхүйлсийн нэн сайн, нэн түргэн хөгжилтийг дэмжих болно гэжээ. Тундад улсын хагаар аялын хаж үйлдвэрийн бүлэглэлийн ховчоод харуулчлагад компанийн дэд ерөнхий даамал Гүшин Жэ хэлэхдэн. Хөндөр жандааны тоног төхөрөмжийн чар хүрээний төвийн аж ахуйлал болсны хувьд хэн бол чухал их байлдах бодлогын хаач дэхол болохоор баггүй нэн ч хүнд хүүрэг харуулчлах болно гэдгийг гүнжгий таньлаа. Бид улс орныхон их үйлсийг бодол хийлэн жангалхийн гол мөрөгжлийг хүргэлжлэн ахуулж хагаар аяллийн тэргүүнэ хүйлдэн бүтээх чадварыг хүчирхэгжүүлэн хагаар аяллийн тоноглолын буян дааж хэжимдэх бодтой ажиллагааны үр бүтэмжээр хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтад хүйлчлүүлэх болно гэжээ. Тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсийг хөгжүүлэхэд хөл талын хамтын чармайлгаас салж чадгүй юм. Холдлогтой чар хүрээний хөрөнгөлсөн арга бодлогыг хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, хонин дээр нь хүчилж, хэлжүүлийн хүүргийг найдваржуулах ажлыг лавдун баттай ахуулж, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүүдэлт шинчлэлтийн хүчин, өрсөлдө хүчин, хөрөнгөлсөн бодит хүчийг тасралтгүй дээшлүүлэх болно гэж холноороо санал нэгтэй хилэрхийлсэн байна. Товаражогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 18 өдөр төрийн явдлын хорооны банкны ажлын хурлыг хэрхэн хурлдуулж, настай чуудтай холбогдох ажлын байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсч, Пэйн Тамрын уралдаана хэрүүлэр хөгжихийг хахуулах хамаатай ажлыг судалж, хэмчилх, хэрүүлжил, совлалтын багтаамжийг хөрөгдөхөн дээшлүүлэх инженеринг пайрлуулан хэрэгжүүлж, хатад хэмэмэлгийн хуламжлалт мэдлэгийг хамгаалах дүрмийн төслийн ханин батлан, бүгд найрамдах дундад ард улсын гэнтийн хэргийг харагчаа хуулж ирэг 15 хуульч хаажид засвар оруулах төслийг ярилцсан байна. Товаражогийн мэдээ. Бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дарга Жолгожи 18 өдөр Бээжинд яжуутын улсын хурлын дээд зөвлөлийн дарга Фридтэй уулзсан байна. Чолэжи илэрхийлэгтэн. Хэн сарын эхэнд тэргүүлэгч Ши Жинпин яжуутад хамжилттай түүхэж чанартай хайлчлалт хийж, хоёр улсын төрийн тэргүүн дундад яжуутын Ховжиана хамтын чогчийн байгууллалтыг ахуулахаар санал нэгтэй зөвшөөрж, шинэ байдалд орох хоёр талын харилцааны хөгжилтийн шинэ жургал төлөвлөгөөг жургалсан юм. Дундад улс яжуутын талтай хамтаар хоёр улсын төрийн тэргүүнэ тохиролцсон чухал хамтын танилтыг найдваржуулж, хуламжлалт нөхөрлөлөн хүргэлжилүүлж, улс төрийн итгэлцээг баттахын бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж, дундад яжуутын харилцааны нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчлох дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн их хурл, яжуутын улсын хуралтай хөл хөдөлс давхраг холон чар хүрээний явалч байгаа нь чангатгаж, хардчлал хуульчлалын байгууллалтын туршилгын солилцоох гүнжгий өрнүүлж, дундад яжуутын Ховжиана хамтын чогчийн байгууллалтад хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэж. Товаражогийн мэдээ. Улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнин 18 өдөр Бээжинд яжуутын улсын хурлын дээд зөвлөлийн дарга Фридтэй уулзсан байна. Ван Хүнин хэлэрхийлэгтэн. Төрөөхөн тэргүүлэгч Ши Жинпин яжуутад хамжилттай гар түүхэж чанартай хайлчлалт хийж, хоёр улсын төрийн тэргүүн хөргөн дэлгэр хамтын танилттай болж, хоёр талын харилцааны хөгжилтөд чаашид чиглэлийг жааж өгчээ. Дундадын тал яжуутын талтай хамтаар хоёр улсын төрийн тэргүүнэ санал нэгдсэн чухал зүйлийг бүх хүчээр найдваржуулж, уламжлалт нөхөрлөлөн жалгамжилан харилцан ашигтай хамтын ажиллагаагаа хөрөгдөхөж, дундад яжуутын Ховжиана хамтын чогчийн байгууллалтыг ахуулах дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөлгөөнө бүх улсын хороо яжуутын тал дээр солилцоо харилцаахан уламж хаашидгаж, дундад яжуутын бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцааг хөгжүүлэхэд хүчин чадал нэмэрлэх дуртай байна гэжээ. Товараа жогийн мэдээ, 9 сарын 18-ны хөрөг хөвсөл үүснэ 95 жилийн хойнд хаширмаар түүхийг үл хумардан сэрэмжийн жүнг чохох ёслол 18-ны хүдийн өмнө Леони Можийн Мөгдөн хотын 9 сарын 18-ны түүхийн мүзэн хөшөөнө хуудам талбайд явагдсан байна. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны хулс төрийн товчооны гишүүн бүх улсын хардийн төлөөлөгчдийн өв хурлын банкны хорооны дэд дарга Ли Хунжун ёслолд оролцож яриа тавьсан байна. Товаражуугийн мэдээ, хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчилгийн учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж, хөлчилгөөний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт, мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт, нарилга оновчтой хөлчилгөөний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хорооллын намын гишүүн катарчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртөмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнэ Чанчунэ Куанчинд хоригийн Чангшан Хуайюэн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батж чанга батлага хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурыг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачийн хэлхтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй, биднээ хангаж байгаа нь эмлэг үс засах үйлчлэг зэрэг, арвиг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсноо хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, ви олон айл булын жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэжээ.
0: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалган үндсэн шатны намын чохон байгууллалт ба хөргө олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон хувируулахад байна. Фужэ Можийн Фужо хотын Гүлүүд хоригийн Шэйбу жийл гудамжийн Миндүү нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллаг нэгч хаж хоололтой хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндүү нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Үйин Хуа хэлхтэн, холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгууллагынч жахаалгыг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллагынчээс хамтаар бүл мөнгө

0: гэж ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран гэрийнхэн чахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, хардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой хач тус хүртээсэн юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө жасахын үндсэн нэгж болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Лёни Можийн Жинрүү хот асар доор болж их хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Рожа Можийн Жүжигийнхэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын Шүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жээл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үрийн дэд Шүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтөй холбогддог. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажирийнхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангадгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын жөвлөл, ажил биелсийн жөвлөл, Адал авахын үйлчилгээнэ аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шин хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх жоргороон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Төвараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анхдагч бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойгоор хэмэлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн Төмөр жам ба Жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэрэг, Тянжина олон улсын их хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг Жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж, Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньёй Юнай танилцуулснаар, энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын их хураан гармынхан Төмөр жам ба Жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэргийг анх удаа аялуулж, одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэврийн хол жамын гол шугам, Жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг жирэг арга маягаар дамжуулан, Ачаа Тэврийн хүчнээ Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга жам болсноо говьд, манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо говьд, дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжнээ галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13

0: Хүмүн чобаг давж, зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншор долларыг давж, торгоны замын аж ахуйн бүсөөр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн Тэмэнжин болж, Евроазийн холболдон нэвтрэлчгийг гүнжгэрүүлэхэд Батбих түшиг толгоор хангасан байна. Улсын төмөр замын бүлэглэлийн барааны тээврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уужао Шин хэлэхдэн. Дундад Европын ээлжийн галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндэн Ази Европын бүхэн нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд гурван шугамыг гэж эрхчүүлсэн олон ишит жам шугамын байршилыг бүрдүүлж саатгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хуурай харилцан холболтсон дундад Европын ээлжийн галт тэргэнэ хилийн гаднах жам шугамын сүлжээний байршил өдөр ирэх үеэ төгөлдөрж иж байна гэжээ.
1: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4.3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хикэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэн 40,000-ыг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нэлтийн томууд явх тутам нэгдэн дотоод хурын гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орн нэлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болж. Хөнөөний дээр хагас жилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилтаагаан хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шин хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлага тасгийн эрхлэгч Жан Ий хэлэхдээ хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгд хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас жуна 18.4-өөр нэмэгдэж гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээний жуна 50.9-ийг эжилж нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаан тагнам мэрэгжил бохордлогүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөргөцсөн байна. Холболдон нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербиад хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамаар барилга эхэлсэн байна гэж.
0: Дөрөн баримжааг холболдон нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих дөрмийг жолгуулах дөрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснөө мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторг зэрэг жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртээжээ. Дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлэг тийш шилжиж том төсвөөс бодит үйлдэлэг болон хувирж нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтуунаар хөгжихийг хамтаар хүлж дэлхийн дахинд ашиг хүртээх энэхүү жаргалын жамыг явх тутам саруул дардан болгох болно. Төвөрөөгийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалгадан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогшжуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөлжүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэстэ ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтө 495 том 8,000 хүрч 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт эмлэгийн хоронд түргэн эмчилгээ хийх эмлэгд сууж эмнүүлэх эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч 3 хөхөж иргийн 5 жуу гараа эмлэгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатнаа засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жагтэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж.
1: Мэдээ сонсглоо. Мэдээний хариуцсан найруулагч Бүрэн Уулжи, Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр.
2: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор айл тушаахгүй сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
3: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчд намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айл тушаахгүй манай урлагийн найз чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
4: 3, 2, 1 манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
5: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор гайл тушаахул сая ажлаан сайн эрхлэхийн урдал нөхчил гэдгийг би мэднэ.
6: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чивэл эрхэд ард. Алтар мандаж амжилт олохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаахвал эрхэд ард болгоны үүрэг.
7: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дүү нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагнжулгаж байна. Би хүн чинэгч нь байна. Хайртай дүү нараа. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд авьяаслах хүүхдүүд гэсэн болон тохируулж Өвөр Монголын авьяастай, чармайлахтай, ончлохтай хоёр дүүтэй танилцъя. Дүүнэр минь радиогасан холтгүй байгаарэ.
1: Чавадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хөргөлж байна.
0: Хайртай дүүнараа, авьяаслах хүүхдүүд болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан урдаар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүсийн хошуунай туршилтын бага сургуулийн уртын дуунд авьяастай Анүүхэн дүүтэй хийсэн сурвалжлаг болон түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонсохоор боллоо. Одоо бид түүнтэй танилцъя.
2: Сайн байцгаж байна уу их юм хүндтэй сонсогчдоо. Би одоо Үүсийн хошуунай туршилтын бага сургуульд ирээд байна. Ингээд Үүсийн хошуунай туршилтын бага сургуулийн дуунай дугуйлангийн дарга Удонго огчтой уулзаад байна. Ингээд одоо огч маань сайн байж яв. Ингээд одоо нийт сонсогчдоо мэдчилнэ үү?
3: За, өргөн олон сонсогч та бүхэн сайн байцгаж байна уу? Та нартай өнөөдрийн сайхан мэдээг хүсэлээ.
2: Тэгээ манай өнөөдрийн хэтрүүлгээд ирэх гэж байгаа хүүхдөх юм билээ.
3: 5 дугаар оны сонсогч Анухан.
2: Анухан. Тийм байна. Тэгвэл одоо багш шав хоёулаа нийлээд одоо манай сонсогчид ямар сайхан ардын дугаан өргөх бол.
3: За чимэл одоо бид миний сурагч Анухантайгаар орд сардын дуу 8 гүн арслан гэх дуугаар сонсогчдоо нэргийа.
2: Жаа.

0: ямар сайхан дуулдаг сурагч вэ ингээд өөрийгөө олон сонсогчдод дан танилцуулно уу?
1: Таарам сайн байна уу? Би бол Ocean Ocean-ийн туршилтын баг сургуулийн 5 дугаар оны 4 дугаар ангид сурч аж байгаа Ануухан байна.
0: Ануухан байна. Одоо хэдийн нас хүрдэ?
1: 11.
0: 11 настай. Тэгээд ямар ямар сайхан дууг мэддэг вэ? Ялангуяа Ордос ардын дууг сайхан дуулж байна. Мөн ч уртын дууг сайхан хүмүүсийн сэтгэлд хүргэдэл сайхан дуулдаг байна. Тэгээд хамаг анх энэ дууг дуулахад хинээс их сурсан байна.
1: Манай дуунай багш өвөө багшаас сурсан.
0: Оогштай

0: Ань уулчих нь уртай.
1: А уулчих нь уртай ээж ясан, эмэг ээжсэн.
0: Эмэг ээжийн сайхан дуулнаа. Тэгээд одоо ямар ямар сайхан дүүгийн мэдэж байна, сайхан дуулч чадаж байна.
1: Үртийн дүүд тэр ирвэс цаам ботхоо, жиран хайлаас 8 гуун арслан, сайвар сайвар ширгаа. Баса тус хардын дүү болоо. Баса
0: үртийн дүү. Тэгээд усгал дүү бас дуулах төртэй юу? Болчихно. Тэгээд одоо ордос хардын дуу бүхэн үлгэртэй, үлгэр бүхэн дуутай гэж ярьдаг манай ордосчууд энэ үгийг санаж байна уу?
1: Санаж байна.
0: Санаж байна. Тэгээд өөрөө нэг дуугийн сурхад санаатай уулзчиход энэ дууны хаан үлгэр юм уу? Одоо чарт гэдэг учрын мэдж байгаа дуулдаг юм уу? Тэгвэл энийг мэдэхэд хинээс суудаг байх лүү.
1: Эмгээжсэн багшаасан асууд.
0: За тэгвэл одоо сая өсөхөдөө дуун гарчаг хэллээ. Дуул төртэй дуу, сайн дуулдаг дуу гэж байна. Тэгвэл одоо 99 дахь амтгох гэсэн дуугаа нэг сонсож одоо нэг дуулчихно уу?
1: Оо

0: Энгийн цагдс өөр олон уралдаанд орж яв.
1: Орж ясан.
0: Жишээлж хэлвэл ямар ямар уралдаанд орж исэн байна? Хаан хаан явж исэн байна?
1: Өхөд толгойн уралдаа, өхнөр уралдаа, олон хурахын уралдаа зэрэгэд явж исэн.
0: Тэгээд шагнал олж яв.
1: Олж ясан.
0: Олж ясан. Шагнал олсоход улам цаашаа улам зоригтой дуулъя гэд бодож гэнэ үү?
1: Бодож гэнэ.
0: Энгийн цагт байр дан дууд уулна уу?
1: Манаас л байр дан нийрээ нийрээ ч хийгээд тэгээд
0: тоглодгий. Нийлж тоглохдоо яаж яаж тоглолт гаргадаг байна?
1: Дууд уулна, бүрүүсэнэ, шүлэг мүлэг уушна.
0: Тэг шүлэг чийж яах шүлэг байна уу?
1: Ээж ясан шүлэг хиймэлээ чийж.
0: Чийжилж байна. За чөөл одоо дуу сайхан дуулахаар оркос шүлэг унших туртай юм байна. Тэгвэл одоо ээж гэсэн шүлэг ана одоо сонсогч таны хаалч чөөл.
1: Ээж га чин ватер. Өнөө тугал нийлээ гэж хормой дон бүтсэн нээж үүрсний гэгээр тэлэн дээр ярсан л ээж амтан бүхнийг өрөөдөж хөрхий хэлсэн нээж ачтан бүхнийг снаж сэтгэлдээ даатгсан ээж. Дайнаас эгэж ирэх шиг хотоос намайг бараалахад таахтай магнайг минь өнөрлөн сүйд болдог ээж. Бүхий зүсүлдэг болсон эр хүнийг тэгтэл бодогтой хүүхэд өмшгэн хажуудаан эрхэлүүлдэг ээж. Энэ хүнээ

0: Тэр би аргадуулж, алгадуулж өссөн энэ хүний би айлгаж, жовоож өссөн энэ хүний би өлгөж, хорвойдод чорнисэн энэ хүнээр би шөөлгөж, хөдөлгөж хүн болсон юм. Бурхан сэжиглэхгүй хүн ч ээдтэй сэжиглэдэм, богд хаанд мөргөөгүй хүн ч ээдтэй сүгэж жолгодэм. Айж үйлэг алдах данч, муу ээжэн дуудгийм, айлгаж, доголон дуудмас дүүжэлхэд данч, муу ээжээрэн ларгад үүлдгийм. Ягла, миний элсийг эгэлэн эгэл хүн, ижгүүр галуэн тэртэгээс хүн төрэгтний тэвэрсээр, чагуэй бүхний элгийтэй нилхшигаан бүгээлэн чилуэн жэпсгийн үээс нөөдөр түргэсэн бишуу. Бүтээж хочарсан муу ээжийг хэн сайн яагаагээд улхаас өөр бүтэн жаргалын амд өөр үү байхуэ да. Бүгээ, ерөөл хоэроор шануулдаг ачтай хүндаа би, бүтэж ойчхт мэн аргададаг ээжтай хүндаа би. Сүн нэх далайн чадаж тэмүүлж харах гэртэй хүндаа би, сүмбэр их улаас жилүү сөгөж мөргөдөг тэнгэртэй хүндаа би.
1: Одоо бид хамтар анухнай дуулсан сайвар сайвар шаргаг их дууг сонсъё.

0: Жанкед ман нэвтрүүлгэд сайхан авьяасаа бадруулж, сайхан шүлэг, сайхан дуугаар сонсогчдын сэтгэлийг уйрааж, Монгол соёлоо өвлөж уламжилж яваа Анухандаа баярлалаа.
1: Баярлалаа.
2: Бичгэн найз нараа, сая бид Анухан дүүтэй танилцлаа. Түүнээ жижигхэн биеэнд ийм их өнөрг нуугдаж байгаад нь та нар бас гайхсан байхаа. Ер нь дуудуулж явбал өөрөө илч өнөрг олдог мөртөн өөрөө л бусдад ч ихсэн эрч хүч олгодог шүү дээ. Тэгвэл бид жалгаад Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа Жүүн хошууны Дүүлийн дүүтэй танилцъя. Дүүлийн дүү олон арвын авьяастай мөртөн бас олон ном унших дуртай юм. Тэгвэл бид түүнтэй хийсэн сурвалжилгаас сонсож түүнээ дуулсан уртын дуугаас сонсцгоё.
3: Дүүлэн сайн байна уу?
1: Сайн, сайн байна уу?
3: За сайн. За дүүлнийг бол танай сургуулийн уралдаан тэмцээнээр бас чамайг зөндөө харж ирсэн. Тэгээд баг сургуулийн сурагч одоо ер нь дээр оны сурагч болсон байна. Дүүлэн гэдэг нэртэй. Тэгээд шүлэг уянгалдаг бас уртын дуунд бахтай гэдгийг чинь мэднэ. Тэгээд энээс гадна чухам дүүлэн одоо жинхэнэ өөрийнх нь дур сонирхол юу байдаг? За бас ингээм амьдрал дундаа юуг бодож явдаг? Тэгээд бас 97-нгүү дэлгэж ярнуу гэж хүсэж гэн өөртөө чинь илүү сайн танилцъя.
1: Дээрээ сайн байна уу? Би бол Алшаа Зүүн хошууны Монгол үндэстний туршилтын баг сургуулийн 6-р оны дүүлэн байна. Би бол уртын дуудуулах дуртай, шүлэг шүлэглэх дуртай, бас манай сургуульд 3-4 жилийн хөтлөгч болсон. Би бас сургуулийн гадна Сарна агшин хажуу ятаг сурж байна.
3: За, сайн чиний ингээд хуруу даржгаад ярьсан зүйлүүд бүр илүү оо урлагийн тал тийшээгээ. Урлах соёлын юмд илүү дур бахтай. Тэгэхэд энэ нь юунаас болсон юм бол гэж өөрөө бодож өнгөрвөө. Яагаад би дуун дуртай болсон юм бол, яагаад би шүлэг зохиол унших дуртай болсон юм бол, хин нэг нь нөлөө юм уу эсвэл?
1: Би багасаа эхлээд мөн дуудуулах дуртай, цэцэрлэгээс эхлээд мөн өстө олон дуудуулж сурсан. Миний ээж бас угтаан уртын дууг дуулдаг байсан, гадна сурж ирсэн. Тэгээд миний ээж тайзан дээр уртын дуу дуулахад би бас нэг их бахархаж бас сурах тийм бодолтой байсан. Ард юм жавшаан та байсан мөн залгаад сураар явсан.
3: Хамгийн анхнаа сурсан дуу нь ямар дуу байсан?
1: Хамгийн анхнаа мэдсэн дуу.
3: За болно.
1: Хамгийн анхны мэдсэн дуу бол Хөвлөх хангаан бараа.
3: Таны ээжийн дуулдаг дуу.
1: Тэгэхэд би бараг мөн нэг 3-4 онд суудсан. Тэгээд миний ээжийн талд дуулахаа би доо талд байгаа

0: Тэгээгүй да, манай багш, манай ангийн багш асуусан шттэ. Манай ангидхийн уртын дуу дуулч чадах юм. Нэг уралдаанд оролцуулъя гэсэн. Би чинь нэх их өөрийн биен сүрхээ гэдэг дэрэн гараа очоод ихэд аялахгүй нэхэд аялцаа буугаа ирсэн.
1: 3 4 дэх он байсан. Тэр үед бол тэр бол үнэндээ яг чиний ээжийнхэн дуулахыг сонсоод аялаа сурсан тэдэ.
0: Үгүй юм итгэж. Тэгэхэд охор дуу дуулж исэн. Тэгээ миний ээж уртын дуу дуулах наар би хажуудан дагаад миний ээж сурхан байцсан би залгаа сурчий гэ.
1: Одоо охор дуу гэх юм бол хүүхдэд тохирохоор морин хуур юм уу, ботгонай дуу гэх юм уу? Ямар ямар дуунуудыг дуулж исэн?
0: Миний хин цорго.
1: Охо тийм тийм.
0: Бас
1: миний хөдөө гэрэв.
0: Миний хөдөө гэрэв.
1: Хүүхд болгоноо дуулдаг дуунууд
0: хизээд уралдаан ороод ирсэн.

0: Одоо бол уртын дунд илүү бахтай. Одоо залуучууд бол олонх нь өөрийн бахархдаг оддынхон дууг илүү сонсдог. Тэгээд дуу хөгжимд бахтай. Одоо танай үеийнх нь эсвэл өөрөө одоо ямар дууг сонгож сонсдог юм?
1: Би Монгол дуунсдэр би маань уртын дуулаа урсгал дуу сонсох дуртай. Сүмхээр ихцэн.
0: Тийм юм байна. Одоо урсгал дуунуудыг сонсон. Тэгвэл уртын дуу чамд ямар мэдрэмж төрүүлдэг?
1: Уртын дуу бол хаарн би ер нь зав байвал маань элдвүүлийн дуу аялаа дуулаад явдаг шүү
0: дээ.
1: Уртын дуу би нэг хэсэг зав дуулахгүй бол дотор жоохон бацам зэхийг нэг юу ганжтай.
0: Тэгэд санагдана.
1: Нэг сайн нэг хоолойгоо тавиад уулчвал нэг
0: дотор ууж ирж байна.
1: Дотор ууж ирж.
0: Тэгэд өөрийн шин сурсан энэ уртын дуунд дотроос аль нэг дуугийн хамгаас илүү дуулах дуртай.
1: Үнэн зөв тоглоо. Тэр дуунад их цохорч.

0: Дүүлний маань уртын дууны гişгээр ярилцлага өндөрлөөллөө. 2024 онд бүх орны багчууд хөөхдийн бичхэн содон дуучныг шалгаруулах уралдаан болсон. За энэ тэмцээн Шилэн голд явагдаа дүүлэн маань бас өмнө хоёр шатны шгшээгийг дамжаад одоо шийдвэрт уралдаанд оролцсон. За тэгээд мөнгөн медалаар ингрэм бэл алгасан билээ. За ингээд дүүлэн охин доо юу сансан 9 хүсэлнээ биелээсэ гэсэн зөнгөлий тавьж ярилцлага өндөрлүүлээ.
1: Дүүлэн дүү бас ном унших өдрлөгөөр тохиол болгон даяартай ном уншсан төрөг долоон хаалцсан байна. Одоо бид шингэлтэй сурвалжилгаас сонсч гоё.
2: Дүүлэн та бас уулзчлаа. 3 дугаар сарын эцсээс одоо 4 дугаар сар болтол энэ хоорондох хугацаа бол ном унших сар. За тэгээд 4 сарын 23 бол ном унших өдөр. За тэгээд ийм нэг ураалгын дор одоо би бас та нарын хажууд ирээд ингээд сурвалжилга авч ийн хүүхдүүд ямар ном уншиж ийн сурагчид бас энэ сурлах хичээлийнхаа энэ яруу цагаар ч гэсэн ном уншихаа мартлагүй та нар ямар ном уншиж ийн
3: би орчин аавын улмас гэх сайхан ном уншсан.
2: За яагаад энэ номыг сонгосон?
3: Энэ бол би сургуулийн ирээ сургуулийн номын сангаас зээлээ. Тэгээ энэ нэр нь аавын улмас гэсэн. Тэгээ би бас яагаад аавын улмас гэж нэрлсэн ингээ тэгээд энэ номыг сонгосон. Энэ номд гол дүү зохиогчийн бага насны баяр жаргалтай амьдрал ба тэр олон зүйлийн амтан ба хүний дундах сонирхолтой үлгэр домгийг бичсэн. Тэгээд энэ их олон хэсэглэлтэй ном дотор нь хэсэглэл болгоноос би бас олон төрөгдөл олддог. Жишээлбэл энэ сүүлийн үеийн голдуу нэг яма генет бас пост яма бас өөрөө сүүлийн эртилгээ бөгсөн гаргахсан энэ ичвэртэй явдлыг хийж ингэснийг мэдэрсэн байна. Тэгээд энийг дурдаж гаргаснаа дараа яман сүргүүд бас сүүлийн төлөө бас үеийн болсон. Тэгээд эцэст нь би бас энэ хэсэглээс өөрийн юм муухай байсан ч өөрийнх хүний юм сайхан байсан сайхан гэснийг мэдэрсэн.
2: Нэр нь тийм байна шүү гэд илүү сүгдэлтэй нэн зохоод байсан. Яг тийм үү?
3: Энэ дотор нь бас нэг мөн тэр зохиогчийн хөтөө тал дээр үссэн штэ. Тэгээ тэр ээж нь хүргээ сумнай сургуульд суралцахаар явуулгасны дараа бас зохиогчийн гэр нь бас тийм их зоос мөнхтэй биш. Тэгээ ятруу тийм анстай. Тэгээд зохиогчин бас ээж аваа гомдахгүйгийн төлөө сайн суралцаад бас их олон шагналыг багш олоод багшаараа магтуулж эцэстэн ээж аав нь бас их баяртай. Тэгээд би ч бас энийг уншаад би бас зохиогчтай адилхан ном бичгэн сайн сурч ээж аваа гомдохгүй гэж бодчих.
2: Энэс гадна бас уншсан ном чамайг ингэж яг энэ номтой адилхан одоо өөрт чинь юу нэгийг бодогдуулаад тэгээ чамайг нөлөөлсөн эсвэл штэ одоо ном унших нь чамд юуг авчирдаг гэж боддог гэсэн.
3: Миний би бас нэг уралдаанд оролцоод хурган малгайт гэсэн нэг ном шагнал болоод тосчихсон. Тэгээ энэ ном бас нэг сайхан. Тэр уншаад нэгэн хэсэг болсон.
2: За би бас чиний энэ хэлжсэн энэ номыг гарцхыг нь бол харж исэн. Гэхдээ би бас уншаагүй. Чи ингэж хэлсэн чинь би бас тэр номыг хайд уншиж үзье. Чихэн ямар ном байсан болоо гэд бодож байна. За дүүлэнд баярлалаа.
1: Бичгэн ажинараа. Манай нөвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлах хүлээсэн дүү нартан баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч нөвтрүүлэгч Хүнчин, Хяногч Отхон та нарынхаа хүлэн сонссонд баярлалаа. Баяртай.
4: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надийг сүүдэр шиг салхгүй дагж байсан.

0: Бэн анхаарал тавьчихай.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтад тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулна.
0: Овог дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяа жил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэ л байгаа дөрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм аа. Их нутаг минь ээ.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Илжирлийн эсэргүүцэх тэмцлийг энэ төрөнд улс төрийн талаас үзэх хэрэгтэй. 2021 оны 1-р сарын 22-ын өдөр энэ үйл Ши Жинпингийн Дундад Улсын Өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны Сахилэгват байжа хорооны 5-р бүгд хурал дээр ярьсан ярааны хэсэглэл болно. 1.

0: Намын 18 дугаар их хурлаас нааши ялжирлын эсэргүүцэх тэмцэл өрнүүлэгтэн эн тэрүнд улс төрийн талаас үжих хэрэгтэй гэж би дахин давтан чухалчилсан юм. Үүнд голдуу 5 талын шаардлагатай. 1. Ялжирлын асуудал нь намын төр барих суурд өвдлөх хамгийн их, хөнөөлч хамгийн их учруулдгаараа төрийн эрхийг хамгийн амархан нураах асуудал болж байдаг бөгөөд намд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлэл мөн. Ялжирлын эсэргүүцэх тэмцэл бол ялагдхийг даахгүй бөгөөд яасан ч ялагдаж болохгүй нэг удааны чухал их улс төрийн тэмцэл мөн. Эрхвш шийдвэрт дайн хийж шийдвэрт ялалт олох хэрэгтэй. 2. Ялжирлын эсэргүүцэж ариун чигч улс төрийг байгуулах бол маний намын баримтласаар ирсэн хурц тодорхой улс төрийн зогсолт мөн. Намын шин чанар ба зорилтыг баримтлахын зайлшгүй шаардлага мөн. Намын өөрийн биедээ хувьсгал хийхэд эрхвш урт хугацаагаар сайтар атгах хэрэгтэй чухал их улс төрийн үүрэг мөн. Намын ялжирлыг эрс эсэргүүцэх тугийг эрхвш тодорхой өргөж, намын дотоодод ялжирмал этгээдийг нуун далдлах газаргүй болгох хэрэгтэй. 3. Улс төрийн ялжирл бол хамгийн их ялжирл мөн. Эрхвш намын дотоодын улс төрийн далд гэмийг арилгаж, намын дотоодод ашиг тусын бүлэглэл бүрэлдэхийг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Хэрвээ намын эрх тэдэнд болиагдаж, намын удирдаг кадр тэдний төлөөний хүн болж чаашлаад, өөрөн ашиг тусын бүлэглэл байгуулахад хүрвэл хувьсгалт төрийн өнгөн хувирах болно. 4. Ардын сэтгэл бол хамгийн их улс төр мөн. Ард олон ялжирлыг хамгаас илүү жанан хорсдог, 100,000 ялжирмал этгээдтэй муутлахгүй бол 14 дун шуур хүн амтайгаа муутлах болно. Энэ бол маш тодорхой улс төрийн данс мөн. Хүний сэтгэлийг олж алдахын данс мөн. Эрхвш суртлыг төв болгож, сахилыг батыг чандалж, ялжирлыг эсэргүүцхий баримталгаар намын сэтгэл, чиргийн сэтгэл, ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж, намын төр барих улс төрийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. 5. Намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллт болон ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцэл бол үүрэд дуусшгүй юм а. Эрхвш төмрийг барьвал оромтой, чулуун дээр хэсэг бол мөртэй байх хатан жориг ба эрс баримтлалаар энэ удааны Брексит би шийдвэрлэхтэй удаан дамгай дайны сайтар хийж намыг чигч ариун улс төрийн уур чанараа өнөд хадгалах болгох хэрэгтэй. 2. Намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллт ба ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийн талаас үзвэл улс төрийн магдлах чадвараа дээшлүүлэх бол улсын улс төрийн амар төвчнөр том явдал болгож, ард түмнэр голдлого болгож, дундад улсын онцлогтой нийгэм жармыг баримтлан хөгжүүлэхээр үндэс болгож, ил төрлийн ялжирлын асуудлын улс төрийн мөн чанар ба улс төрийн хор хөнөөлийг гүнзгий таньж, үйл ажиллагааны зүв бүрүүг сэргэгээр ялган таньж, түгшүүр шалгалтын бүтэмжтэй эсэргүүцэн хориглох хувьсгалт төрийн үүрэд өнгө ховиргүй байхыг батлах явдал болно. Улс төрийн ойлгох чадвараа дээшлүүлэх бол намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллт ба ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийн тухай намын төв хорооны зориг санааг улс төрийн талаас сайтар ойлгож тууртал ойлгож намыг бүх талаар чанга засах тухай намын төв хорооны чухал их чиглэлд чухал их зарчим голдлоготой үүргийн улс төрийн агуулах түүний бат эзэмшин ухамсараасан намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх явдал болно. Улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа дээшлүүлэх бол намын төв хорооны тодорхой жааж гаргасан улс төрийн чиглэл тогтоосон урагшлалтын шугамар намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллт болон ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийг өрнүүлж, үргэлж харьчуулан баримжаалж, алдаагаан цаг тухайд нь залруулан хариуцлагат ухамсараа чангатгаж, найдваржуулан бодтойжуулахыг үнэнхүү батлах явдал болно.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Намын түүхийн сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлэхэд голдлогийг товойлгох хэрэгтэй. 2021 оны 2-р сарын 20-ны өдөр энэ бүл Си Цзиньпингийн намын түүхийн сурчлах хүмүүжлийн дайчилтын их хурл дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Намын төв хорооны дарамтлан тараасан мэдэгдэлд энэ удааны сурчлах хүмүүжлийн ажилд тодорхой шаардлага дурджээ. Ерөнхийд нь авч хэлбэл түүхийн сурчлан ёсыг ухах, түүхийн сурчлан итгэлээ нэмэгдүүлэх, түүхийг сурчлажийн моралыг дэдлэх, түүхийн сурчлаж ажилхан эрчимжүүлэхийг биелүүлж, бүх намын нүхтгийг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад намын түүхийг сурчлах, үжил санаагийн ухах, боттой ажил хийх, шин байдлыг нээх болгох явдал болно. Нэгдүгээр нь үжил санааны авгаа хүчнийг улам нэг алхам ухалбарлаж намын шин үүдэлтийн онлоор бүх намыг зөвсгөлөх улс төрийн ухамсарыг чангадах нь үжил санаа бол хүчин чадал мөн. Нэг үндэстэн цаг үеийн өмнө игнэнд явъя гэвэл нэг мөчч гэсэн онлын сэтгэхгүй байж болохгүй. Нэг мөчч гэсэн үжил санааны жолоодлоггүй байж болохгүй. Ойр үеийн Дундад улсын хамгийн төвшөртэй цаг мөчөд Дундад улсын эвхамчууд Маркс Ленний үжилийг ирж олсон бөгөөд Маркс Ленний үжилийг Дундад улсын бодит байдалтай уялдуулахыг баримталж Марксийн үжилийн үнэн ёсны хүчнээр Дундадын үндэсний хэдэн мянган жилийн турш үүдэн бүтээсэн агуу их боловсны хөгжөөж Дундадын боловсны хүчрхэг их оюун санааны хүчин чадлыг дахин та ориглуулан бадруулжээ. Марксийн үжил бол бидний ертөнцийг таних, жим ёсыг эзэмших, үнэн ёсыг хөөчөлдөх, ертөнцийг өөрчлөх, хүчрхэх их үжил санааны зэвсэг мөн. Манай нам ба улсын эрх хүч ямагтаж оримлох хэрэгтэй жолоодох үжил санаа мөн гэдгийг үйлдэлг гэрчилжээ. Онлын амжирлын хүчин нь шинийг үүтгэдэ би. Марксийн үжил Дундад улсыг гүнжгэ ховруулж, Дундад улсч Марксийн үжилийг тойлын ихээр баялагж үлсэн юм. 100 жилийн турш манай нам үжил санаагаа чөлөөлөх ба үннээс зөвийг өрхийг нэгтгэх, их үндсэн бэхжүүлэх ба төв ёсын сахин шинийг үүтхийг нэгтгэхийг баримталж Марксийн үжилийн шин авахай байдлыг тасралтгүй нээж Мао Цзэдунгийн үжил санаа, Дэн Шаопингийн онол, гурвыг төлөөлөх чухал үжил санаа, шинжлэх ухаан хөгжилтийн үжилтийг бий болгож, шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бий болгож нам ба ард түмний үйлсийн хөгжилтөд шинжил ухаанч онлын жолоодлог хангажээ. Манай намын түүх бол Марксийн үжилийг Дундад улсчлахыг тасралтгүй ахиулсан түүх мөн. Онлын шин үүдэлтийг тасралтгүй ахиулж, онлын үүдэн бүтээлтийг тасралтгүй хийсэн түүх мөн. бүх намыг сургаан хүмүүжүүлж хөдлөн жолоодож байгаа намын ер босын өнгөрлөлтийн дундаас марксийн үжил дундад улсын хэрхэн гүнжгэ хувируулсан, дэлхийн ертөнцийн хэрхэн гүнжгэ хувируулсныг ойлгож, марксийн үжилийн үнэн ясны хүчин ба үйлдэлгийн хүчнийг ухалбарлаж, дундад улсчилсан марксийн үжилийн уламжлал нэгтэй мөртөн цаг үетэй жиргээр урагшилсан онлын хөв чанарын тухай танилтан гүнжгэрүүлэн, ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааших нам ба улсын ажил үйлсийн түүхэд чанартай амжилт бүтэмжүүлсэн, түүхэд чанартай хувьсалт гарсан агчтай уялдуулж, шин цаг үеийн намын шин үүдэлтийн онолыг гүнжгэ сурвалжин ойлгож, чөхөршгүйгээр намын шин үүдэлтийн онолын хамгийн шин үр бүтээлөөр тарих толгойгоо зөвсгөлж, үйлдэлгэн жолоодуулан ажиллан ахиулах болгох хэрэгтэй. 2-р. Түүхийн хөгжилтийн жим ёс ба их хандшиг улам нэг алхам эжимдэж, нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн түүхийн санаачлагт эрхийг ямагт эжимшин. Түүхийн хөгжилт өөрийнхөө жим ёстой гэвч хүн үүний дунд бүрмөсөн нажгай санаачлаггүй биш юм а. Түүхийн хөгжилтийн жим ёс ба их хандшиг эжимдэж, түүхийн хувьсалтын цаг тохиолыг амжин байдалд тохируулан ажиллаж, хүчлэн чармайж, үйлс бүтээдгэл юм бол бид нэн сайн урагшил чадна. Маркс, Энгелс, Алиерт 170 жилийн өмнө нийгэм журам зайлшгүй хөрөнгөт ёсыг орлох түүхийн жим ёсыг шинжилгээ ухаанчаар илрүүлсэн юм а. Энэ бол хүн төрөлхийдний нийгмийн хөгжилтийн бүтэшгүй ерөнхий хандш юм уу? Гэхдээ маш урт түүхэн явцыг өнгөрөх чухалтай. Энэх явцын дунд бид бодит байдалд суурлан шат үе бүрийн түүхэн их хандшийг сайтар эжимдэж, нүдэн өмнөх ажил явдлаа сайтар хийх хэрэгтэй. 100 жилийн төмчлийн дунд маны нам ямагт марксийн үжилийн үндсэн үг ёсоор түүхэн их хандшийг задлан эжимдэж, дундад улс ба дэлхийн харьцааг зөвөр шийдвэрлж, ээлжийн түүхэн тохиолыг чадамгайгаар амжин сайтар ашиглаж чадсан юм. Манай намын мэндэлсэн явдал бол дэлхийн хөгжилтийн их хандшид жогцсны үр дүн мөн. 10 сарын хувьсгалын ялалт нийгэм журмын хөгжил бол тухайн үеийн дэлхийн их хандш юм уу? Манай нам өнөх дэлхийн их хандш дунд бий болж цаг үеийн өмнө өгнөнд явсан байна. Японыг эсэргүүцэх дайны үед манай нам дэлхийн фашистик эсэргүүцэх дайн ба дундад улсын ард түмнээ Японыг эсэргүүцэн мөхлөөс аврах чанга хүсэл эрмжлийн их хандшаас үүсэн Японы эсэргүүцэх үндэсний нэгдмэл фронтыг байгуулсан бөгөөд Эчистэн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж Японы эсэргүүцэх дайны агуу их ялалтыг олсон байна. Бүгд найрамдах дундад ард улсын байгуулагдсан ба бэгдсэн явдал бол бас ч цаг үеийн их урсгалд жогцсон бүтэгдэхүүн юм уу? Тэр үед нийгэм журам хөгжим буцгаарж Аз, Африк, Латин Америкийн үндэсний чөлөөлөлтийн хөдөлгөөн сүр далайчтай явагдан дорнын салхи өрнийн салхийг дарах уур амьсгал илэрснээр шин дундад улс энэх дорнын салхийг хөлөглөн мөндэлсэн бөгөөд хөл тогтон чадсан юм а. Өөрчлөлт нээлт хийх чухал их шийдвэрт бодлогыг гаргасан нь бас ч маны намын цаг үеийн урсгалын тухай гүнжгэ ажиглалтад суурилсан юм. Тухайн үед дэлхийн аж ахуй, шинжил ухаан, техник мэрэгжил өтөр төргөн хөгжиж, маны улсын хөгжилт ба дэлхийн төрөүний хэр хэмжээний хоорондох зөрөө илт ихсэж байлаа. Дэн Шопин нөхөр, бид цаг үеийг хөөж гүйчих хэрэгтэй. Энэ бол маны өөрчлөлтийн хүрэх зорилго мөн гэж хэлсэн юм. Манай нам дэлхийн их хандшид шинжилгээ ухаанч магдлалт хийж, нам ба улсын ажлын голдлогын шилжилтийг жориг шуудан биелүүлж, өөрчлөлт нээлтийн түүхийн хөшгийг чучилтгүй сөхчээ. Төгс ухаан агсан ч тэнгэрийн чагийг амжихыг гүйцснээр үгүй. Түүхийг ойлгол сая холыг харж чадна, түүхийг ойлгол сая хол жаман чадна. Бүх намыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх тал ба дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хувьсалтыг хүүдэг чэжинтэн агуулж хам түүхийн үжилтийг бий болгон түүхийн урт ахич цаг үеийн их урсгал бүх бөмбөрчгийн үеийн дэвжээний дундаас хувьсалтын жим ёсыг задлан шинжилж, түүхийн жим ёсыг сүвгчлэн жогцсон байлдах бодлох арга бодлогыг дурдан гаргаж, ажлын системт чанар, жишэлтэт чанар, бүтээлч чанарыг чангаруулах болгох хэрэгтэй.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гурав дугаартай намын шинж чанар зорилтын тухай танилдан улам нэг алхам гүнжгэрүүлж, марксийн үжилийн төрийн намын ил тод уур чанарыг ямагт баримтлан, маны нам бол ард түмний дундаас ирсэн юм. Намын үндэс суур ба амин судсан ард түмэнд байдгаа. Ард түмний төлөө мэдлж, ард түмэнд түшиглэн мандаж, ямагта ард түмэнтэй хамт байж, ард түмний ашиг тусын төлөө тэмчих бол маны намын намаан байгуулж, намаан хөгжүүлэн, намаан хүчрэгжүүлэхийн үндсэн үүсэлт ба үр дүн болно. Манай намын 100 жилийн түүх бол намын тулгуур жарилт үүрэг хариуцлагыг үйлдэлгжүүлсэн түүх мөн нам ба ард түмэн сэтгэл зүрхэн холбож санаа бодлоо нэгтгэж ховж яга хамтагтсан түүх мөн. Их ховсгал ялгцсаны дараа бэй үрэгдсэн 30 гарын түмэн ховсгалчдын доторх олонкийн манай намыг дагаж ховсгал хийсэн ард олон болно. Улаан чиргийн үед ард олон бол нам ба ардын чирэг ангийн төмөр хөрөм болод хам байсан юм. Японы эсэргүүцэх дайны үед манай нам олон түмнийг өргөнөөр дайчилж, Японы төрөмхөйлөгчдийг ардын дайны нэлгэр их далайд живүүлжээ. Хуайхайгийн дайлалтааны ялалтыг ард түмэн жижиг тэрэг түлхэж байгаад олсон юм. Хөхмөрний гатлах дайлалтааны ялалтыг ард түмэн жав сал сэлж байгаад олсон юм. Нийгэм жирэмт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын амжилт бүтөмжийг ард олон хийж бүтөөсөн юм. Өөрчлөлт нээлтийн түүхэн авгаа жүжгийг түг түмэн ард олон гололж тоглосон юм. Төр гүрэн бол ард түм мөн, ард түм бол төр гүрэн мөн. Хүмүүсийн сэтгэлийн хандшин намын мандаж мөхгөд холбогдож байдгийг түүх гүйчэд гэрчилжээ. Ард түмний итгэлийг олж, ард түмний дэмжлэгийг олбол нам ямарваа хүчир бэрхшээлийг элэн давж хандсан зүгт ялагдашгүй байж чадна. Эс бэсу бид юугийг ч бүтөөж чадахгүй чаашлаад уруутан дорэтх болно. Манай намын дүрмд эхэлмэгч Дундад улсын Эвхамт нам бол Дундад улсын Ажилчин ангийн Хошууч анги мөн. Бас ч Дундад улсын ард түмэн ба Дундадын үндэснээ Хошууч анги мөн гэж жарилгоон илтгэж учраан тодорхойлжээ. Намын дүрмд бас нам бүх сэтгэл бүх жоргоорон ард түмэнд үйлчлэхийг баримталж ямарваа үйдэж гисэн ард олны ашиг тусыг төрөн байран тавьж олон түмэнтэй жаргал жовлонгоо хамтдхан олон түмэнтэй хамгийн нэгт харьцаагаан батлах хэрэгтэй гэж тодорхой тогтоосон юм. Энэ нь бидний эрхүүш нийгмийн хөгжилтийн жим ёсыг хүндэтгэх ба ард түмний түүхийн бич чогчийн байр суурийг хүндэтгэхийн нэгдэлт чанар эрхэм дээд хүслэнгийн төлөө тэмчих ба хамгийн өргөн олон ард түмэнд ашиг тус олохын нэгдэлт чанар намын ээлжийн ажлыг биелүүлэх ба ард түмний ашиг тусыг биелүүлэхийн нэгдэлт чанарыг баримталж ард түмнээс хижээд хөндөрөхгүй ард түмэнтэй жаргалыг хамтаар эдлэн зовлон хамтаар туулж жаргал зовлонгоо хамтдахаа хэрэгтэй гэж шаардаж байна. Бүх намыг сургаан хүмүүжүүлж хөдлөн жолоодож байгаад намын шинж чанар зорилтыг гүнжгэ таньж альва бүхэнд ард түмний төлөө байх альва бүхэнд ард түмэнд түшиглэхийг баримталж ард түмнийг ямагт сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрэмжлэлээр тэмчлийн харалтан болгож өөрчлөлт хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн олон нэн голчоор хүртээхийг ахиулж хамтар чинээлэгчхийн нэн ил тод мөн чанарын ахилтай болохыг ахиулж 14 дуншуур Дундад улсын ард түмнийг Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг ахиулах сүр далайчтай хүчин болгон нэгтрүүлэх болгох хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт намын түүхэн туршилгыг улам нэг алхам дүгнж түгшүүр шалгалтыг арга чаах чадвар ба хэр хэмжээг тасралтгүй дэвшлүүлнэ. Манай нам алхам алхамаар явж өнөөдөр хүрч ирснээ тун чухал нэг шалтгаан бол туршилгаан тасралтгүй дүгнж чадвараан тасралтгүй дэвшлүүлэн аюул түгшүүрийг арга чаах шалгалтыг ухтах аюул түгшүүрийг төвшин болгох чадвар ба хэр хэмжээг тасралтгүй дэвшлүүлсэн явдал болно. Намын туршлага тэнгэрээс унж ирсэн биш, ном бичгээс хуулж авчирсан ч биш харин манай нам хүчир бэрхшээлийг олонтоо туулж хал зовлон хаширтал амссан урт хугацааны хайн сүүгчлэлтийн дундаас хурамдуулж ирсэн юм а. Түүнд

ялалт ялагдал оног алдаг агуулгадж ариун чус ба хөлс хүчи шингэж оюун ухаан ба хатан жорог бэлхэж байна. Одоохонд манай улсын хөгжилтөд урд өмнө байгаагүй түгшүүр ба шалгалт тулгарж байна. Үүнд улсын дотоод их байх бөгөөд улсын гадаад их ч бий. Улс төр, аж ахуй, соёл, нийгэм зэрэг хүрээнийх байх мөртөө байгаа л ертөнцийн ч бий. Уламжлалт байх бөгөөд уламжлалт босхийн ч бий. Хар хүн, саарл хэрэс бас санамсаргүй хурч ирж мэднэ. Урагшлалтын зам дээрх урчлан мэдэж болох ба урчлан мэдхүй бэрх элжвэлийн түгшүүр шалгалтыг нэн сайн арга чаахад бид эрхвэш түүхэ синхрүүлэл олж түүхэн туршилгын думдаас дайсныг дарж дархан ялалт олох чухал эрдний боловсруулан гаргах хэрэгтэй. Тухайн жилд Мао Цзэдун нөхөр хувьсгалт тэмцлийн туршилгын дүгнж нэгдмэл Франтаж зөвсөгт тэмцэл намын байгуулалтыг дайсныг дарж дархан ялалт олохын гурван их эрдэнэ гэж хурангуйлаад манай намын шин арчилсан хувьсгалын ялалтыг олоход чухал үйлдэл үзүүлсэн бөгөөд өнөөдөр болтол мөн л чухал үйлдэл үзүүлсээр байна. Би нам байгуулагдсан 95 жилийн ой, өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ой, шин дундад улс байгуулагдсан 70 жилийн ой бэлгэлэх зэрэг чухал талбарт намын түүхэн туршилгыг адил бос талаас дүгнэн хурангуйлсан юм а. Бид нам байгуулагдсан 100 жил гэх энэх чухал жангилгын чигийг атгаж маш олон түүхийн шин онцлогтой агуу их тэмцлээс үүсэн намын адил бос түүхэн цаг үед түгшүүр шалгалтыг амжилттайгаар арга чаасан баялаг туршилгыг дүгнэн хэрэгжилж гадаад орчин нөхцөлийн ховролтыг нэлээд урт хугацаагаар арга чаах үжил санааны бэлтгэл ба ажлын бэлтгэлийг сайтар хийж тэмцлийн ухамсараа тасралтгүй чангатгаж тэмцлийн туршилгаан тасралтгүй баялаг болон тэмцлийн чадвараа тасралтгүй дээшлүүлж төрийг засаж засгийн эрхлэх чадвар ба хэр хэмжээг нь тасралтгүй дээшлүүлэн хамгийн муу талаас бодол хийлэн хамгийн гүйцэд бэлтгэл хийж сайн чиглэл тээшээ чармайж хамгийн сайн үр дүн олохоор чармайх хэрэгтэй. Бэхлэлт бол дотроосан хамгийн амархан өвдөгддөг. Ямар нэгэн утга агуулгаас авч хэлбэл нам байгуулагдсанаас нааш манай нам тулгарж байгаа хамгийн их аюул түгшүүр бол дотооддон чанар ховорж, өнг ховорж, үнэр ховорж, марксийн үзлийн төрийн намын улс төрийн уур чанараа алдаж, намын жорилтоос дэрсэлхийн улмаас хамгийн өргөн олон ард түмний дэмжлэг ба хүрээллийг алдах учир болно. Намын 100 жилийн түүх бол бас ч манай намын төрөүний чанар ба цэвэр чанараа тасралтгүй хадгалж сүйрэлд очрох элжирэлд автагдах аюулыг тасралтгүй сэргийлсэн түүх мөн бүх намын сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад түүхэн туршлах сургамжаан дүгнэхээр дамжин намын байгуулалтын боттой асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа хандуулж намын удирдах хэр хэмжээ ба төр барих хэр хэмжээг тасралтгүй дэвшлүүлж элжирлийг эсэргүүцэж ховирхийг сэргийлэх ба аюул түгшүүрийг хориглох чадвараа тасралтгүй чангатгаж манай намын дэлхийн байдлын гүнжиг ховирлтын түүхэн агчид ямагт цаг үеийн өмнө игнэнд хошуучлан улсын дотоод гадаадын элжвэлийн түгшүүр шалгалтыг арга чаах түүхэн агчид ямагт бүх улсын ард түмний төшиг тулгуур болж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх түүхэн агчид ямагт бат чанга удирдах голлогч болохыг үнэн хөө батлах болгох хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай тэмцлийн харалтай.

0: Эрхэм сонсогчид сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар. Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу куч куч куч.
1: Өтгөө.
0: Квандан квандан квандан.
1: Өтгөө.
0: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Тийм үцээ. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
2: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 20 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэргүүд миний гадах шишээ гарах төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрвэл 2 цаг гар аялал бол хүрч гин.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө бэгэтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
0: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр жам бол дундад уусын бэйэн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд шин жалуусын шин Уэльс гэсэн сурвалж хэлхийн эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг альтгаж байна.
3: Сайн сайн байна уу?
2: Юуны урд таны нутаг усыг нийт сонсогчтой танилцуулъя.
3: Би бол уран баруун сунд нутагтай. Баруун сундын төхөм хацана. Тэгээд бол одоо май нөхөр болохоор ам бол Оронготын гэрэл дотсон нэ. Малчин.
2: Эрдэнгов хацана.
3: Эрдэнгов хацана. Малчин.
2: Хөдөө хоёул айл гэр болсон юм бол.
3: Манай хоёр 12 онд одоо айл гэр болоод.
2: Тэгэд ер нь одоо өнөх хоолон гэр ам бол хөдөө оноос адлуулсан юм бол
3: 21 онд бол өнгөрөө аваад, тэгээ 21 оны намраас эхэлж бол 3 жил махнай пүүс нэжсэн. Тэгээд бол 24 оноос эхлээд бачаад хоолонгор болгож ажилуулсан. Ягаад гэвэл 3 жилийн гамшиг тарахар чи одоо мал бас тийм тарах хүч аанай. Тэгээд бол мах сайн явж ирснээс одоо өөрийн малан бол одоо 3 жилийн гамсахаар бол одоо эцэмкээ болохоор нь махан ажлуул дийлггүй болохоор нь хоолонгор болгосон.
2: Хоолонгорын ком махын одоо борлуулагч одоо өөрийнхөө малаас хангаад байна.
3: Тийм тийм өөрийнхөө малаас хангана. Чи 3 жилийн хүчтэй өнгөрсөлт.
2: Тийм өнгөрсөн жилүүдээр манай өрөө 30 мөдөөд бас ган гачаг үргэлжилсэн жилүүд болж исэн. Тэгтээ бас тухайн үед одоо жирэм малчтууд бол тийм бас одоо өөрийн одоо махан бортгийн дагуугаас одоо нутгийн малынхан одоо ашиг шимийг бас жахтэлгүүрээр ви чатаар юм уу тиктокоор бас борлуулж исэн. Төр үеэс эхэлдэл одоо яг одоо борлуулгын арга замыг эхэлж хэрэгжүүлж ирсэн үү?
3: Тийм. Яг хэлвэл одоо 16 оноос эхлээд бол малаан би бол баг багаар зар чөхөлсөн. Бараг гээд ингээд одоо хүнд ингээд хулддаггүй өөрөө борлуулдаг. Чи одоо бодоход бас 10 хэдэн жил болчихжээ.
2: Ер нь одоо хийтэн хүмүүргэж зарсны бодвол өнгөж одоо борлуулах нь бол мэдээж бас одоо ашиг тусна.
3: Тийм, их ашигтай байдаг. Чөгөөд нэг хэсэг малын үн аймаар буусан. Төр үед ч гэсэн би үнэн буулгаагүй. Яг л төр үнгээр нь зардаг. Чи одоо миний махын аав бол идэл үнэтэй. Ягаад юм гэсээр өөрийн мах одоо би үнтэйгээр зарсан ч гэсэн их бардам. Надийн мах чинь муухай, үнэртэй, эгэд өрч ирэх хүн байхгүй. Тэгэхээр бол төр үнээр бол би бардам зардаг байсан.
2: Хатуул одоо бүхэл өөрөнд явуулах уу ер нь бас тэгээд манай махич одоо бас ингэж болгож борлуулах ч юм уу хатааж борлуулах юм уу эсвэл бас одоо буус биенш хийгээд борлуулах олон одоо аргаар борлуулдаг ш өөрийн хувьд одоо ямархан ард энэ өхөлж хэрэгжүүлсэн нь ухаан үед өхөлж хэрэг одоо ингэж жахтэлгүүрээр борлуулж ирсэн бодвол өнөө бас одоо 16 оноос бас мэдээж бас одоо жахтэлгүүрийг дагаж бас одоо хүмүүсийн борлуулгын арга замыг бас суралж иж бас одоо өөрийнхөө бас одоо борлуулах арга замаа бас өөрчлөсөл байх.
3: Тийм өхлөөдвөл одоо амьдаран зардаг болсон. Одоо өрөө хочих ойрхон болохоор их хасгтай. Тэр үед бас одоо 16 оны үед чинь одоо малчид ингээд шууд малаа зарж байгаа малчид их цөөхөн байсан. Тэгээд яг л хөлбөл тэр үед яг манай хоёр л зарж исэн гэж хэлэхэд болно. Тэгээд жахтэлгүүр дээр бас нөлөөд өргөнөөр зардаг байсан. Бүр ингээд вицат дээр нь тавиад чад сүлд нь бол одоо ичнэ үе болохоор ам бол одоо нэгтэл зарна. Чи одоо гэдэс гүзэгийн цөвөрлөд одоо чигээ зардаг байсан. Бачаа ичнэ үед болохоор ам бол одоо өхрөөм бол ажиллаад гатаагаад одоо хавар болохоор нь хатсан махан зардаг. Чад өн хоолон гэрээ хийснээс хойш бол одоо хамгийн гол жорлого нь болохоор ам бол миний хороонд байгаа хоньон би зархийн төдий биш. Харин өн махааны одоо хүмүүс амтлуулж жарим хүмүүс ч одоо нэг жим мах хоёр жим мах гэж ахгүй эднээ мах ямар ч ингэ бодно шүү дээ. Чигэл чи миний нэг шервний итгэж юм уу миний нэг хуушүрийн итгэж юм уу тэр амтаар нь амтлаад эднээ мах чи үнэн сайхан мах гэж бас их авдаг.
2: Хоол гэрэг одоо хоол өмдөөсөө өөрөө хийдэг юм уу?
3: Тийм өөрөө хийдэг. Ер
2: нь одоо ингэж өглөө задласнаас эхлээ бүр өөрөө хийгээд байсан уу?
3: Өглөөд бол одоо шервэн хайрхтаа бас тийм мөргөжил байхгүй яг л одоо хүүхдээ сургууль суулгана гэж орж ирсэн болохоор тэгээд бас нэг хүн ингээд хамт ингээд зарж исэн. Тэгээд өнөө жилөөс болохоор амд өөрөө сурцсан болохоор нь одоо багсаг юм бол бүр өөрөө хийчих. Тэ.
2: Мэдээж бас одоо өтнөөн жил ингээд хийх дундаа эхэлж одоо WeChat-ийг ашигласан уу, TikTok-ийг ашигласан уу, одоо бод ер нь бол хүмүүс бол олон янзаар одоо өөрийнхөө барлуулгын арга замаа бол өөрөлд хийлж ш. Тэгээд шууд нэвтрүүлгээр ч юм уу, тэгвэл эсвэл одоо WeChat-ийн бас одоо шууд нэвтрүүлгийг ашиглаж байгаа олон байна. Тэр одоо арга замаа ашигладаг.
3: Яг тийшэн нь бол хийе гэж бодоод бас айрмыг бодоод чаддах ч болов чаддахгүй ч болов гэдэг яг тийм шууд нэвтрүүлгээд оролцоогүй. Гэвч WeChat-аар бол би ерөөсөн хийжсэн. Одоо 16 оноос өмнө одоо гэрэлснээхэн дараа бас ингээд нүрийн дос мос бүр WeChat-аар ингээд хийжсэн. Бас яг нилөөд өргөнөөр хийгээд бас хүмүүсийн таашаал

0: тактик орж исэн. Тэгээ сүулт нь өөрөө айлгор болоод ирэхийн үед бол одоо өөрийн бүтээгдэхүүн чинь гард байх болохоор чинь одоо дос ч юм уу өөр бүтээгдэхүүн бол би хүний гараас авна. Бас бөл мөнгө хөрөгтэй. Бас төрний тухай содлого юм. Гэвч би бол одоо малынхаа мах, малаа өөрөө ингээд хурганаас нь эхэл тэжээд досож өсгчээгөө болохоор чинь төрний тухай бол одоо хүнээс модель авах хэрэггүй. Өөрөө мэднэ. Хамгийн их ойлгодог Тэгмөртөн бас ийм сайхан бүтээгдэхүүн миний гард байх болохоор би заавал өнийг нь зарах хэрэгтэй гэдэг уул нь хийчихсэн адлаа бүр хаяад тэгэд бол махан зарж эхэлсэн.
1: Ер нь одоо энэ борлуулгыг хийх дундаа бас одоо жилийн орлого хэр байна. Жишээлбэл одоо нөх хоны одоо яг манай хит өмөргөд зарахад 800 яонор бодход бас өөрөө ингээ борлуулаа зарахад бас мэдээж үн ханшийн талаар бол яг хит өмөргөд өгснөй бодвол
0: хол илүү хол илүү. Одоо нөх Сярван дотор нэг лам мах ихээр утахад одоо нэг зин сиарванд нэг зин мах орно. Төгөр чинь одоо нэг зин сиарвнаа чи 98-аар зархаар чинь одоо бүр ингээ нуглаа ботхоор чинь бүр их болно гэсэн.
1: Хэд өмөргөд бодсон нь бол нөх хонтсон тийм бас 800-аар болдог байсан бол 1600 яонд бол бүр хүргэд ийл.
0: Хүргэд ийлнэ. Манайх бол одоо маханыг бүр шуулж аваад буул сиарвндаа хийчихнэ. Бачаа ясааны ингээ тогоо болгоод ингээ зарчихдаг. Одоо ясан тогоо хийгээд шүлттэй мултай тагаа зардаг. Тэгээс одоо малын мал давч хэлгийм одоо 5 чолынаас 5 чолын шүл өндөр хийгээд зарчихдаг. Гөөгдөг юм байхгүй.
1: Ер нь хоол өнгөр адлуулах дундаа бас одоо соёулахнаа хийхэд бас мэдээж хүнээ хүч тэгвэл одоо орлого зарлаг жилдөө хэр байна. Одоо хүчин хувьд бол хоёулахнаа хийхэд
0: бас хоёулахнаа хийх
1: хөтөн сургаа өмжүүлнэ бас дундаар нь хоол өнгөр адлуулна. Маш их одоо дараастай байдгүй бас тэгээд хүчтэй байдгүй
0: хамаг гол нь хүнээ үз хөрлчихгүй. Хүнээ үз хөрлчихгүй их гэсэн байдаг. Тэгээд өнөө жил бас болохоор юм бол би хүн зархаан байсан өөрөө хийгээд өгөлсөн. Тэгээд жарам үед бас хөдөөнөө явна бас дэлгүүрээ ажилуулна. Дахиад нэг нь одоо том ойхон болохоор одоо яг 6 ан төгснө гэж байгаа болохоо бас зингэлгийн үе. Тэгээд юу юу л яг зингэлэг дээр л байна. Тэгээд л одоо болохын дотор одоо амжуулна да.
1: Хөдөө мал дээр нь гэсэн бас хөдөл одоо мал амжиж байгаа юм уу?
0: Тийм, манай нөхөр болохоор хөдөөнө. Би болохоор одоо өрөн хотод хоёр хүүхдэд хараад дэлгүүр ажиллаулаа сууж байгаа.
1: Тийм байна. Тэгээд яг хөдөөгийн амжуулна гэхэд бас маш их одоо хүч хөдөлмөр орно. Ингээд ер нь хөдөөгөөсөн хот ороход тийм бас одоо сонгоцаач юм уу? Манай хотоос манай өрөн хот чинь 4 хүн малж гачаатай. Тэгээд энэ хотоос та нарт бас ингээ харгалжилгийн төрлийн бодлого байдгүй.
0: Манайх яг ямар ч харгалжилгийн төрлийн бодлого аваагүй. Бүх юмсуудыг бүрэл өөрснөө жагчуулдаг. Тэгээд нэг их чигэд хүнээс юм гуйгаад ч юм уу тэгээ гэж их боддоггүй. Чаджил байвал болж ил байвал тэгээд одоо хоёулаа ингээд аргална даа л гэж одоо өртөрл ингээд чармайгаа ирж байна. Тэгээд түрүү 2 жил би яг бас энэ махандаа хадлага авна гэдэг өөрөө бас ингээд юу яасал та. Тэгэд өнөө жилийн түрүү гарах болохоор бүгдөө бууж ирсэн. Тэгэд одоо дэмий утахгүй бас буус баньсанда өөрийн гэсэн хатлагтай буус пенсиан гаргаад бас цагт дэлгүүрүүд гарах гэм үү гэж бодчихин.
1: Тэг. Өөрийнхөө одоо тэр хатлаг гэдэг нь бол одоо өөрийн одоо нэр тэмдэг.
0: Тэгэд
1: ямар нэр тэмдэг өрөмжилсэн бол
0: малчин айл гэсэн
1: малчин.

0: Би ээж автайгаан элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элэгэндэн бүүвэлж өсөгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн өрөөд ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө мага найхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд маань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябаагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хучиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.
1: Хүндэт сонсогчдод аа. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн 90 үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Ли Бай нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тай Бай, Чол Чинлиан. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаан Сүй улсын сүүчд Төв Азад нүүж Ли Бай тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасагастанай Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Ли Бай хархан багасаа сурхад багтай сэлмийн эрдэм сурч манай улсын олон газраар хэсэн жугаалж үе олон шүлэг бичиж манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай насандаа нийслэл чангаанд орж хан ордноо албалах болсон боловч удалгүй ноёд яж хуурттын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгч дүүфүүтэй танилчин олон газраар хэсэн жугаалж анхүйгийн дан түүд нас баржээ.

0: арх муухуя. Либа авгай чи харалда. Хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам. Халгалан урсач далай дур чутхаад дахин бочихгүй. Авгай чи харалда. Өндөр тэнхмийн гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мой. Өглөө өртийн хар гэжиг үдэш час чагаан. Асим би алс хим баярлах уу яа, хантал уу асуу жохмой. Алтан хундгий хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл. Миний чадлы тэнгэр гэвэгэд үл хэрэглэх ёс үгүй. Мянган лан алтан сүйтвгүч бучж ирэх чаг би. Хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсуга. Хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгийг. Цэн фүзэ юэн дан чу архан хурдан уу битгий жохс. Авгай нартан дуу дуулж өгсүгүй. Авгай та чих тавин сонсож байх тун. Жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус. Жүг чиггүй өнд сохтож сэргэх дурггүй. Араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй. Арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов. Анх эртний Чингван Пинли хийд дур хоромлрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй. Грин эжин юунд харин жоосгүй хэмөөмэй. Гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсгүй. Чохор жоромор 1,000 лангийн жанчи хөвгнөөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухан дэлгүнгий тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пёдлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаа мадруулж жүй бус ёс дүрмийн жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Ухаант хүний чичиг багтах урам сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад мөн Либагийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либа Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахта түүний дуурай аж битсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гардын дэгдрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдгаа. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану. Либа. Гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж, гард ниссэнэ дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсмаа. Үүгийн ордны чичиг өвс эчнээ жоваах хучиж жинэ үеийн хувчилсан малга эртний дов болж хуй. Гурван уул хөх тэнгэрийн хагас гадна унж, хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдөр эгнэхт байх уя, чанган хот үжигдэхгүй, намайг ихтэй бохон дуулам бай.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төвөрөөжийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрээ бид Хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэй, Тэнгэр уулын Час Найдуулал, нийслэл орох Илч Дур уучраад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Цэн Шин нийтийн он тооллын 715 оноос 770 оны хооронд, эсвэл нийтийн он тооллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэмтэд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Ишан гэсэн хоёр үжилттэй байдаг. Юутэч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явахтаа баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын Час Найдуулал. Цэн Шин. Тэнгэр уулан дур часан хурсаар мөнх час болрон, түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрлж харагданам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бүгэлж өхүй. Урд сүнийн орсон час энд ончж ужаан. Сарам мант хуя часнай туя мөнгөн уулан дойлсоод салхийн шрүүсгүйе хүйтэн урсгал төмөр хавхыг тамлыо. Жоох хотын эргэн тойрно жигүүртнэ бараа тасарж ухуй. Өрөмч хүрэх айнай жамдур морин туурай халтарнам. Эрем чагаан хөдөөхээр жихүн амсгал хүндрээд их часах шорон хад мөсөн мунжлаг дүүжилж ухуй. Жанжан сайдын үнэгэн хүнжил нөмөр хүүе илч алдаж дүүхүү төшмөлийн эрдний илд хөлдөөд хугарах шахлага. Иинхүү хичүү часан шуурганд тэнгэр уулнаас мордож эрхэм авгай хүлэг шавдан эжин нийслэл дур бочио. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнт бэлэг алга. Хөх харгаа нэгэн мөчри авгай тан дур барьсугаа.

0: нийслэл орох элч дур уучраад цэншин их нутхаас жүн шмортхуя жам холоос хол эмэг нил гүйүрлийн нолимсон тусал хоёр ханчиг норхва эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй инх хэсэн явж байхы авгай та уламжлам уу тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэрхтээ мэнд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алба хаагчдын уярлыг харуулсан байна.
1: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
2: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Товаражуугийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн улсын үеийн шүлэгч Ли Чин Жогийн Шин Шин Ман хэмээх дуулал гэдэг шүлгийг сонсох юм. Хүлээн авна уу? Ли Чин Жо нийтийн онтоллын 1127 онд төрсөн нь тодорхой боловч хэжээ нас барсан нь тодорхой бус. Чол Шиан Баш одоогийн Шандун мужийн Жинан хотын хүн сүн улсын үеийн алдарт дуулын жохолч. Эртний дурсгалт жүйлсийн судалгааны эрдэмтэн Жо Мин Чингийн эхнэр түүхэнд эр нөхрөөсөн хойш бас нэг арилжаачнтай суулаа гэж яргаддаг. Тэрээр ядуужуду тэнэн амьдарч байсан хэдий ч олон сайхан шүлэг дуулал бичиж үлдээжээ.

Шиншин ман химэх дуулал. Ли Чинжо. Эрин эрин суран суран хүй хүйтэн жив жихүн. Илэм жилэм арга ааши баргадан гутрамай. Халуун хүйтэн тэгшгүй байсан үе хамгаалан совлох уя үнэхээр бэрх. Хоёр гурван хундаг муу сувс үчийн салхины яахан төсвөрлөн чадах ажээ. Галуу нисэн өнгөрөх үе.

Бүтэхтэй жохоогч нийгмийн самуун байдлаас болж гаслан жовлонд учирсны дээр эр нөхөр нь үхэж намрын бүрий түнд өнчрмөл ганчаардмал хүйтэн жихүүн бодол төрөгдүүлсний мэдсэн байна. Энэ үл жохоогчийн хамгийн алдартай нэгэн бадах

0: хамт сурах чи да. Бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
1: Өтгөө.
0: Квандан квандан квандан.
1: Өтгөө.
0: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Би мэдсэн. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
2: 80 донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хүрэхэд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 90 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэрэг бол миний гадах шишээ гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар айл явдал хүрчих юм.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчих нэ.
0: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суур нэг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишг.
5: 中央人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
6: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
7: 第十一讲，中华一家与中华民族格局底定。清前中期，土尔扈特部都去了100多年了，最终还是义无反顾要回到祖国，这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。习近平，清朝是中国历史上最后一个大一统王朝。清朝时期，中国的社会性质分两个阶段，以1840年鸦片战争为界限，其前属中国传统封建社会，是中华民族自在发展的最后阶段。其后属半殖民地半封建社会，中华民族从自在开始走向自觉。清朝以满人为主创建，作为满人主体的建州女真曾经处于明朝努尔干都司的管辖之下，受中原典章制度与文化辐射的影响。1616年，努尔哈赤称汗建国，国号金，史称后金。1635年，皇太极继承努尔哈赤汗位，废除诸身女真旧名，定族名为满洲，即如今满族前身。次年，皇太极在圣

永才，你醒醒，永才，永才。

강정의 사랑 노래, 자못 익숙한 노래입니다. 장종 노래 한 곡 더 들으시겠습니다.

情在天。

虽然家人一直瞒着我，但我还是知道了自己得的是癌症。思考再三后，我决定去西安接受手术。

永才，你醒醒！永才，永才，永。

你醒醒啊！

오늘은 베를린 평화의 소녀 동상 앞에서의 질문이라는 제목으로 말씀드리겠습니다. 독일 베를린 미트구의 한 예술단지

꽃이 피고 단풍이 드는 내 고향. 그토록 사계절이 분명하여 그림같이 아름다운 내 고향. 멀리 떨어질수록 오래 갈라질수록

永才，你醒醒！永才，永才，永。

0: 中央人民广播电台民族之声全天播音结束。
1: 中央人民广播电台民族之声。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаргийн 6 гаргийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаа нү эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унссанаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно уу? Дуутай Борон Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: Жарын наймы нар уурга дээр мандажээ. Хорсуу гэрэлт мотороорон жам дагуудаж балгасан дархын хэлсэн ханрамжит машин тэрэг болоод хошууны нутаг болчарыг ханин хамаарах товчооны соримжийн тохоотой тэргийг гүн өргийн понсог өвгнээ гадна жалж авч ирэхэд Монгол ховчосоч аслаараа чимсэн нэг хот усныхан ухтан гарч ирлээ. Сүүдэрлөгчийн хараа шил хаашаанч тусаад амжгүй байтал өвч буй тэс хараг косч гал удаан жанга үнсэн борш лимо малгайтай галтай таригнасан намжуурс тайхан буугаад нутаг бүлчэрийн чагдаа нарын бараа боллоготойгоор малчаттай гар атгалчин явна. Өрвөн нарын тэрлэг малгайган урд чулан өдөсөн харчхагийн жаал хүү галтай нарын бараагаар бүшүүрхэд мөөмөөсөн гар алдулмагч чоошин алга зөхөн гутлаараа борооны тундус туулчин годойж арилжээ. Галтай төмөр баган дээр сөрхлөн эргэлдэх салхан сүнс, түүний доорох бэлтгэр тогоо хорооны жахдах харчхагийн тэрэг эдгэрийг жаасаар ёстойд шин мэнгэнэ чогжул баяжил чинээлэг жургалгадж байгаа шүү дээ гэж бараа болгоцотон бахран ярахад надад харин 50 жилийн өмнөх мал сүрэг туугаад хавсарл хоршоочлд ордог талбай санагдах юм билээ дээ гэж понсог өвгөн амнай үгэн дэлгэж гарна. Олнороо хонны хорооны үүдэнд хүрэхэд ганган жахвай урдаас бэлтгсэн улаан дурдан унжилахтай туушинг балгасан даргад төвхөчэнгүй гардуулаад тес нэс дугархтай жирэг хорооны үүдийг нөхөр бажаалаа. Гэтэл галтай туушинг хэргэлдүүлэхээр болсон боловч дуун патаа идэлбэл хужуу хоолыгын орохгээд хоргу хэрсүүгэрэлт сандрахтаа мэн өрхүүг сүудрлэх машины хараанаас жээс гажир аваачаад тес нэс туушин дугархаж гарлаа. Бодвол даргийн хөдлөл барил туушингийн дуутай нийц юм уу үгүй юм уу юу ч нэг алуу хаачглаа. Хорооны үүд чалтийтл нэгдсэн боловч үүдэн дээр нь туушин далын баган шиг гожисон галтайгаас хонид нь үргээд хороондон хомролдон. Хэрсүү гэрэлт мэнү өрхүүг хороонд тавьж оруулсанд тес нэс туушингийн дуунаар хонид нь сая үүдэр ив дайрын гарч ирээд галтайга дайрж унгаах төхлөө. Хонид хорооносон гарч барсанд улаан дурдан унжилахтай туушинг галтай ягал олон бикийн гал бамбрыг гардуулж байгаа шиг сүр шахуатайгаар понсог өвгөнд атгуулсан байна. Үнэндэн яарч суулга дүүжсэн сүгжмаа чавганч саалын дээлтэг олноос жаас байшингийн булнаар өнгөлжин. Ийм бас нэг ногоон ертөнц байдгиймүү гэсэн шиг хорооноос суллагдсан хонид ийш тийш мөлдрөн жүүн шэн баруун шэн дожир дожир гүйлцээд хүний хөлөөр талхсан ногоох үнэрдэж сарман. Хэрсүүгэрлтэй хонидийх бэлчээрж үх жалах санаатай мэну өрхүүг дуудан туушин дугаргаж автал. Хонид гурван тийшэн хаграад гэр гэр зүгэ божигналдан гүйлдлээ. Гурван хороо өхрийг жирэгдэн гаргахаар болсонд хэрсүүгэрлт дарган бараа болдохтой нь чүм хорооны жахт аваачаж байрлуулжээ. Дэхэд хаврын тэжээл авсан үхэрнүүд нийтэм өнгөж махлаад хорооноос мөөрлдөн гармагчаа гурван айлын бух сүргэн харамдаж бэй бэйян хэрэд шороо сачлан. Энд ажгүй боллоо гэхгээс хар өглөөнөөс аваад бэй дээрх тоосонч гөвч авгий мөнгөнсөн хэрсүүгэрлт понсог махсар хоёр өвгнэ бараагаар нэгий санаад тэр дарий жахваг өрж хар жалхуу хөдөлчихлөө хойд хуваагаар чи дагуулад очихоо гэж жахснаа. Намсар өвгнэ өхрийг хурааж туусан хүн бодож зүүн шэн гэлдэрж одлоо. Юмжид хөгшин тосон ирж үнэдэн салгаж жилэн дээрэн аваачхад хэрсүү гэрэлт өвөрлөг ногт жүүлг жаарна. Юмжид хөгшин тугдан тавьж ивлэх жуур. Манай өвгөн тэгэд яаж байна уу да? Эргэд унсунгүй бичдэ хэжээ харж ирэх нь вэ гэж баахан юм асууж гарлаа. Аад эргэд төгшүүргүй бэлтээдээ. Бэйн даанч сулхан байгаа болохоор хэдэн хоногийн жаслаг авах чухалтай юм ээ гэж байсан гэлээ. За за, оммааны батнахом, бурхан тэнгэрийн жүвөөдөөр манай өвгөн нартад ус

гэлээ. Айда, өвгөн харж ирэхгүйгээр ухаа ашин олчихно уу гэж юмжид хөгшин учаардан гойхлээд үнээнэ гэдсэнд орч омчилоо. Харчхагийн тэрх өвгний наваад хөдлөмөгч юмжид хөгшин гэртэн хайвагнан орж ирээд дөрвөлжин хайрцхинхаа яроолыг эргүүлэн сөгсөрж гарлаа. Хэдэн теор гуантин тамих араас нь жоосны хэмжээгээр жүссэн хатуу чаасан багдаанууд ханж дүүрэн сажигдлаа. Түүж аваад үжвэл нэг багдаа чаасандан 10 юм уу 20, 50 юм уу жуутын төвсөрт өнгөлж тавьсан харагдана. Уцын тасалж хаяад цаасны жургийг тааруулж үтснэ. Ухаан шин гийтэл мэдчихлээ. Болт болтоор нь жадалж салхан жоосын түүж аваад тоолвол мянган төгрөг шахмал байлаа. Түүнийн тамхитай чуг хайрчханд нь бочааж онслоод чаасан хөгөөсийг хормойлон авч гадна гэрийн аргад чутгаад дээрээс нь саалын дээлэн хучлаа. Бөхөөдөн орвол мэнүү эрхүү нойтон ховчсон тайчаад өвөртөн шурагчсан харагдана. Дөлдөр чамд нэг бүдүүн чаасан хайрчих өгсөнгүй билүү гэхэд яргаа чинь хэжээ аваачаад уловч хайтлчихсан гэлээ. За болж болж нэг муу чаасан хайрчих чинь чи бити хэрэг болгож хэн бүгдөд яраад бай мэдвүү гэсэнд за гэлээ. Юмжид хөгшин бочин ирээд чаасан хөгөөсийг баг багаар галдаа өргсөөр одоо тоотой хэд үлдэд байна. Энэ хэрсүүгэрэлтэй хэрэгшээж ирсэн юм чинь хэдэн үг өрөвтгүүгээр салах юм бишээ гэхээс юу ярихан боцоор хоёр үнээ саагаад саамаан юулхээр орох ташрамдаа чаасан хөгөөсийг хоггүй хөмж жуухандан чихэд завдсан байна. Үнээдэн шовторж бараад бэлчээрд нь жаллаа. Шин ногооны амт үтсэн өхөр хонид нь толгой өргөх чөлөөгүй хотнойхон жахаар бэлчээж харагдана. Хэрсүүгэрэлт юмжид хөгшний дагаж гэрте орж ирээд аягалсан чагийн тосож аммагчаа. Алдсан жоосч нь хэдийг нэ гэсээр ханжин дээр жавлж дэвтэр биир гаргажээ. Аа да, барах 8 том шахам юм уу юу юм гэж юмжид хөгшин аль болохоор тоог нь дарж оролдоход хэрсүү гэрэлтэ. Аа, барах шахам гэдэч болохгүй да. Баттай тоог нь хэлэн шүү дээ гэд хэнур жан нь хөдөлжээ. Баттай хэдийг нь би мэдчихв нү. Тоолоод хураад гараа манай өвгөн нэг мэдэн дэлэстүүлж авснараа сойлооч нэг мэдэн шүү гэлээ. Тэгэд та 8 түм гэснийн яаж мэдсэн юм дэ гэхэд өвгөн 9 түмгээд жүүдээрэн унших шиг болсон шүү гэлээ. Тэгэд нэг түм гэсэнд дөлдөр нэг таарч чагаан гурал 2 хөвийн чаа авсан юм аа. Дээр нь 5 тоор шар гэрт тамхитай. За өөр чин юу авлаа да? Аа тийм тийм. Ходжор давос чүйдэн савн шүднэо гэхмэт юм авсан юм да гэлээ. Таглаагаад төмөр орчдох юм уу гэсэнд өөрчн юунд жарлаа. Өө тийм хайрчагд бас овоог нь үлдээжээ. Хөөхи савна ярол гэж бэлэгтэй үлдээсэн байхгүй юу да гэсээр юмжид хөгшин хойлоотой орнохон жавсраар гар явуулж сорон оосортой түлхүүр гаргаж ширээн дээр тавьсанд хэрсүүгэрэлтийн баржгар хүрэн чарайн улам барий жинтийгээд гардах биир чаасан хомж нэнгэлсэн төдий хэрэг өвдөгчийн байраар дөрвөлжин хайрчгийг шинжиж гарлаа. Хэрэгч будлянтай шиг хайрчг бүтэн хөвөр ёроолынх нь нэг хадаас огшны гараг бол ан чав гэж юу ч үгүй. Чагуурга татуурнч салж мултарсан шинж үгүй. Бөөн төлхүүрээс эрэн байж нэгийг хэчэмтгэхэн шургуудад мошиг бол гохчуурган тасгэтл нэгчхэлээ. Онсоч өвдөрсөн маяггүй. Хахвасын зөхөөт шахаа бол хэдэн тоор гуантин тамхил харагдан. Тамхи авч гараг бол

0: хайрцгийн ёроолтой эмх тэглэмгүй жадарж боторсон нолиэд жоос харагджээ. Цоглуулж аваад дэглүүлж тоолохчуур. Юсэн түм гэв үү гэж асуугаад авбал хариу дуугүй. Эргэж харвал юмжид хөгшин гадна гэрт гарчсан хайч хусуур дугархан жуухан тунгж байлаа. Жоосын бучаан хийх гэснэн хэрсүү гэрэлт хайрцгийн ёроолоос утсан учиг олж аваад шинжиж гарлаа. Юмжид хөгшин орж ирэх бараагаар гардхан тавиад хэжи алсна яаж мэдс юм дээ гэж асуухад юмжид хөгшин "Оо, өвгнө хуучин нь хөдлөөд харчгаагийн тэргэн дээр дамнаад гаргачихлаа. Эмч түшиг хүнд чинь жоос хэрэгтэй байлгүй дээ" гэд түлхүүрийн тайлаад авчихлаа. Гэртэн орж хайрчхан алдсан чинь лам гончих сумуу байдаггүй гэж гар саргунаад үлгэр домог шиг юм лавсруулна. Ойлд гаднаас "Хүнтэй юу?" гэхэд "Өгөө шигэ." "Үгүй шүү. Марцнаас төрөө сарын хөдөнд билээд торон хөр татаж байгаа өмнө хагийн дүнжээгийн хоёр хүү бороонд хашигтаад хонлээ. Аа, өөрчн нь юу вүлээ?" гэсэнд "Аад, тэр нь ч тийм байна да. Жоос алдаг өдөр танад хүн ирсэн юм уу?" гэхэд ирсэн. "Айл гэж үүдэн онгойлгочихсон юм чинь хүн ирэлгүй яах вэ? Аа, өвгний хуучирхаж шилэрхлээгээд хот усаараа нь чугалсан шүү" гэхэд "Байнга танад ирдэг хэнхэн байгаа билээ?" гэжээ. "Үргэлж үү. Хороо хүрээнэ хэдэн өвгөл штэ" гэхэд "Хороо хүрээ? Жүн хороо юм уу, жамба хороо юм уу?" гэсэнд "Ай, ясан хороо штэ" гэлээ. "Юу? Юмжидхгүйгийн мэдрэл зүгээр биз дээ. Нааша хар. Энэ хэдэн хуруу?" гэхэд "Пээ харал. Хэлж болдгүйг нь хэлчихв. Чи чин тэгэд маача наддаггүй хүн юм уу?" гэлээ. "Одоо би тантай халуун ёсоор ярилцаж байна шүү. Хар ярааны хэлээр хэрэггүй шүү" гэлээ. "Би нэг хөдөөнө хөгшөөн. Чиний тэр алуун үгий ярна гэвэл хэлэн хугалчих нь биз дээ" гэхэд "За, эргээд хоёр асуулт. Нэгд маача наадсан улсуудад сэжиг ажиг байна уу? Аа, жишээлхэд наадах жуураан хайрцхан дээр чинь нүд нь эрэгчж байсан" гэхмэтийн "Аа, нэгд нүд нь эрэгчж байсан" "Хей, жайлуул. Амьд хүн юм чинь нүд нь хөдлөхгүйгээр болчихдг юм уу?" гэлээ. "Яа чи яарлагу бодож байдаа. Аа, хоёрт хот усан чинь хуруу хүмус хөдлөгдөг жантай хэн байна уу? Аа, хамаагүй боцноороо яр. Хэнийг ч сэжиглэж" гэхэд "Ээд нохой басалт. Яахтан бид хот усныхан ахтуу айл сахалтыг сэжиглээд хартаху да. Чи нэг юм бөхсөөрөө төлөг барих гээд байх юм. Тэр бахан сэжиг ажгаан чим нь дугай ганжгалж хараад ганчаараа нь содолж шинжилдэ" гэлээ. Юмжид хөгшин яаж хамсалчин шантханж байсан ч хэрэг өвдөгчийн ховор хэрсүү гэрэлт хэн бүгдийг сэжиглэж авдан. Жоос тамхиг уулын анчаар хайрчагт нь хийж онсосноо хавхоосонд нь хавчихсан нэг ширхэг үсийг татаж аван чонхон гэгээд аваачаж ажхад бол ягаавтар өнгөтэй уртхан гэж байлаа. Түүнийн дэвтрийн кан жавсарт хэчэмтхэхэн өхөж хавчуулаад холуур тойруулж тогшуулан үгээр орож гарлаа. "Аа, хүүхэн чинь хаа явсан билээ дээ?" гэхэд "Хөргөн тоогоод хот тойрсоо" гэлээ. "Аа, хөргөн нь хэн блээ?" гэсэнд "Хэнийн аажим алгууртаа мэдчих юм ээ хөө. Одоохонд ярьж болохгүй" гэсэн гэлээ. "Хэн жуутлж өгс юм даа?" гэхэд "Ярангүй бүл өгч нь соёлч юм штэ" гэлээ. "Үгүй, танай чинь ужуурын хөргөн тогтчихлоо гэд шуугалдаж байсангүй билүү?" гэхэд "Эй, тэр чинь хоёр жүнгийн ам хасаад ярьсан жоох. Эн чагт хүүхдийн учрыг өчиг өхн толгой мөдөөд болчихно" гэлээ. Яваад хэд хонж байгаа юм бэ гэхэд хэд хоногор нь яах юм? Хүүхэд дуртай бол хэдэж хонох? Эхэн би яарахгүй байтал чи юунд нь сахчихсан юм? Гэлээ. Одоо л нэг харж ирмэл юм даа. Ураг тогтож байхаас биш ямар жуучлалын хором хийж байна гэж үү дээ гэсэнд эйд таглаагээд яадгийм. Чи бити бүйтэйгээ адилхан санаад байдаа. Чамайг чирэгт орчхлоо гэж аажи юмөө чинь яаруулаад байхлаар би бориглож ундармаган дагуулж очоод үгийн төвөр хэдэн бадаг уншиж таригуулагчийн хоригт мөргүүлсэн билээ дээхөө. Хормий чинь хийчих гэн тарэхөө. Ядахтан худ худгайч өгөө, ширээ найрч өгөө гэж юмчит хөгшин жарууд далан үгдэлгэн. Миний хүүхэн ихтвэл эцгийн зөвшөөрлгүйгээр жоосон аваад хөдөлсөл штэ. Хэд хоногоос өвжийг нь үжиж байгаад өвгөндөн ам нэхэл учраахөө. Бэтил бүгдийн савж гөвөд бараачих та. Дахким бол өвгөн маань өндийхөөс өнгөрнөө. Ламбурхан гэж юмчит хөгшин дотор нь жалварлаа. Энэ бүхнийг мэдгүй дан хэрсүү гэрэлт элдв усээр таамаглаж эргүү мунах асуулт тавина. Хүүхэн чин тэгээд жоос алдсан учрыг мэднэ биз дээ гэхэд хай хаанаас мэдхүүд яваад өгсөн хүн зүүдэн дүнч совин ордог юм уу дээ гэлээ. Хэрсүү гэрэлт юуч гэсэн нэг ам алдуулж учих сөвгчийн олж барьлаа. Намсраагүй юу гэж хайрцаа нөөс юм бол да гэсэнд аада бодвол тамих авна гэсэн бич дээ. Тэнд нь байтгал юм чин гэжээ. Та хажууд нь байсан уу гэхэд юмжид хөгшин гэнтгэн дууган хурааж гадна гэрж үг галв чалв чарай хайсаар хурууж ааж гарлаа. Сочондон хэрсүү гэрэлт дав үсрэн босоод харвал мэнүү ойрхуу хэдийд нь ороод ирчихсэнийг бүүмэдээ. Эргэнэг дээр тавьсан пелас өнгөнөө Евэнгийн хэлтэрхээ аваад хэмэлж байлаа. Хэл ам нэмж хэрэг тархаас нь айсан юмжид хөгшин хайвагнан гартал мэнүү ойрхуу юу хайгүй бас нэгийг шүүрээд гот. Пэлтаган хомж хураасна юмчит хөгшин бочин орж ирээд чи сая юу гэлээ гэж лавлсанд хэрсүү гэрэлт. А дэми юм үгүй. Энэ бахан жоос лав хүл ургаад гүйхэр үгүй шүү да. Хүүхэнд чин жаахан хуухай байхгүй гэж үү гэж шууд тулгаад авлаа. Тэр мөртөө юмчит хөгшнөө чарайн зив даагаад яалаа гинэ. Аа, очож очож чи харна миний хүүхнийг хартах болов уу? Аа, хаанаас ирсэн бол тийшөө тонол. Чамаар шүүлэхгээс чавган чаран юсэн жоос орхиулчихсан дээр байхаа ахо. Халтахад халдаа, хар халжинтай мэн хэрэггүй шүү дээ. Аа, гэж нэгэ үжиж нөхийгөө тайлмар хэмжээнд хүрлээ. Хэрсүү гэрэлтийн чарай дүүрэн баржгарн улам тод томруун болоод үг дуугүй гарч явжээ. Юмжид хөгшнөө аашилж байсан нь түүний сүжиг таамагдлыг улам эрчиллээ. Халуун дээр нь яргаагийн чохом хаашаан хөдөлснийн олж мөдөх чухалтай шүүдээ гэхээс понсог өвгнээ гаднаас мутран аваад соёл чимгийг эрхээр мөрөгчгийг чиглэн хийсэглээ.
1: Хамт сурагчда бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан квандан.
2: Өтгөө.
1: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг болоод суман галт тэрэг.
3: Ная донд галт тэргээр хонжуугаас бэйжинд хөрөхөд 27 цаг ажилж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 донд их сургуульд суралцж байхад чонжуугаас нанжин хүртлэх жон километрийн жамыг
1: бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахд төрүн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гараал явбал хүрчихнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэрэгний замын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод төрөхөд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төрөний жишг.
4: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин өвсөлтсөн үйл ажиллагааны зарчим болно.
4: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
4: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
4: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Ушанхагийн хэлсэн Дэн Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
1: Нэгэн бол таяхын хэлж жахгийг хотгий. Тэгэхээр дэлега. Гүнтвар бүрпо. Догор байхаар тааг татчихна. Чөм телефон хэлж жахчих. Шоумэн. Ган хилдгий. Тэгэхээр л бараг хэрчлээ татчихсан мэт талгаагаа. Чөм тео. Гүнтвар аа гинэ. Хүчтэй сонган. Зөвдмэй. You heard that one here. Jim him with your hat.
2: Susan will do.
1: Sweet woman of how. What up to her? Look. Good. Don't worry, he knew.
2: Tie is thinking he had to do it.
1: Leo Song San. Kill him as good. What up? Багаад ашлиэх ов. Чаатай талдур бэхэн. Шоумангийн толог. Тарвзрэр тэрэн. Гагири хабхамгар үхэйжэна. Ямар бачирийм атвайрэ. Хунаалангийсэн хайриэр гачин.
2: Нэгэн нүгарэгэр алла.
1: Лиу сумханы гачин.
2: Лиу юн бичачин.
1: Хэбэгун мауна.
2: Үчгийхэн.
1: Чэллэгар бол.
2: Тайзрга
1: чэнтэоги тосмэгэ ирварги хэрэг чэхтэн бат
2: яг яхын мун хайбан
1: пунаг яга чимэхи шо тэршэнэган юзонхан тайзрне
2: уй тасулоси камин хатка татлат
1: чэнтэоги уй яхи татлат
2: тот тотэн бан гамилди атхолба эгвари вэчат
1: Taisani baiya,
2: yeraha,
1: bailhan belle, taadhe dhalla,
2: fungri chawna,
1: hudar tilega, tiradara.

Чингээоги Нюсун шан тосолдастын болдан чаатэ тал үжээтүрээсэн фүнгүй чаунан чилхэгийн ойн чирэгийн дуоду гаргарны хилд дээсэнэн үргэд тайсэгийн хар үлжээн үйда чингээо галжубарлэсэ тавлжасын дэдлэн гамгэлдэй дэлэгаас гадээн фүнгүйгийн дэрэс Чэмэрэлла фунглийн бэйя чэнтэ хоте хэтчэрсэн зуэрнэгэн хучирхайлэ варгэ чэнтэ хо галдурчэхтэн нэгэлэхэн дэлла кан гилдэ кэрватхтад оасэн хүнэгэр кармэгэ хуч хумэн гэчэ хэтэрэхэн болтан фунглий бол гарадбатан хэлгэн гатхэн дэд кавларнахтэн кам гилдэ хэрэжо

Хэдэн

Тангмалхын хааны шилдэг бүлтэ энэ өдөр бидэн хэрүүл хагаар ягаа хийнэ барай вэ? Тиэсний хамсын толдан танад эг ялгүй хэмээ шидэргүй яар балвар чивээний ярлан хийвүү хэрэгтэй. Тох гарра чандар хэд чиригий болсод чалмагий хулээба. Олон чиэгэд бол яар ба? Тайсыбаяччэнтэйо лиусомшане эмиэгээр абурэхтэн ачидур болбол талхэрэм мүрэгхэд лиусомшан тайсыдур гэхэн хэру мүрэгэй охлал гэчайгэ үчүгэн зээдэр хэмэгэн миний мэгээш олсэн тайсыд жоджээнаатл эрээтэн хэмэгэн осыл баггээгэн тайсыд нүдэн ягмэсэй уанагаагаад лиусомшане гарнадахэчэ гүнэхэр чихчи жүрмдэн таанаар үгэж явдэнгий болбол үйлдэхтэн үгээ болбол таэсэ чин мээвэй хүжанэ төмгүйн ондрэд хүшэж бээ.

бандуд алабонта шидэргүй хүлээчтэн тавартаран юусомшанне буяа таис бараад чэнтэ хуудур хэнжэна чэнгүн бүдвэ батаа ишо хорбун маш хорбун хэгэ

0: чамдаган тайзагийн ярлаг чирэгэн ансун чэлэн найни
1: гэр харвайга
0: орд нэ гадар
1: үслэтэр
0: чэн ноин дөт ум суй хон хат ор чирэсэн гүндрэра чирэг ирад яамнин бусрат ли хомбэ
1: чэн тео
0: лю сумсатэ
1: орэ мэрэмэн
0: жигат гаттасан
1: нэга дараатэрлэ
0: бэзүн бэнгэн үглэ бай
1: билгиван бүндэрэн хатат
0: сүнс чахран сүс дүн бүрхнэ атал амундэн хэм камера сүн танач
1: чэнгүнэ вэя
0: сандэсэн хүчэн
1: зэна сэн хайла
0: чаатэ
1: анэр торэгарван
0: орын ширэнэ
1: та бурнарат Sorgat of
0: Cheek. Catherine Bachip
1: was a chicknet.
0: You some son.
1: The pays an art of tears and
0: he knew the children did
1: earn at all of it.
0: Queen! Cantari! Chanted was an athlete. I'm the true thing, but
1: after all, thank you, Jay, and better to the yellow wagon to wait at one yellow.
0: Children had
1: never done a claim to after all of you with a steamer.
0: Чэнтэхо
1: лёсонсат асэринд чарэжрэхэ
0: ор
1: тэвслиндэ ятл орэгун тарвэган
0: орэндор
1: чэллон хайлан хэрэйшо
0: бүйнэр
1: такт кичэра тар жуга бэгат
0: такт кичэра хам жуга бэятл хулус
1: карэжэ
0: яг алым жэхэ түлэнэ бондатэр
1: шорэги тахнэдлан шорэги
0: чэтэжэ
1: кирэрэн чэнтэхо
0: чэллуни мэргэрэн аткат хэдэр
1: үлгэн аадэвлэ
0: лю сомсан
1: тэгвэнэ
0: хэнар
1: нэгэ татвэр нари
0: бүхүнэ
1: бэрэмдэг чирэгэр уонсода адавар чэллуни чогарэ амтоги мэрвэнэ тхаавэлэ
0: лю сомсан
1: вэрэн бэрэн
0: яамнэ чэрэгэ
1: тагагулэн
0: шанглимир үчэг
1: Тэгвэл
0: хүнэр бага татвар хүнэр юмий дур хуртлээ. Бүхний
1: гэрэмдэг нээ тоо
0: наяд
1: ило аманта.
0: Фүнли чаураарэ
1: күрийн хэмхи хүмүүй верж.
0: Уралтын
1: тайхари хоб.
0: Ушатын дэвни
1: үгтээнгэ
0: сүнэ жуудын дасан
1: ба.
0: Тэр таран
1: Рэхүшэнэ
0: яамандэр тайсыз болгул тагэшрэндэр
1: тарарат
0: чэл хэ болгэ чэлүн бэгэн
1: чоонани түлэ хэлэнэ атэр
0: нэгэн чирэг ахрагат яман койсын
1: болгош яга хим хэшэд болгвэ

0: хэмнэ жиэлхтэн гадил орнэ хэрэхэр нойнийгий мөстэгвэ чэллуни балбул рэмгадил тэмэмбад болвээнэ тайдагий габасэн осыл ерэн бол нэмэ дур бэрхмэбэ турин тайзэ болвэлда үшэдэхун мун тулдахаран чэнтэхун армэ нурэйуди туан чангай зэфунаимдон ел багий торгасуэ ажэхэ
1: Yellow way,
0: Clena. Ask well to tell you. Abuk one. Tang Shuang in Urigi Vadia. Chile in Dun
1: Shang Univer.
0: Mini a tung tail would work with you. She was the lot we tang was the southern wooer. Alan Hitchison.
1: Say that. Gastao. Sheva.
0: A good to hear them. Theatre nifty. Шэн фугин нойт тшмэдэн бэ цаг хэрэгтэй ямар ямар үйлдэж ан агдэргэд
1: бамгыс
0: бүгд шэнэ найт хөл гэл идэж яано идэж гоё өөр санаагаар алуу
1: гэл татэж яано
0: үүний бол хэн бэ цана хамтмийн үйл
1: тоон цаг хай тэргүнэ ахгүй гэв үйлдэ
0: арын прогне тайфэл да ахин буй минэ гэд ончгэн ава чогё ямман чэн вон тэ тайфэги
1: тобагэт
0: мутгдэр ба
1: угялаг чэкэлэ
0: тайфнэ
1: усэлтэр биваха
0: тэрхөнэ тошала алдхдэн уба толдара өгөрч хэдэн тэ тэр
1: хичээ мава
0: чэн тэ хогэ ба хадми гүртэн
1: явэж
0: вон тэ тайфэ
1: ли хома
0: Ясник тарман
1: мне хербайфте
0: Лююн
1: Павел
0: Цюшан нойн байг Лю
1: сумсани
0: Бан чангахайгийн гантор чиргэн дэдүүдүү болган таяс болбол үргэн
1: чигээ
0: Сэнэ мэрэр явжэвэл сүүлийн мэхтэн болохсэнна Чэлтэс хэрэхэд явжэвэл Кендран так сенделин галим шу. Сенясенни шанганчен, самнясенни шиткагвал, тухна фаяпад, волюм ефтын явадыра. Ушат эно,
1: волевегоди,
0: урык таргая тайчегече, рыдында чунтыни волголда,
1: лирихен
0: дюргин нургулже, эргэж хэдэн өдөр
1: амбарэл
0: нэг нь өдөр бол болдо хаал гинар дөө дөр жир манч тай зүтэр сүгдөө дүүдүүлжээ
1: нэг нэг туурчя
0: ууд кадэн болвол нэг хэвлгарэт лан нэг хэв хүүд жам жүй хүн жиржээ
1: Тайсэтэр парадэ чэхола
0: учртэй хамаача олти тайсэ самсаад өөри бөөрө
1: канчдигат чаригирэхэд
0: хаалин гадэн
1: мучхэлэ
0: босэтэм
1: бешэда
0: орэг тохтат тэр
1: тэрзвэ

Турен тайфул ехома тесэшгэмэн гэриа Алэканяра тайзэрэ

Twin Hazel Lee Hunger, Northern.

tren tiene salido. Quiero subir a mi carna de nazca. Y es el bayer balmón. Al fin también dicen quién subió aquí. Cietor y el molón de chelén vea. Тэгтэн болгош хоёр өрдөм тэн бал ур холбудэ толдан Бахши хан чэрлэги хуйгаар хоёрэн мөн хэдивар Уй нэрэм фэккарэ гарэ ган холбуди чогар бата идэ элхиги хэргөс Уй бигэр чагат он тийтэг афтаним шуухи арга чобилэг хандэлдэ тэтойла ахлахтэн бодлог танаган ододэлим шуухи тэтойла арагуна байтэн дүндүн толдан ахти бигэр чагэ маргаси нуэнтэр балманчин лихон бэгэд тэнхайла Wer i'n mwy ffod feddyn, ceisian drand o'r allen i. Rygr yn bol ni'n dy, wdyn darad, ffyngen ja. Si sy'n sara gwlyn gan i'r hwyrdd i'r ad, wer i'n ychgyhan chyndri o'r hyd och dyn olwan. Ych bod yn tawr sy'n gyn, ieth chyndri hwyd am gyd agad. Wrsio'n lle ymgyn a pen ffwgyn ieth ni hwyd am gyd Чи ту янжин мутин алдыхтын хүмүүс яст тандри хоям дит. Орчлон телевиз өөрөмний тавтагаар. Түнэс тойги хатагаад хоёр хүмүүс. Хүт нар чүрүн тинэ. Чэндэр амантур сонгтэн мэрэгэд нут нэмэ зон гади. Алдын гэрлэн би мах ботчин

0: болда хэлдэнгийн тусага тохирмэн атаран динхэн хандэр явэн шуухи хайсура тэн сойха хаябэн үндэн мишэнэ гагэра талман үндэрэгэн динхэн хари чиглэн тохтох үрдэнэр хүлги хүлгэнэхтэн тандаран дивэ ботлэ байга үндэрэгэн динхэн хан эрэвала динлэ Агалала кингэнэ удумжиэ Агалиэн чигона барбун хойдиг жагын дотор Ататнэ чилдэг болголла Хуйя хогат Ор ота охтрэгэ толдэм брат Алху агар агур агур агар тур жолг мойхи Хойэр үрдэм Яхтарэгат Мэн шоган хатэнэ дэндал хурэжу ерла Хатнэ дээрэс жаскали жээсэн чамши хэвэй Халага зучхит хоэр хэвэн ерхо нэчэ Бур үрдэнэн хоэд туалан хоэгалад үрдэн хулги вансар валзуда Нэг үрхтэ нэг өмхтэ Үрэй үнэ валзу гараб Хүчэл тугаар бол. Хатны дээрэс жанчи. Яадагаар бэр. Хавача ирг хоёр хүн. Ялгадын ямар хүн. Тайсы лихон. Таарууги замсаар. Бандали хатны дээрэс бэр гэна. Хэр хатада барагтэрэн жоонтан өндөр бэр бах юмш. Хүүхдүүдтэй яаж бие даханд үтгэв юм? Гүнмөрийн шигин татгалвал хадгээ дээр талан таагүй таарч. Таарийн үчирээр дэнчлээ бай. Замчиг тэнхөө дээм. Замжамжэн. Гэвэрвэл. Болсын таарч чи лихон ураган. Замчи. Тэр бараад үстлээ юм таарч. Айя мэлэн нахтуу тайр жанг жирдөө байтлаа мэнэ жиргэн сэтэн хогот хурча тайсэ уршаагч часкари хамьяж миний бай хоёр дуурал бүрэн толдан хурцаа ясны гээ шашаа тваагад хадан дөрөд ясэ жуй адаба тайсэ рэгэ тэн зүй хаайл агуудын тайжаад уршил дар байгаад Улаан шаадгийн тайжагийн хаалаг
1: Эрабаад хүрдилээ
2: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянахч отхон хөвчөн хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн удаанаа дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Маран Үжимчин хошуугаар нутагтай Шилийн гол аймгийн дуу хөгжимчдийн нийгэмлэгийн гишүүн дуучин Энх Баярын дуулсан дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо. Ингээд програмынхан эхэнд дуулы, найрлыг их дуу сонсхий, дуунаа үгийг галсангийн гавьяат аяыг дүүрэн жохосон байна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо баян хоолт минь гэх дуу сонсноо. Дуунаа үгийг бэлэгт аяыг мэрэгэн батж хоосон байна.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

эрхэм сонсогчдод одоо жалгаад сэрэглэн хараатан нутаг гэсэн дууг сонсноо. Энэхүү дуунай үгийг Манлай Аяг Улаанбаатар жохосон байна.

жалгаад галсангийн гавьяатын үг сэчинтийн ай энх баяр сэчнээ дуулсан буурал өвгмийн гих дуу сонсгоё.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэх шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, жалгаад Үлэмжийн сайхан Улаан хаалга минь гэх дуу сонсхий. Энэхүү дуунай үгийг далантай аяг Улаан Баатар жохож байна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо саналгүй чи яах бдэ гэх дууг сонсхий. Энэхүү дууг энх баяр отхон чимэгтэй хамтран дуулсан байна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний сонсож байгаа бол Бурхан Ээж минь гэсэн дуу. Энэхүү дуунаа үгийг сэдэн Аяг Отхон Баатар жохосон байна.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв арааж үгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн

0: хүндэт сонсогчдоо, төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг энэ түрүүд өндөрлөж байна. Программын найруулагч Хас Танаа, хянагч Хөвчин, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад хон чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэ ертний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа төрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм а. Их нутаг минь ээ.
1: Би одын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордохд хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
0: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон хайлт талан ядрах бүр ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
0: Хүмүүс байгаль гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу хэрхэн хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хөгжүүлэх тухай чухал жавар нь халуун тусгал гаргаж байгаа. Ли Чан төрийн явдлын хорооны байнгын ажлын хурлыг хэрхэн хурлуулсан. Чао Лэжи Хэжутийн хулсын хурлын дэд зөвлөлийн даргатай хуулцсан. Ван Хунин Хэжутийн хулсын хурлын дэд зөвлөлийн даргатай хуулцсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авчаа сонсон уу? Товаражогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хоногхон тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хөгжүүлэх тухай чухал жавар болгож, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хүргэлжилэн бужгаруулан хүчирхэгжүүлжээ. Дундад улсын маягийн ходоохчлолтыг ахуулахад хүчтэй төшөг тулгуур хангах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ерөнхий шүүжийн чухал жавар нь хөргөө олон кадр олон түмний дунд чанга тусгал гаргалаа. Холнороо илэрхийлэгдэн, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хөгжүүлэхийг чухал байлдах бодлогын нэг үүрэг болгож, хүргэлжилэн хүч оруулж шантрашгүй чармайж, хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүчирхэг улсыг бүтээн байгуулах харалт тийш хөрс говьшгүй хурагшлах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жаахдаа, намын 18-р их хурлаас нааш манай улсын тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлс тасралтгүй хөгжин бужгаарч, үүдэлт шинчлэлтийн хүчин, хөрсөлдөх хүчин, ерөнхийлсэн бодит хүчин хилэрхий чангарч, хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт лавдун баттай алхмыг халахлаа гэжээ. Улсын хөгжилт хөрчлөлтийн комиссийн хажуулсан хөгжилтийн жуурганы дэд дарга Шожи хэлэхдээ, энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжлөлтийн жил мөн. Намын төвхөрөө бүх улсын тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсийн хурлыг хурлдуулсан нь хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтыг шалбдан ахуулахад маш чухал ач холбогдолтой юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухал жавар болгож, шинэ аянд хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүчирхэг улсыг бүтээн байгуулахад урагшилтын чиглэлийг тодорхой жан өгч, үндсэн журамлал хангаажээ. Бид хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлын нэн гүнжгий ойлгож, хоёрыг хамгаалхийг хэрэс баялуулж, колдлогтой хажилсын чанар чансааг дэвшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг лавдуунаар ахуулжээ. Дунд дээд жандаанд хийш хөгжихийг ахуулах болно. Шинэ хуучин хөдөлгөө хүчнээ солигдлыг шалбдан ахуулж, холон жилийн арга хэмжээх жиргээр хэрэгжүүлэн, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хихэр хөгжүүлж, дундад улсын маягийн ходоохчлолтыг ахуулахад хүчтэй төшөг тулгуур хангах болно гэжээ. Хажилтур ба чимэж ангжилтын яамны төлөвжүүлгийн жуурганы дарга Ёжун хэлэхдээ, манай улсын тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсэн хөгжилт чухал их хамжилт олж, үүнээ хүндсэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жамчилж жалуур хатгасанд байна. Ши Жинпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын хүчил санааны шинтлэн ухаанч жолоодлогод байна. Бид шинэ хэлбэрийн хажилтур жилтийг баялуулах хүндсэн харалтыг батжирж, шинжилгээ ухааны тагнамэргэжлийн хүүдэлт шинчлэлт ба хажилсын хүүдэлт шинчлэлтийн гүнжгий хуусалчлыг ахуулж, чангалгийн гол мэрэгжлийн бэрхийг туулахыг ахуулах, шинтлэн ухааны тагнамэргэжлийн үр бүтээлийг хондоошуулан хэрэглэхийг гүнжгэрүүлж, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хүргэлжилэн бужгаруулан хүчирхэгжүүлэх болно гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагдаа, шинэ аянд шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, хөгжилтийн шинэ ойлголт хүнийх бүрэн гүйчэд хоновчтой бүх талаар туушлуулж, чанарлаг хөгжилт ба өндөр төвшнээ хамар төвшнийх нэгдэлтэй төлөвжүүлж, хоёунчлах бохирдлогүй болгох хуусалчлах чиглэлийг баримтлан, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсийг хүргэлжилэн бужгаруулж, хажуулсан хэлхэнэ буян даач хэжимдэх төвшнийг дэвшлүүлэн, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээх хүйлсээр гол болгосон ходоогчилсан хажуулсан системийг түргэн байгуулжээ. Бодит шохчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэн бужгаруулж, тундад улсын маягийн ходоогчлолтыг ахуулахад хүчтэй төшиг тулгуур хангах хэрэгтэй гэжээ. Холноороо илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүж Шижинпингийн чухал жаавард тэргүүнээ хүйлдэн бүтээх хүйлсээ хөгжүүлэх нь чухал их хаач холбогдол, чиглэл харгаж ам болон голдлогтой үүргийг гүнжгий тодорхойлон өгүүлжээ. Маш чанга байлдах бодлогын чанар, жолоодлох чанар, хандлага чанартай байж, хамаатай ажлыг сайн хийхэд чухал журамлал хангасан байна гэжээ. Хэдийн засгийн яамны хаж ахуйн бүтээн байгуулалтын жуургааны дэд дарга Фаншин хэлэхдээ, ерөнхий шүүж Шижинпингийн гаргасан чухал жаавар нь сод мөргөн, хүжил санаа нь гүнжгий, агуулгадах нь баялаг байж, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээх хүйлсийн чанарлах хөгжилтөд үндсэн журамлал хангаалаа. Хүйлдэн бүтээх хүйлс бол улсаан тогтнуулахын үндэс, улсаан хүчээр хөгжүүлэхийн суур, улс ардын хаж ахуйн хамгийн судас мөн. Хол нийтийн эдийн засгийн хүүрэг харуулчилгад суурлж, бид эдийн засгийн төрийн бодлогын хөтлөн жолоодох хүйлдлийг чаашид бадруулж, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээх хүйлсийн нэн сайн, нэн түргэн хөгжилтийг дэмжих болно гэжээ. Тундад улсын хагаар аялын хаж үйлдвэрийн бүлэглэлийн ховчоод харуулчилгад компанийн дэд ерөнхий даамал Гүшин Жэ хэлэхдэн, хөндөр жандааны тоног төхөрөмжийн чар хүрээнэ төвийн аж ахуйлал болсны хувьд, энэ бол чухал их байлдах бодлогын хааж дэхол болохоор баргүй нэнч хүнд хүүрэг харуулчлах болно гэдгийг гүнжгий таньлаа. Бид улс орныхон их үйлсийг бодол хийлэн жангалхийн гол мөрөгжлийг хүргэлжлэн ахуулж, хагар аяллийн тэргүүнэ хүйлдэн бүтээх чадварыг хүчээр хөгжүүлэн, хагар аяллийн тоноглолын буян дааж хөжимдэх боттой ажиллагааны үр бүтэмжээр хүйлдэн бүтээх хүйлсийн хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтад хүйлчлүүлэх болно гэжээ. Тэргүүнэ хүйлдэн бүтээх хүйлсийг хөгжүүлэхэд хөл талын хамтын чармайлгаас салж чадгүй юм. Голдлогтой чар хүрээнэ ерөнхийлсэн арга бодлогыг хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, хонин дээр нь хүчилж хэлжүүлийн хүүргийг найдваржуулах ажлыг лавдун баттай ахуулж, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээх хүйлсийн үүдэлт шинчлэлтийн хүчин, өрсөлдөх хүчин, ерөнхийлсэн бодит хүчийг тасралтгүй дээшлүүлэх болно гэж холноороо санал нэгтэй хилэрхийлсэн байна. Товаражогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдал Ичан 18-ны өдөр төрийн явдлын хорооны банкны ажлын хурлыг хэрхэн хурлдуулж, настай чуудтай холбогдох ажлын байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсч, Пэйн Тамрын уралдаанаа хэрүүлэр хөгжихийг ахуулах хамаатай ажлыг судалж, хэмчилх, хэрүүлжил, совлалтын багтаамжийг хөрөгдөхөн дээшлүүлэх инженеринг пайрлуулан хэрэгжүүлж, хатад хэмэмэлгийн хуламжлалт мэдлэгийг хамгаалах дүрмийн төслийн ханин батлан, бүгд найрамдах дундад ард улсын гэнтийн хэргийг харах цаг хуулж ирэх 15 хуульч хаажид засвар оруулах төслийг ярилцсан байна. Товаражогийн мэдээ. Бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дарга Жолгожи 18-ны өдөр Бээжинд яжуутын улсын хурлын дээд зөвлөлийн дарга Фридтэй уулзсан байна. Жолгожи илэрхийлэгдэн, хэн сарын эхэнд тэргүүлэгч Шижинпин яжуутад хамжилттай түүхэж чанартай хайлчлалт хийж, хоёр улсын төрийн тэргүүн дундад яжуутын Ховжианы хамтын чохчийн байгууллалтыг ахуулахаар санал нэгтэй зөвшөөрж, шинэ байдалд орох хоёр талын харилцааны хөгжилтийн шинэ жургал төлөвлөгөөг жургалсан юм. Дундад улс яжуутын талтай хамтаар хоёр улсын төрийн тэргүүнэ тохиролцсон чухал хамтын танилтыг найдваржуулж, хуламжлалт нөхөрлөлөн хүргэлжилүүлж, улс төрийн итгэлцээг баттахын бодтой өрхмөлсөн хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж, дундад яжуутын харилцааны нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчлох дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурл, яжуутын улсын хурлтай хөл хөдөлс давхарх холон чар хүрээнэ явуулж байгаа нь чангатгаж, хардчлал хуульчлалын байгууллалтын туршилгын солилцоох гүнжгий өрнүүлж, дундад яжуутын Ховжианы хамтын чогчийн байгууллалтад хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэжээ. Товаражогийн мэдээ. Улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хунин 18 өдөр Бээжинд Хяжуутийн улсын хурлын дээд зөвлөлийн дарга Фридтэй уулзсан байна. Ван Хунин хэлэрхийлэгдэн төрөөхөн тэргүүлэгч Ши Жинпин Хяжуутад хамжилттай гар түүхэд чанартай хайлчлалт хийж хоёр улсын төрийн тэргүүн хөргөн дэлгэр хамтын танилттай болж хоёр талын харилцааны хөгжилтөд цаашид чиглэлийг зааж өгчээ. Дундын тал Хяжуутийн талтай хамтар хоёр улсын төрийн тэргүүнээ санал нэгдсэн чухал зүйлийг бүх хүчээр найдваржуулж уламжлалт нөхөрлөлөөн жалгамжилан харилцан ашигтай хамтын ажиллагаагаан хөрөгдөхөж дундад Хяжуутийн хувь зааны хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулах дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хороо Хяжуутийн талтай солилцоо харилцаагаан уламж хаашидгаж дундад Хяжуутийн бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцааг хөгжүүлэхэд хүчин чадал нэмэрлэх дуртай байна гэжээ. Товараа жогийн мэдээ 9 сарын 18-ны хөрөг хөвсөл үүснэ 95 жилийн хойно таширмаар түүхийг үл хумар

0: Чилгэний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн сүлжээчилсэн хамааралт мэдээ жангчилсан түшиг толгуурыг чангатгаж нийгмийн хороолын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт нарилга оновчтой үйлчилгээний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хороолын намын гишүүн катарчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж холон томны хололт хүртөмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Кэрнэ Чанчуна Кванчин тойргийн Чангшан Хуайюн нийгмийн хороололт хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батж чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурыг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, суугаал ардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж. Нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи Ууячин хэлэхдэн, зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй, биднээ хангаж байгаа нь эмлэг үс засах үйлчлэг жэрэг, арвиг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, ви олон айл булын жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэж.
0: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалгын үндсэн шатны намын жохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалгын намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон хувируулхад байна. Фужэ Мужийн Фужо хотын Гүлүүд хоригийн Шэбу Жэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж ухаалалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлэхдэн. Холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгууллаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээсэн юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс гөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинрүү хот асар доор болж хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жэжэ Можийн Жүжигийнхэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороолын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж,

0: тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хинэн байчаахад тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хинэн байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчлөж уралдаанаас жайлуулжээ. Үнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтө холбогддог. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил газрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаалардын жөвлөл, ажил биелсийн жөвлөл, адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын жогчлөлтөн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл, бүх жоргоорон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Тубараж үгийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай ил чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг, Тянжина олон улсын эх хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж, Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаян Юнай танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Төмөр жамба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж, одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэврийн хол жамын гол шугам, жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх, хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан, Ачаа Тэврийн хүчнэн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга жам болсноо ховд. Манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж биелсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошуучи төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо ховд. Дундад улс болоод Европыг холбсон ээлжний галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 түмэн чобаг давж, зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж, торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж, Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх түшиг толгоор хангасан байна. Улсын төмөр жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уужао Шин хэлэхтэн. Дундад Европын ээлжний галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндээ Ази Европын бүх нутгийг бүрхэж, дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд 3 шугамыг зэрэгжүүлсэн олон ишит жам шугамын байршилыг бүрдүүлж, саатгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан, далай хуурай харилчин холболтсон дундад Европын ээлжний галт тэргэнэ, хилийн гаднах жам шугамын сүлжээний байршил өдөр ирэх үе тэгвэлдэржиж байна гэж.
1: нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4.3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын их гэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэн 40,000-ыг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нөлөөтийн томүүд явх тутам нэгдэн, дотоод хурын гажир орн нь хар талаасан хошууч болж, талай дагуу орны нөлөөт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж, дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгд болж. Хөнооны дээр хагас жилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилдаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жанги хэлэхдэн, хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төрөгдөхөрч, нэгэн жилийн адил хугацааныхаас 18.4-өөр нэмэгдэж, гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээний 59%-ийг эжилж, нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бүл оруулалтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэг ухаанд хагнам мэрэгжил, бохирдлгүй нүүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөргөцсөн байна. Холболдон нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербияд хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч, дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамар барилга эхэлсэн байна гэж.
0: Дөрөн баримжааг холболдон нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих, дөрмийг жолгуулах, дөрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснөө мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторга зэрэг жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртэж, дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлэг тийш шилжиж, том төсвөөс бодит үйлдэлэг болон хувирж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шинэ шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж, нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтаар хүлж, дэлхий дахинд ашиг хүртээх энэхүү жаргалын жамыг явх тутам саруул дардан болгох болно. Төбөржүүгийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээнэ тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөлжүүлэн нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжүүлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалтай нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмнэлгээс гарах бүх явчийг хамарч, гурван хөхөж иргийн 500 гаруй эмнэлгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн эндээс дэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгалтан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж.
1: Мэдээ сонслоо. Мэдээний хариуцсан найруулагч Бүрэн Уулжи, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр.
2: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор айлтгуул шахвал сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө өгдөгт би итгэдэг.
3: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчд намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айлтгуул шахвал манай урлагийн найз чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
4: 3, 2, 1 манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарэ.
5: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор айлтгуул шахвал сая ажлаан сайн эрхлэхийн урдал нөхчил гэдгийг би мэднэ.
6: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмиг ярилгүй юуны өмн чивэл эрхэд ард. Алтар мандаж амжилт болохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаах бол эрхэд ард болгоны үүрэг.
7: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчиг. Төв арааж өгин 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Хайртай дүүнараа. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндэн авьяаслаг хүүхдүүд гэсэн болон тохируулж, Өвөр Монголын авьяастай, чармайлахтай, ончлохтай хоёр дүүтэй танилцъя. Дүүнэр минь радиогасан холтгүй байгаарэ.
1: Чавадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хөглж байна.
0: Хайртай дүүнараа, авьяаслаг хүүхдүүд болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартаа урдаар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүсийн хошууны туршилтын бага сургуулийн уртын дуунд авьяастай Анүүхэн дүүтэй хийсэн сурвалжлаг болон түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонсохоор боллоо. Одоо бид түүнтэй танилцъя.
2: Сайн байцгаж байна уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Би одоо Үүсийн хошууны туршилтын бага сургуульд ирээд байна. Ингээд Үүсийн хошууны туршилтын бага сургуулийн дуунай дугуйлангийн дарга худанго агштай уулзаад байна. Ингээд одоо өгч маань сайн байж яв уу?
3: Сайн байна.
2: Ингээд одоо нийт сонсогчдоо мэдчилнэ үү?
3: За, өргөн олон сонсогчид та бүхэн сайн байцгаа гэнэ үү? Та нартай

0: өдрийн сайхан мэндийг хүсье.
1: Тэ манай өнөөдрийн хэтрүүлгээд ирэх гэж байгаа хүүхэд хэм билээ.
0: 5-р оны сурч Ануухан.
1: Ануухан. Тийм байна. Тэгвэл одоо багш шав хоёулаа нийлээд одоо манай сонсогчд ямар сайхан ардын дугаан өргөх бол.
0: За чинь одоо бид миний сурч Ануухантайгаа урд сардын дуу 8 гүн арслан гэх дуугаар сонсогчдод өргөе.
1: Жаа.

0: ямар сайхан дуулдаг сурагч вэ гэд өөрийгөө олон сонсогчдод дан танилцуулно.
1: Таарын сайн байхын уу? Би бол Ocean Хөшөөний туршилтын баг сургуулийн 5 дугаар оны 4-р ангид сурч аж байгаа Ануухан байна.
0: Ануухан байна. Одоо хэдийн нас хүрдэ?
1: 11.
0: 11 настай. Тэгээд ямар ямар сайхан дууг мэддэг вэ? Ялангуяа ордос ардын дууг сайхан дуулж байна. Мөн ч уртын дууг сайхан хүмүүсийн сэтгэлд хүргэдэг сайхан дуулдаг байна. Тэгээд хамаг анх энэ дууг дуулахад хинээс их сурсан байна.
1: Манай дуунай багшаа өвөө багшаас гээд сурсан.
0: Өвөгчтэйгээ уулзчих нь уртай.
1: Уулзсан уртай ээжээс, эмгээжээс.
0: Эмгээжээс сайхан дуулна. Тэгээд одоо ямар ямар сайхан дууг мэдж जैन, сайхан дуулж чадаж जैन.
1: Уртын дууд таар ирвэс хаан ботхоо, жиран хайлаас 8 гуун арслан, сайва сайва ширга. Тус хардын дуу болоо.
0: Уртын дуу. Тэгээд урсгал дуу бас дуулах төртэй юу? Алчнаа. Тэгээд одоо ордос ардын дуу бүхэн үлгэртэй, үлгэр бүхэн дуутай гэж ярьдаг манай ордосчууд энэ үгээ санаж яв.
1: Санаж яасан.
0: Тэгээд өөрөө нэг дуугийн сурхад санаатай болчиход энэ дуунайхаа үлгэр юм уу? Одоо чарт гэтэр учрын мэдж байгаа дуулдаг юм уу? Тэгвэл энийг мэдэхэд хинээс суудаг байх лүү.
1: Эмгээжээсэн багшаасан асуудаг.
0: За тэгвэл одоо сая өсөхөдөө дуун гарчаг хэллээ. Дуулах туртай дуу, сайн дуулдаг дуу гэж байна. Тэгвэл одоо 99 дахь амтхогсон дуугаа нэг сонсолж одоо нэг дуулчихно уу?

0: Тэнгийн цагт суур олон уралдаанд орж яв.
1: Орж ясаа.
0: Жишээлбэл ямар ямар уралдаанд орчсон байна? Хаан хаан явжсан байна?
1: Өхөд толгойн уралдаа, өхнөр уралдаа, олон хурхын уралдаа зэрэгэд явжсан.
0: Тэгээд шагнал олж яв.
1: Олж ясаа.
0: Олж ясаа. Шагналсахад улам цаашаа улам дөрөвтэй дуулъя гэд бодож гэнэ үү?
1: Бодож гэнэ.
0: Энгийн цагт байр дан дууд уулна уу?
1: Манаас л байр дан нийрээ нийрээ чинь хийгээд тэгээд
0: хүмүүс. Нийлж тоглохдоо яаж яаж тоглолт гаргадаг байна?
1: Дууд уулна, бүрүүсэн байсаа шүлэг мүлэг уушна.
0: Тэг шүлэг чийж яах шүлэг байна уу?
1: Ээжсэн шүлэг хийлээ чийж.
0: Чийжилж байна. За чөөл одоо дуу сайхан дуул хараг бас шүлэг унших туртай юм байна. Тэгвэл одоо ээж гэсэн шүлэг ана одоо сонсогч тань хаалчихвал.
1: Ээж га чин ватер. Өнөө тугал нийлээ гэж хормойдон бүжсэн нээж үүрсний гэгээр зэлэн дээр ярсан л ээж амтан бүхнийг өрөөдөж хөрхий хэлсэн нээж ачтан бүхнийг снаж сэтгэл дайн даатгсан ээж дайнаас эгэж эрэгшийг хотоос намайг бараалахад даахтай магнайг минь өнөрдөн сүйд болдог ээж бүхийж үсүүлдэг болсон эр хүнийг тэгтэл бодогтой хүүхэд өмшгэн хажуудаа нь эрхэлүүлдэг ээж энэ хүнээр би аргадуулж алгадуулж өссөн энэ хүний би айлгаж жовоож өссөн Энэ хүний би өлгөж хорвойдод чорнис юм. Энэ хүнээр би жүлгэж хөдөлгөж хүн болсон юм. Бурхан сэжиглэхгүй хүн ч ээдтэй сэжиглэдэм. Богд хаанд мөргөөгүй хүн ч ээдтэй сүгэж жолгод юм. Айж үйлэг алдах данч муу ээжэн дуудаг юм. Айлгаж доголон дуудмас дүүжлэхэд данч муу ээжэрэн л харгад уулдаг юм. Яг л миний ээлсийг эглийн эгэл хүн ижгуур галвын тэртэгээс хүн төрөгтний тэрсэр Чаггүй бүхний элгээтэй нийлх шиг ам бүгэлэн чилүүн живсгийн үес өнөөдөр төргөсөн биш үү? Бүтээж хочирсан мүү ээжийн хань сайн яваа гэд уулахаас өөр бүтэн жаргалын амд өөр үү байхгүй да. Бүгэ ерөөл хоёроор шануулдаг ачтай хүндаа би бүтэлж ойчхот минь аргаддаг ээжтэй хүндаа би сүүн нэг далайн чадаж тэмүүлж харах гэртэй хүндаа би сүмбэр их улаач илүү сөгөж мөргөдөг тэнгэр

0: хүсээ хундаа би.
1: Одоо бид хамтар Анухнай дуулсан сайвар сайвар шаргаг их дууг сонсъё.

0: Жанкед ман нэвтрүүлгэд сайхан авьяасаа бадруулж, сайхан шүлэг, сайхан дуугаар сонсогчдын сэтгэлийг уйрааж, Монгол соёлоо өвлөж уламжилж яваа Анухандаа баярлалаа.
1: Баярлалаа.
2: Бичгэн найз нараа, сая бид Анухан дүүтэй танилцлаа. Түүнээ жижигхэн биеэнд ийм их өнөрг нуугдаж байгаад нь та нар бас гайхсан байхаа. Ер нь дуудуулж явбал өөрөө илч өнөрг олдог мөртөн өөрөө л бусдад ч гэсэн эрч хүч олгодог шүү дээ. Тэгвэл бид жалгаад Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа Жүн хошууны Дүүлийн дүүтэй танилцъя. Дүүлийн дүү олон арвын авьяастай мөртөн бас олон ном унших дуртай юм. Тэгвэл бид түүнтэй хийсэн сурвалжлагаа сонсож түүнээ дуулсан уртын дуугаас сонсцгоё.
3: Дүүлэн сайн байна уу?
1: Сайн, сайн байна уу?
3: За сайн. За дүүлнийг бол танай сургуулийн уралдаан тэмцээнээр бас чамайг зөндөө харж ирсэн. Тэгээд бага сургуулийн сурагч одоо ер нь дээр оны сурагч болсон байна. Дүүлэн гэдэг нэртэй. Тэгээд шүлэг уянгалдаг бас уртын дуунд бахтай гэдгийг чинь мэднэ. Тэгээд энээс гадна чухам дүүлэн одоо жинхэнэ өөрийнх нь дур сонирхол юу байдаг? За бас энгийн амьдрал дундаа юу бодож явдаг? Тэгээд бас 97-нгүү дэлгэж ярнуу гэж хүсэж гэн өөртөө чинь илүү сайн танилцъя.
1: Дээрээ сайн байна уу? Би бол Алшаа Жүн хошууны Монгол үндэсний туршилтын бага сургуулийн 6-р оны дүүлэн байна. Би бол уртын дуудуулах дуртай, шүдэг шүлэглэх дуртай. Бас манай сургуульд 3-4 жилийн хөтлөгч болсон. Би бас сургуулийн гадна Сарна агшин хажуу ятаг сурж бай.
3: За. Саяын чиний ингээд хуруу дарж гаад ярьсан зүйлүүд бүр илүү оо урлагийн тал тийшээгээ. Урлаг соёлын юмд илүү дур бахтай. Тэгэхэд энэ нь юунаас болсон бол гэж өөрөө бодож өнгөрвөө. Яагаад би дуун дуртай болсон бол яагаад би шүлэг зохиол унших дуртай болсон бол хин нэг нь нөлөө юм уу эсвэл
1: би багасаа эхлээд мөн дуудуулах дуртай, цэцэрлэгээс эхлээд мөн өстой болон дуудуул сурсан. Миний ээж бас угтаа уртын дууг дуулдаг байсан, гадан сурж ирсэн. Тэгээд миний ээж тайзан дээр уртын дуу дуулахад би бас нэг их бахархаж бас сурах тийм бодолтой байсан. Ард юм жавшаантай байсан мөн залгаад сураад явсан.
3: Хамгийн анхнаас сурсан дуу нь ямар дуу байсан?
1: Хамгийн анхнаа мэдсэн дуу.
3: За болно.
1: Хамгийн анхны мэдсэн дуу бол Хөвлөх хангай бараа.
3: Таны ээжийн дуулдаг дуу.
1: Тэгэхэд би бараг мөн нэг 3-4 онд суудсан. Тэгээд миний ээжийн талд дуулахаа би доо талд нь дагаа.

0: Нэг удаа манай багш, манай ангийн багш асуусан шүү дээ. Манай ангидхийн уртын дуу дуулч чадах юм, нэг уралдаанд оролцуулъя гэсэн. Би чинь нэх их өөрийн биен сүрхээ гэдэг дэрэн гараа очоод ихэд аялахгүй, ихэд аялцаа буугаа ирсэн.
1: 3 4 дэх он байсан. Тэгээ тэр үед бол тэр бол үнэндээ яг чиний ээжийнхээ дуулахыг сонсоод аялаа сурсан тэдий.
0: Үгийн юм итгэж. Тэгэхэд охор дуу дуулж исэн. Тэгээ миний ээж уртын дуу дуулахнаар би хажууд нь дагаад миний ээж сурхан байцсан би залгаа сурчигээ.
1: Одоо охор дуу гэх юм бол хүүхдэд тохирохоор морин хуур юм уу, ботгонай дуу гэх юм уу? Ямар ямар дуунуудыг дуулж исэн?
0: Миний хин цорго.
1: Охо тийм тийм.
0: Бас
1: миний хөдөөгөр юу?
0: Миний хөдөөгөр.
1: Хүүхд болгоны дуулдаг дуунууд
0: хизээд уралдаан ороод ирсэн.

0: Одоо бол уртын дунд илүү бахтай. Одоо залуучууд бол олонх нь өөрийн бахархдаг оддынхон дууг илүү сонсдог. Тэгээд дуу хөгжимд бахтай. Одоо танай үеийнх нь эсвэл өөрөө одоо ямар дууг сонгож сонсдог юм?
1: Би Монгол дуунддэр би маань уртын дуулаа урсгал дуу сонсох дуртай. Сүмхээр ихчийн
0: тийм юм байна. Одоо урсгал дуунуудыг сонсон. Тэгвэл уртын дуу чамд ямар мэдрэмж төрүүлдэг?
1: Уртын дуу бол хаарн би ер нь зав байвал маань элдвэжлийн дуу аялаа дуулаад явдаг шүү дээ. Уртын дуу би нэг хэсэг зав дуулахгүй бол дотор жоохон бацам зих хийх нэг юу ганжтай.
0: Тэгээд санагдана.
1: Нэг сайн нэг хоолойгоо тавиад уулчвал нэг
0: дотор ууж ирж байна.
1: Дотор ууж ирж.
0: Тэгэд өөрийн шин сурсан энэ уртын дуунд дотроос аль нэг дуугийн хамгаас илүү дуулах дуртай.
1: Үнэн зөв тоглоо. Тэр дуунад их цохорч

0: Дүүлний маань уртын дууны гişгээр ярилцлага өндөрлүүллээ. 2024 онд бүх орны багчууд хөөхдийн бичхэн содон дуучныг шалгаруулах уралдаан болсон. За энэ тэмцээн Шилэн голд явагдаа дүүлэн маань бас өмнө хоёр шатны шигшээгийг дамжаад одоо шийдвэрт уралдаанд оролцсон. За тэгээд мөнгөн медалаар ингрэм байлгасан билээ. За ингээд дүүлэн охинд юу сансан 9 хүсэлд биелээсэ гэсэн зөнгөлий тавьж ярилцлага өндөрлүүлээ.
1: Дүүлэн дүү бас ном унших өдрлөгөөр тохиол болгон даяартай ном уншсан төрөг долоон хаалцсан байна. Одоо бид шингэлтэй сурвалжилгаас сонсч гоё.
2: Дүүлэнтэй бас уулзчлаа. 3 дугаар сарын эцсээс одоо 4 дугаар сар болтол энэ хооронд хугацаа бол ном унших сар. За тэгээд 4 сарын 23 бол ном унших өдөр. За тэгээд ийм нэг ураалгын дор одоо би бас та

0: хажууд ирээд ингээд сургуулж авч ийн хүүхдүүд ямар ном уншиж ийн сурагчид бас энэ сурлах хичээлийнхаа энэ яруу цагаар ч гэсэн ном уншихаа мартлаггүй. Та нар ямар ном уншиж байна?
1: Би орчин Аавын улмас гэх сайхан ном уншсан.
0: За яагаад энэ номыг сонгосон?
1: Энэ бол би сургуулаа ирээ сургуулийн номын сангаас зээлээ. Тэгээ энэ нэр нь Аавын улмас гэсэн. Тэгээ би бас яагаад Аавын улмас гэж нэрлсэн ингээ тэгээд энэ номыг сонгосон. Энэ номд голдуу зохиогчийн бага насны баяр жаргалтай амьдрал ба тэр олон зүйлийн амтан ба хүнээ дундах сонирхолтой үлгэр домгийг бичсэн. Тэгээд энэ их олон хэсэглэлтэй ном дотор нь хэсэглэл болгоноос би бас олон төрөгдөл олддог. Жишээлбэл энэ сүүлийн үеийн голдуу нэг яма генет бас бус яма бас өөрөө сүүлийн эртилгээ бөгсөн гаргахсаа энэ ичвүртэй явдлыг хийж ингэснийг мэдэрсэн байна. Тэгээд энийг дурдаж гаргаснаа дараа яман сүргүүд бас сүүлийн төлөө бас үеймэн болсон. Тэгээд эцэст нь би бас энэ хэсэглээс өөрийн юм муухай байсан ч өөрийнх хүний юм сайхан байсан сайхан гэснийг мэдэрсэн.
0: Нэр нь тийм байна шүү гэд илүү суугдалтай нэн зохоод бас яг тийм үү.
1: Энэ дотор нь бас нэг ном мөн тэр зохиогчийн хөтөө тал дээр үссэн штэ. Тэгээд тэр ээж нь хүргээ сумнай сургуульд сурулсахаар явуулгасны дараа бас зохиогчийн гэр нь бас тийм их зоос мөнхтэй биш. Тэгээд ядруу тийм анстай. Тэгээд зохиогчийн бас ээж аваа гомдахгүйгийн төлөө сайн суралцаад бас их олон шагнал багш олоод багшаараа магтуулж эцэн ээж аав нь бас их баяртай. Тэгээд би ч бас энийг уншаад би бас зохиогчтой адилхан ном бичгэн сайн сурч ээж аав нь гомдохгүй гэж бодсоо.
0: Хэцүү. Энэс гадна бас уншсан ном чинь чамайг ингэж яг энэ номтай адилхан одоо өөрт чинь юу нэгийг бодогдуулаад тэгээ чамайг нөлөөлсөн эсвэл штэ одоо ном унших нь чамд юуг авчирдаг гэж боддог гэсэн.
1: Миний би бас нэг уралдаанд оролцоод хурган малгайт гэсэн нэг ном шагнал болоод тосчихсон. Тэгээ энэ ном бас нэг сайхан. Тэр юм шат нэгэн хэсэг болсон.
0: За би бас чиний энэ хэлжсэн энэ номыг гарцхыг нь бол харж исэн. Гэхдээ би бас уншаагүй. Чи ингэж хэлсэн чинь би бас тэр номыг хайж уншиж үзье. Чихм ямар ном байсан болоо гэдэг бодож байна. За зүйлэнд баярлалаа.
2: Би ч хана ажнараа. Манай нөвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлах хүлээсэн дүү нартан баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч нөвтрүүлэгч Хүнчин, хяногч Отхон та нарынхаа хүлэн сонссонд баярлалаа. Баяртай.
3: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
4: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
5: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
6: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
5: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
6: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
7: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх юм шиг.

0: өөрийнхөө рол явж өөрийн гэсэн арх хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дамжилж хатуужилтад тэмцэж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуулна.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхим ин нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өмтөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийм аа. Их нутаг минь ээ.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Илжирлийн эсэргүүцэх тэмцлийг эн тэрүүнд улс төрийн талаас үзэх хэрэгтэй. 2021 оны 1-р сарын 22-ын өдөр энэ үйл Ши Жинпингийн Дундад Улсын Эвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны Сахилгуут байж хорооны 5-р бүгд хурал дээр ярьсан ярааны хэсэглэл болно. 1. Намын 18-р их хурлаас нааши илжирлийн эсэргүүцэх тэмцэл өрнүүлэгтэн эн тэрүүнд улс төрийн талаас үжих хэрэгтэй гэж би дахин давтан чухалчилсан юм. Үүнд голдуу 5 талын шаардлагатай. 1. Илжирлийн асуудал нь намын төр барих суурд өвдлөх хамгийн их, хөнөөлч хамгийн их учруулдгаараа